תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם, אני רוצה.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתם תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

בספורט, ספורט, פרק זו. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מואטי?

يشوحك

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקט מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פש ממי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

פתאום אתה חסר לי, ושוב גם לא עונה לי, איך זה שאיתך קשה, ומה אני אגיד לך?

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

0: אני
1: רואים אותנו שם, תכף אני גם אכוון את המצלמה ואולי אני
0: איזה מצלמה זאת?
1: המצלמה
0: אחת
1: שאנחנו...
0: או שתיים?
1: אחת.
0: אחת, אוקיי.
1: אבל מה שכן אני צריך לעשות, זה נראה שאנחנו יותר מדי בהירים, ואנחנו לא כאלו לבנים, כמו שאנחנו מופיעים שם.
0: יותר טוב, נכון?
1: יותר טבעי, בדיוק.
0: כן.
1: למה להידמות לחייזרים?
0: לבנים בסוף הקיץ זה לא...
1: אז אנחנו עולים לאט לאט?
0: כן.
1: יופי.
0: הכל טוב.
1: הטלפון על שקט?
0: כן, גם אני לדעתי השארתי את התיק בחוץ, ליתר ביטחון.
1: אוקיי, אז אנחנו עולים. והזמן לעלות. נתחיל לה...
2: On.

0: ברדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני מגיש על התוכנית. התוכנית היחידה עוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנאייב. הבוקר הגיעה אורחת שבעיניי בין האוצרות האנושיות וכאלו שכיף לבוא לתערוכה, להיכנס פנימה לתוך החלל שהן אוצרות, בתיבת פנדורה, קרן וייס-הוז. קרן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז אנחנו, וגם חייכנית, אז זה כיף כפליים. אנחנו מיד...
1: להתארח כאן.
0: תודה, תודה. וקודם כל, אנחנו בתקופה לא פשוטה. וצריך הרבה כוחות נפש לעבור את התקופה הזאת. ואני חושב שבין הדברים שעוזרים לנו להתמודד, במיוחד אנשי האמנות והתרבות, זה העשייה. אז לכולנו אני מאחל שאנחנו ככה נעשה את המיטב למען האחר. בואו נפתח עם שיר שנקרא נשותינו עבריות, מילים ולחן יהודה רחנאייב, ואחר כך נעבור לשיח. אז בוקר שקט, האזנה נעימה, שבוע שקט ומבורך.

אחרי שמסך עשן יתפוגג ויחלוף, וספינות מארצות נחל יחזרו אל החוף, אל שדות ברגליים יחפות,

כאיילות בתפילת ההודיה. אחרי שכול וחבורה

поет, Шоагим альпней алей Эдом, Миголан ועד שפלה מתנוססת רוח אחרי הסערה כל דממה

וצומחת נפש אל שדות ברגליים יחפות נשותינו עבריות ירקדו כאיילות.

0: תודה. מתאים לשבוע הזה.
1: מתאים.
0: של 7 באוקטובר.
1: זה נכון. קרן וייסהוז היא אוצרת אמנות עכשווית הפועלת כבר כ-15 שנה בזירת התרבות הישראלית, וכיום משמשת כאוצרת בגלריה העירונית לאמנות בית גורדון לונדון בראשון לציון. לאורך השנים מצרה תערוכות בגלריות ברחבי הארץ, עבדה עם אמנים ועם קהלים מגוונים, ועסקה גם בחינוך מוזיאלי ובהפקת אירועי תרבות. בעבודותה היא מחפשת את המפגש בין אמנות, אנשים וקהילה, ורואה באמנות דרך ליצור שיחה, חיבור ומרחב לחשיבה. בעבר עבדה במוזיאון ישראל בירושלים, ושימשה שליחה בחרה של הסוכנות היהודית
0: במילווקי.
1: שם עסקה בחיזוק הקשר בין ישראל לקהילה היהודית באמצעות תרבות ואמנות. כיום היא חברה בוועד המנהל של איגוד האוצרות והאוצרים הישראלי, ומשמשת יושבת ראש ועדת האוצרים העירוניים. קרן, בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנדורה.
0: תודה שהזמנת.
1: ככה, תערוכה שקראת לה יש לי עיניים בגב. תערוכה בגלריה 51 לאמנות עכשווית במודיעין, אפריל 26. הרעיון המרכזי מעניין במיוחד, הגלריה עצמה ממוקמת במבנה שהיה בעבר מזוהה עם גן ילדים, והתערוכה תשתשה את הגבול בין מרחב ילדות למרחב אמנות. העבודות הזמינו את הצופה לא רק להתבונן, אלא להתכופף, לזחול, לחפש, לבנות ולפרק, כלומר לשנות את ההתנהגות המקובלת של מבקר בגלריה. כן, עד כמה חשוב לך ובכלל שהצופה יהיה פעיל, ולמה זה חשוב?
0: אז קודם כל זה באמת מרכיב משמעותי בתפיסה האוצרותית שלי. אני חושבת שקודם כל בציבור הרחב קשה להבין מה עושה אוצר, מה התפקיד של אוצר. גם לפעמים אומנים לא תמיד מבינים, חושבים שזה רק לסדר את העבודות על הקיר, לתלות יפה.
1: מה כבר יש לעשות?
0: נכון. אבל מרכיב מאוד משמעותי באיך שאני תופסת את העבודה שלי, זה כמישהו שמייצר חוויה משמעותית בתוך התערוכה. תערוכה אולי בדומה למוזיקה או לקונצרט, היא רגע בזמן. וזה רגע בזמן שאתה צריך לעבור בו תהליך, איזושהי חוויה שמתפתחת ומפעילה אותך. לאו דווקא פיזית, לפעמים רגשית, מחשבתית, אבל היא צריכה להפעיל אותך, אחרת היא לא עשתה מה שהיא אמורה לעשות. והיצירה, או נגיד אם זה בקונצרט, אז כלי הנגינה והנגנים הם הכלים, החומרים שמהם בונים את החוויה הזאת. והתפקיד של האוצר זה באמת גם לתזמן נכון את הדברים, לעשות את המהלך, וגם לחשוב על המרחב והחלל של התערוכה כסוג של אירוח. ובמקרה הזה, במקרה הספציפי של התערוכה הזאת, במודיעין, שערכה אותי בגלריה העירונית, תודה לניצה פרי, האוצרת של מודיעין שהזמינה אותי, והתערוכה בעצם נבנתה מתוך החלל הספציפי עצמו, מהמבנה שלה, שבו שוכנת הגלריה העירונית, מכיוון שאני תושבת מודיעין, ומבינה מאוד את איך המשמעות של החלל ביצירת משמעות. כלומר, לא סתם המשתנה שעשה דושם קיבלה משמעות של יצירת אומנות רק ברגע שיוצבה בתוך, בדיוק, בתוך הקוביה של בתוך המרחב של המוזיאון, שבעצם סימן אותה כיצירת אומנות. אם תשים אותה מחוץ, ברחוב, בשירותים, היא הופכת להיות מה שהיא משתנה תעשייתית מסחרית לכל דבר. ולכן יש משמעות לקליפה. וכשהקליפה של הגלריה העירונית במודיעין היא קליפה שמדברת גן ילדים, כי זה המבנה המזוהה בכל הארץ כאשכול של גנים, וממש כתמונת מראה מעבר לשביל, באמת פועל גן ילדים רגיל שהעירייה מתפעלת, והקליפה הזאת מייצרת משמעות, ובעצם לתערוכה הייתה משמעות כפולה, גם לדבר על איך הקליפה הזאת משפיעה על הדרך שבה אנחנו קוראים את היצירות, וגם מהפן השני, ההפוך, לסמן את המרכיבים של הקליפה הזאת, בעזרת שאלות שמעלות היצירות, דברים שאנחנו בדרך כלל מקבלים כמובן מאליו, כחלק טבעי של הקליפה הזאת, של הקליפה הזאת. לדוגמה, בכניסה לגלריה עומד ביטן של בוטקה של שומר, ועומד שער ברזל נעול עם קוד, ועוד שער ועוד קוד, וכל מיני דברים שלמדנו לקבל כדבר טבעי בכניסה לגן ילדים, אבל דרך זה שהצבנו יצירות אומנות בתוך הבוטקה, ממש מחוץ לגלריה, הייתה עבודת אומנות של נוגה רוזמן רוקסי מונטנגרו, שבעצם עבדה בתוך הבוטקה.

0: והדבר השני זה שהאומנות היא לא רק שואלת שאלות ומצביעה על דברים, היא גם גורמת לנו בעצם להתנסות. להתנסות עם, גם כשנכנסים לגלריה בעצם או למוזיאון, אנחנו מצופים להתנהג בדרך מאוד מסוימת. ללכת יותר לאט, להיות שקטים.
1: כאילו יש תרבות מסוימת של התנהגות בתוך המרחב המוזיאלי.
0: בדיוק, יש סט שלם של, של דרישות בעצם. ואני רציתי לשבור את זה, גם לשבור את איך שאנחנו רואים את החלל, וגם לשבור את איך שאנחנו מתנהגים מול יצירת אומנות, להיות קצת יותר שובבים, פחות רשמיים. ודרך זה גם אולי גם להיות אפילו חתרנית קצת ולגרום אתה יודע, אני עוצרת עירונית בעצם, אני מנהלת של תחום אמנות של ראשון לציון, ואני רואה איך התפיסה של תחום האמנות הפלסטית ושל האוצרות בתוך המנגנון המוניציפלי היא של איזשהו נקרא לזה חוסר הבנה, או איזשהו ילד חורג בתוך המערכת הזאת. והרעיון היה גם לגרום למערכת המוניציפלית להבין איזה משמעות יש לזה כשאני מציב גלריה עירונית בתוך גן ילדים, או אם אני מציב גלריה בתוך מבנה יהודי לגלריה. פשוט להעלות את הדברים אל פני השטח, להעלות את השאלות האלה.
1: אז מרגישה תחושת אחריות כשאת עוצרת, במיוחד תערוכות מהסוג של הקשר למקום, כי בעצם יש פה איזשהו ניסיון ליצור רצף של של של מסורת, של היסטוריה, של מה שהיה ואיך אנחנו מגיבים כיום
0: לחלוטין. ואני חושבת ש אני ומעט מאוד עוצרים לצערי בארץ שנמצאים במיקום הזה של עבודה כעוצר עירוני, ממש אפשר לספור אותם על כף יד אחת בערך, אבל האחריות הזאת היא אחריות כפולה ואחרת מאשר של כל עוצר אחר מהבחינה הזאת, כי בדרך כלל עוצרים שמגיעים, אפילו אם הם עובדים קבועים עם איזושהי גלריה, האחריות שלהם היא, נקרא לזה, כלפי שדה האומנות, כלפי התערוכה, כלפי האומן, כלפי המוסד, אבל עוצר עירוני יש ראייה אחרת ונאמנות כפולה ואפילו משולשת. יש אחריות גם כלפי האומנות, כמובן, התערוכה, האיכות שלה, העבודה מול האומנים עצמם, אבל גם יש מערכת יחסים ארוכה ומחייבת עם הקהל שלנו, עם תושבי העיר, עם הקהילה שנבנית סביב הגלריה.
1: את חייבת לחיות את השטח בעצם, כאילו את לא יכולה להתעלם ממה שמתרחש.
0: כן, כן, זה בעצם הקשר העמוק והארוך, שבמקרה שלי הוא באמת ארוך, כבר אני נמצאת מעל 15 שנה ועובדת עם אותה קהילה, נקרא לזה, כל פעם בקובעים שונים, אבל באמת עם היכרות מאוד עמוקה גם עם הקהל של ראשון לציון, עם עמותת האומנים שפועלת בעיר, והרעיון הוא לייצר יחסים של אמון ויחסים של דלת פתוחה, של אוזן קשבת, לא רק כדי לתת לקהל את מה שהוא צריך, אלא גם באמת לקדם ולהרים את הקהילה המקומית, לקרב אותם, אחריות אפילו גם ברמה העירונית לנושא החינוך לאומנות. אנחנו רואים, אני חושבת בכל הארץ, בעיה בנושא של צריכה של אומנות בקרב הקהל הצעיר. הם לא מגיעים לראות תערוכות.
1: לא צעיר ולא קהל בוגר גם.
0: קהל בוגר, אלינו לפחות קהל בוגר מגיע הרבה יותר.
1: הצעירים פחות.
0: הצעירים, okay. אני מדברת ממש על גילאים צעירים. אם לא יביאו אותם, הם לא יגיעו.
1: קרן, אני שובר את הראש בקיר, מה שנקרא, מנסה להסביר לאנשים, במיוחד לנבחרי ציבור וכל מיני עסקנים כאלו ואחרים, שבלי החינוך לתחומים אומניים, אנחנו יכולים להגיע להישגים מרשימים בתחום ההייטק, מדעים מדויקים, כלכלה וכו', אבל בני אדם אנחנו לא נהיה.
0: כן.
1: זאת אומרת, האנושיות, קודם כל, זה לדעת באמת לגלות רגישות.

0: זה מאוד נכון, ועוד הרבה יותר מזה בתפיסה שלי, גם מכיוון שהגעתי באמת מתחום החינוך המוזיאלי, אני עבדתי שנים באגף הנוער במוזיאון ישראל, אבל מעבר לזה, גם בהייטק צריך חשיבה יצירתית, צריך את היכולת לחשיבה ביקורתית, צריך יכולת לחשוב מחוץ לקופסה, צריך יכולת לייצר קונוטציות, כל זה זה דברים שהם בארגז הכלים של של קריאה אומנותית, של אוריינות אומנותית. ואני חושבת שזה כלי שחייבים ללמד אותו מגיל מאוד צעיר, וממש לחזור וללמד ממש כמו שפה, שאם לא תתרגל אותה, לא תשלוט בה. והשפה הזאת היא קריטית בעולם של ימינו, שהוא עולם חזותי. והוא עולם חזותי, אתה יודע, כולנו, איך אומרים, גוללים.
1: עולם של גירויים חזותיים.
0: בדיוק. ואנחנו נותנים לכל מיני אימג'ים כאלה את הפתח אלינו, להשפיע עלינו, להפעיל אותנו, בלי שום איזשהו מחסום ביקורתי. זה עובר מתחת לרדאר, כאילו. והאומנות בעצם מחנכת ומלמדת לעצור רגע, להאט את המבט, לעצור ולשאול שאלות, מה אני רואה? מה אני חושב על מה שאני רואה, מה אני מרגיש כלפי מה שאני רואה, למה אני מרגיש כן, ככה.
1: זה אפשרי בכלל בעידן שקצב החיים הוא מאוד מאוד מהיר. אנחנו יכולים באמת ליצור איזושהי מציאות שמחייבת את האנשים לעצור רגע, להיות יותר קשובים ברמה החזותית. את יודעת, אני לא צריך לספר לך את זה, שהיום יש כל מיני מדדים כמה זמן לוקח לאנשים, לצופים, להתבונן ביצירת אומנות, כזה, כמה שניות.
0: נכון. ולכן חשוב בעצם להפוך את זה לאיזשהו משהו מטווח. כלומר, אני גם כילדה ירושלמית, היינו תמיד מגיעים לסיורים מודרכים, ובסוף הסיור המודרך, בזמנו, היו נותנים לכל ילד שהגיע מנוי למוזיאון ישראל. ואחרי שאתה כבר הולך פעם, פעמיים, בצורה מודרכת, ואתה קצת מבין את התהליך, אתה כבר יכול לבוא גם לבד, והדברים, גם אם הם, גם אם אתה לא עושה אותם בצורה מודרכת, הם מחלחלים. התפיסה האסתטית, הדברים האלה שמדברים אליך גם, בלי שתתכוון לזה. אבל מאוד מאוד חשוב בעיניי, לחנך לזה, לחנך לאיך רואים אומנות, איך זה תהליך, יש בזה שכבות שאתה בונה עליהן. ברגע שהם מתאמנים על זה בעצם, ובהתחלה צריך באמת מורה או מדריך שיסביר את התהליך, שיזמין לדבר הזה. ואני לא משלה את עצמי, אנחנו אצלנו בגלריה העירונית יש סל תרבות ומגיעות כיתות, אנחנו גם שולחים את המדריכים שלנו אל כיתות, והמטרה היא באמת לייצר את הקרבה הזאת, לייצר את הגלריה כאופציה, כהזמנה לבוא ולבקר. הגלריה תמיד פתוחה וחינמית, ואנחנו מציינים את זה.
1: קרן, אני רוצה רגע לנסות ולהבין ברמה הפרקטית.
0: כן.
1: האם יש ביכולתה של אמנות, אמנות חזותית, להציל את החתול שהנערה בת 17 בחורה זרקה מקומה רביעית? האם אם היא הייתה נחשפת יותר לאמנות, היא הייתה יכולה להיות יותר רגישה ויותר, זאת אומרת, אנחנו יכולים למנוע אירועים מהסוג הזה, איכשהו לאזן את העניין הזה של, היום אנחנו רואים באמת המון המון אלימות, שזאת אנרגיה שבעיניי היא לא, היא לא מכוונת ליצירה, אלא לארס. זאת אומרת, ילד, הטבע של הילד זה ליצור, זה לגלות סקרנות, זה, ואם הוא לא עושה את זה, אם הוא לא נמצא בסביבה כזאת, אז הרבה פעמים הוא פוגע בעצמו ובאחרים.
0: אז באמת, תראה, קודם כל אני לא חושבת שאומנות יכולה להתיימר לתקן קשיים וטראומות ודברים שבאמת דורשים איזשהו טיפול רחב, מקצועי ורציני, אבל...
1: אבל היא נבדת את...
0: אבל זהו, היא קודם כל מאפשרת לעשות סובלימציה, לתעל בעצם אנרגיות למקום שהוא לא הרסני ולא פוגע, זה דבר אחד. דבר שני, היא באמת נותנת איזשהו מרחב, ולכן גלריות יש להם תפקיד חשוב במקום הזה, מייצרים מרחב בטוח, מקום שבו אתה מותר לך להרגיש כל מיני דברים, ולהזדהות מול כל מיני דברים שהם לא פשוטים, ולפעמים המוצגים והתערוכות והאומנות עוסקות בדברים מאוד מאוד קשים. וזה בעצם נותן איזושהי מפת דרכים לאיך אפשר אחרת, איך אפשר באמת להוציא את הרגשות האלה. ואני רואה, אני חייבת לומר שאנחנו מרגישים שאנשים, ברגע שהם נכנסים אל הגלריה, אתה מרגיש איזושהי, באמת כאילו הם משחררים איזו נשימה שהייתה כלואה בפנים, ויש איזושהי תחושה של רוגע. וזה חלק באמת מהסיפור שהתחלנו איתו, שבעצם תערוכה היא באה לייצר חוויה ואיזשהו רגע של קשר עם מי שמבקר בתערוכה. ואם זה בנוי נכון, אז זה באמת מאפשר את נקרא לזה מרחב תרפויטי כזה. לא מעבר, כלומר, אני לא יכולה לקחת לא קרדיט ולא אחריות על שום נערה שזורקת חתול.
1: כמובן.
0: אוי ובוי לנו.
1: כמובן. אבל אני כן רוצה רגע להעמיק לתוך העולם הזה של מה עושה את המרחב האמנותי לאפשרי, ומה הסיבה, נגיד, סתם לצורך העניין, גרשוני עסק בהפרשות גוף, ובכל מיני דברים שהם מבחינת החברה האנושית, מבחינת טאבו. למה זה כן אפשרי? למה זה יכול להתקיים? וזה אפילו, יש לזה איזשהו הכשר.
0: כן.
1: ומחוץ למרחב האמנותי, אנחנו נגעלים מזה. זה דוחה אותנו. זאת אומרת, כן. מה עושה את ההבדל?
0: אז קודם כל, אני חושבת שמבחינה היסטורית, נקרא לזה, תמיד ניתנה רשות לאומן. האומן הוא, בוא נקרא לזה, האדם שמתהלך על השוליים, הוא נמצא באזור הלימינלי הזה, הסיפי, שבין החברה המאוד שמרנית לבין הכאוס המוחלט, והוא זה שיכול לחצות את הקווים, באמת. ניתן לו האישור הזה, לחצות את הקווים ולגשת אל הטאבו ובעצם למשוך משם, אבל המקום של הסובלימציה הוא הדבר המשמעותי, הוא בעצם מה שהופך את זה למדרגה של אומנות. כי בעצם המטרה היא באמת לגשת אל המקומות הכי יצריים, אבל להביא אותם אל המקום הרוחני. והמהלך הזה, אם הוא נעשה נכון, אז האומן יכול לקחת איתו את הצופה ולהעביר אותו את המסלול הזה, ובאמת לאפשר לו לראות את המשתנה כמשהו שהוא מעבר.
1: שומד על המשתנה.
0: בדיוק. או במקרה של גרשוני, לקחת את הדם והזיעה של החיים ולהפוך אותם למשהו שהוא מרגש את דמעות. ופה המקום של אומנות באמת גדולה, שיודעת לקחת אותנו, והיא גם על זמנית בבחינה הזאת, כי זה רגשות, עוסק בחומרים האנושיים הכי בסיסיים, אמיתיים, כנים.
1: זאת אומרת, אמנות לא פוחדת לגעת גם בבטן התחתונה ומטה, גם ביצרים הכי נמוכים של האדם, של חרדות אנושיות, או מחשבות אובדניות, רצח וכו'. זאת אומרת, אמנות, אין באמת טאבו באמנות. הכל אפשרי במרחב הזה.
0: אז פה יש גישות שונות. כי יש כאלה שיגידו, כן, הכל אפשרי. ויש כאלה, ואני חייבת לומר שאני ביניהם, כי כמו שהצגת אותי בהתחלה, אני עוצרת שבאמת רואה חשיבות בקשר האנושי וברגש לאחר ולקהילה. והגבול שלי עובר במקום של פגיעה, לא ברגשות, אלא פגיעה באמת באחר.
1: פגיעה ממשית, את מתכוונת.
0: פגיעה ממשית. ויש אומנים שכחלק מהיצירה לוקחים את זה למקום של אומנות שפוגעת באחר. אם זה מקעקעת על אנשים אחרים, תמורת השלום, אבל עדיין, או אם זה אומנות שמייצרת ממש פגיעה פיזית באחר. יש פה שאלות שהן מוסריות ואתיות בעיניי. עם מרינה
1: אברמוביץ' אנחנו צריכים להיות זהירים, כי יש שם...
0: אם היא עושה פגיעה עצמית, זה משהו אחד, אבל יש...
1: אבל עדיין זה לא פשוט להכיל את זה.
0: כן. כן, אבל אני, אתה יודע, יש פה עניין של באמת אתיקה ומוסר, והגבול שלי עובר במקום של הפגיעה באחר.
1: אוקיי. אולי כמה מילים על התערוכות שעומדות להיפתח, כן, בגלריה עירונית.
0: אז בשמחה רבה, אז אנחנו באמת נפתח מקבץ תערוכות סתיו בגלריה, שיפתחו ב-17 באוקטובר, במוצאי שבת, ב-8 בערב, מוזמנים כולם. אנחנו פותחים הפעם 3 תערוכות יחיד, תערוכה לפסלת אתי גדיש דה לנגה, ש...
1: פסלת מעולה, הייתה גם...
0: פסלת נהדרת ומקסימה, שנקראת פיסות מדבר. אתי בעצם... עוסקת שנים ארוכות בפיסול בפורניר, בעצם בעץ, בקליפות עץ נקרא לזה, והפעם היא משלבת את זה חומר חדש ומאוד אישי, וזה חלקי גובלן, רקמת גובלן, שזה זכר בעצם לתחביב של אמא שלה, שנהגה כמו הרבה בתים ישראלים בתקופה הזאת לרקום גובלנים ולקשט בהם את הבית. ואתי ילידת ערד, עיר מדברית מאוד, בעצם גדלה בבית שבה אמא עוסקת במלאכת יד, ובתערוכה הזאת היא בעצם מביאה את היצירה של אמא שלה אל תוך היצירה שלה, ויוצרת מהם איזשהו חיבור מאוד מאוד מרגש ואישי, שמייצר משהו, סיפור באמת מקסים ולא נוסטלגי. יש שם איזושהי יצירה חדשה שיוצרת דיאלוג בין אמא לבת. אז זאת ארוחה פיסות מדבר. בנוסף יציג דורון פישביין, אומן רב תחומי ויוצר חבר ותיק גם מהקהילה שלנו, גר בראשון לציון במשך שנים ארוכות, ולפני מספר שנים הוא עבר עם משפחתו לקנדה, כמו הרבה ישראלים שהגרו בשנים האחרונות. והמפגש שלו עם טורונטו, מקום מגוריו, הוביל להיכרות עם רחוב יאנג. רחוב יאנג בטורונטו זה בעצם הרחוב הכי ארוך בעולם. זה רחוב שנמשך 86 בערך, משהו כזה, קילומטר. והוא חוצה את העיר טורונטו ויוצא החוצה גם אל מחוץ לעיר. והמפגש הזה, התערוכה שנקראת יאנג סטריט, פינת רחוב אלי כהן, שזה הרחוב בו הוא גדל בבת ים, באמת יוצרת איזשהו מפגש בציור, בווידאו, בצילום של ישראלי, מה קורה לישראלי מהגר, ואיך אנחנו לוקחים את הישראליות שלנו אל המקום האחר, והמפגש הזה עם המקום האחר, מה הוא מייצר אצלנו. אז באמת תערוכה מרתקת ומביאה קצת את הקור הקפוא של טורונטו קצת אלינו. והתערוכה השלישית של צייר ותיק ירושלמי שלמה הרפז. שלמה באמת צייר שאני מכירה גם שנים ארוכות, הוא יליד יפו, הוא נולד וגדל בשכונת מנשיה, שכיום כבר לא קיימת. השכונות שהיו בעצם על קו המים ביפו נהרסו, והיום נבנה להם פארק צ'רלס קלור, ולכן התערוכה גם נקראת השכונות שמתחת לדשא. ושלמה חוזר בעצם אל השכונות האלה, לעיר ילדותו, ומצייר מחדש את הרחובות האלה, אבל...
1: שכבר לא קיימים.
0: שכבר לא קיימים, והוא מייצר איזשהו עולם כזה, שהוא בנוי לא רק ממש תיעוד של מה שהיה, אלא מהזיכרונות שלו, מהרגשות, מפנטזיות. ובעצם שלושת התערוכות הם סיפור של מפגש אישי, בין הבית לבין מי שאני היום, והקו המקשר שבאמת חיבר לנו בצורה נורא יפה בין שלושת התערוכות, לקוח מספר שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא ערים סמויות מעין, של איטלו קלווינו, סופר איטלקי, שמתאר מפגש בין קובלאי חאן, השליט של האימפריה הסינית, ומרקו פולו, התייר שטייל בעולם, ובעצם מדווח לחאן כל פעם על הערים שהוא ראה בהם. וכל עיר כזאת יש בה חיבור לאחת מהתערוכות. בעצם בחרתי עיר לכל תערוכה.
1: וכל... אז יש פה גם איזשהו קו מחבר בין
0: נרטיבי, ה... נרטיבי, כן, כן. שמייצר איזשהו, כל אחד, איזשהו סיפור אגדה שמקשר בין ה... המקום שכל אחד מהאומנים בעצם בונה סביבו.
1: אוקיי. בפרויקטים שלך חוזרים נושאים כמו ילדות, משפחה, זהות, זיכרון, גוף ויחסים בין בני אדם לסביבתו. מה גורם לך לבחור דווקא סיפור או רעיון מסוים לתערוכה? הנה, עכשיו הזכרת...
0: כן.
1: זאת אומרת, הרי זה לא מקרי, יש משהו, זה מגיע ממקום אישי?
0: אז אני אגיד ככה, במהלך השנים, בהמשך באמת לאופי של הגלריה שהוקמה ובמשך שנים הובלה על ידי אפי גן, שהיא הקימה את הגלריה העירונית בראשון לפני 20 שנה, והובילה אותה במשך שנים ארוכות, ופרשה רק לפני מספר חודשים, והיא בעצם גם המנטורית שלי, שפתחה בפניי את הדרך, ועבדנו שנים ארוכות ונפלאות ביחד, ועדיין חברות מאוד מאוד קרובות. ואפי באמת... בנתה את התוותה את האופי של הגלריה מתוך חשיבה באמת על מה זה, מה התפקיד של המוסד הזה, והיא חשבה על זה שתפקיד של גלריה עירונית במיוחד בעיר, שלמרות שהיא במרכז יש לה אופי של פריפריה, המטרה של הגלריה היא לפרוס קו כמה שיותר רחב וטווח כמה שיותר רחב, בפני מגוון גדול של יצירה ישראלית, עכשווית, איכותית. ובאמת, הרבה פעמים הצגנו תערוכות, גם שהן לא היו בטעם האישי שלנו, אבל היה חשוב לנו להביא את הקול הזה, את הצבע
1: קולות
0: האחר.
1: אחרים.
0: קולות אחרים. ובאמת המטרה היא לפרוס ולידד ולהכיר בפני תושבי, בפני הקהילה שלנו, הקהל שלנו, התושבים של העיר, התלמידים, הילדים שבעיר, לפרוס ביניהם מגוון אפשרויות מאוד מאוד רחב. אבל כולנו בני אדם, ותמיד יש את הדברים שהם מתחברים אליהם יותר. אני אישית באמת מתחברת לדברים שמביאים איזשהו סיפור אנושי מעניין, וסיפור של זהות, ששואל שאלות על זהות. אני חושבת ש... זה חלק אינטגרלי מהחיים פה בארץ, בארץ שבעצם מורכבת מאנשים שהגיעו אין ספור תפוצות, ושהזהות שלנו תמיד נבחנת, ותמיד נמצאת באיזשהו אימות, ובאיזשהו חיכוך, וזה מייצר דברים מאוד מעניינים בעיניי. אז באמת יש פה איזושהי משיכה אישית לנושאים האלה, לאיזשהם נרטיבים. שמתעסקים בחיבור שבעיניי גם מייצר איזושהי אותנטיות גדולה בתוך היצירה, כי כל אחד יודע לספר על עצמו ועל הזהות שלו הכי טוב, ומתוך זה תמיד עולות שאלות ותהיות.
1: אני לא בטוח, זאת אומרת, אני לגמרי איתך, רק לחזק מה שאת אומרת, אבל מבחינת הזהות שלנו, אני לא בטוח שכולנו קודם כל בטוחים בזהות שלנו. ודבר שני, את יודעת, היה פה איזשהו מהלך קצת לטשטש את הזהות האישית של כל אחד מאיתנו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, לא באמת הצליחו לטשטש, ולא באמת הצליחו ליצור זהות ישראלית חדשה.
0: נכון.
1: כי זה איזשהו תהליך כנראה אבולוציוני, טבעי שצריך להתרחש. מצד אחד צריך לכבד את הזהות הפרטית, מצד שני כן לעודד גם פתיחות, זאת אומרת לא לחשוש מאחר.
0: לחלוטין. אני חושבת, אבל זה בדיוק הסיפור, הסיפור הזה של המהלך מה, איך קראו לזה, המלטינג פוט, קור ההיתוך של התרבות הישראלית, שממנו הדרישה הזאת להברט את השם ולמחוק זהות, ובאמת מתוך זה נוצרו גם הפצעים הכי עמוקים של החברה הזאת, והרבה אומנים עכשוויים, ישראלים עכשוויים, באמת מתעסקים בחומרים האלה. זה נורא נורא מעניין, כי זה מראה לחברה שלנו, שהיא חברה שעברה מניסיון לאסוף את כל התפוצות ולייצר מהן איזשהו קול ומרקם אחד, להבנה שזה בלתי אפשרי, ועכשיו אנחנו בעצם רואים את ההתפצלות הזאת חזרה למין שבטים. באמת איזשהו מהלך חברתי שעובר במקרו על כולם.
1: אם אנחנו נסתכל גם, נתבונן במה שקורה בכלל בעולם, ובמיוחד במקרו, תרבות המערבית, אנחנו לגמרי יכולים להיות כמגדל אור במובן החיובי לחברה המערבית, במובן הזה שלא שאנחנו רוצים, המציאות מחייבת אותנו לאיזושהי ייחודיות ישראלית תרבותית. זאת אומרת, אנחנו רואים מה הולך היום בצרפת, אנחנו רואים מה הולך בספרד.
0: שלא נגיע.
1: אנחנו לא נצליח להגיע לשם, כי זאת אומרת, צרפת זאת מדינה גדולה ביחס לישראל, כמות גדולה של אנשים. אנחנו פשוט, זאת אומרת, מהר מאוד ניגמר אם אנחנו, אבל כל הזמן מאתגרים אותנו מבחינת מי אנחנו.
0: אני חושבת שזהו תמיד נבנית כנגד. כלומר, אתה מגדיר את עצמך לא רק מי אתה כן, אלא גם מה אתה לא. ובאמת הזהות שלנו עוברת טלטלות קשות, גם מבחינת, אתם יודעים, מאז השביעי באוקטובר, שהרבה אנשי אומנות מהשדה שחשבו, שהרגישו שהם חלק אינטגרלי מתוך המהלך העולמי, וגילו פתאום שהם מקבלים כתף קרה, אם לא יותר מזה. אבל אני חושבת שבאמת התחלנו מזה שאומנות תפקידה לתעל את הרגשות ולייצר איזשהו פתח ולייצר אמירה תרבותית שתאפשר לנו באמת למצוא מקום, שכל אחד יכול למצוא את המקום שבו הוא מזדהה ומרגיש שייך, גם אם זה עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, אבל באמת הרעיון הוא לפתוח פתח ולייצר שיח. וזה הפך להיות אחד הדברים הכי קשים בחברה שלנו היום. זה הולך, חברה שהולכת ועוברת תהליכים של הקצנה, של חוסר יכולת לדבר.
1: והגלובליזציה היא לגמרי מוחקת את הזהות האישית שלנו. זאת אומרת, שם לצורך העניין, הרבה פעמים המשותף ביני לבין הולנדי או צרפתי זה האוכל הנגיש, הקוקה קולה, הבגדי יוקרה, מה שזה לא יהיה. אבל היום בצרפת, ואני בקשר עם אנשים, גם עוצרים וגם אנשי תרבות, פוחדים מאוד להתייחס לתרבות הצרפתית האותנטית. כאילו זה פוגע ברגשות של האחר להיות צרפתי.
0: כן.
1: עכשיו, גם ביפן יש היום, עם כל זה שיפן מאוד מזעי, אבל גם בתוך יפן יש איזושהי טרנספורמציה, וגם היפנים רוצים להיות כמישהו אחר.
0: יש פה תמיד מאבק של כוחות, כלומר, אנחנו, אתה יודע, בסיפור של העם שלנו, יש תמיד את המתח הזה בין, נקרא לזה, המתייבנים, אבל באמת תרבות העולם יש לה השפעה, והתרבות המקומית יש לה השפעה, ואנחנו מייצרים את השעטנז המאוד ייחודי שלנו בסופו של דבר, וכמו שאמרת, זה תהליכים שלוקחים זמן. אנחנו מדינה צעירה, מה זה כלום מבחינת שנים של עם. ובאמת המטרה היא לאפשר לשכבות ללכת ולהיערם, כדי שיהיה להם הרבה יותר משמעות ונפח לאורך זמן. אנחנו רצים למרחקים ארוכים פה.
1: זה דבר מאוד מוזר. בזמן המלחמה עם איראן, לפני ואחרי, יש בנו איזשהו רצון כל הזמן לעסוק בתרבות איראנית. ואת עצרת שתי תערוכות שעסקו בתרבות האיראנית. קודם כל, אולי כמה מילים, מה הייחודיות של התרבות האיראנית. מעבר לזה שאני מאוד אוהב את האומנות החזותית שלהם, העתיקה, בעיניי נהדרת.
0: אז באמת, אני עוד פעם ארחיב שנייה.
1: בבקשה, בבקשה.
0: אז כחלק מהתפקיד של עבודה בתחום אומנות, בתוך עיר גדולה, זה מעבר לעבודה רק בגלריה עירונית, אלא באמת עבודה עם עוד גלריות ומרחבי תצוגה ברחבי העיר, שביחד מייצרים איזשהו אקוסיסטם, שבו קהילות שונות, אומנים שונים, יכולים למצוא במה, לקבל במה ולמצוא דרך לבטא ולהיחשף לקהל. אז יש את הגלריה העירונית, שהיא נקרא לזה המגדלור, שפועל בעיר במשך 20 שנה. לצד זה יש פרויקטים נוספים, כמו הגלריה לאומנות וסביבה, שנמצאת בפארק שקמה ועוסקת בנושאים של אומנות ואקולוגיה. ואחד הפרויקטים החשובים נקרא קירות אומן, והוא מציג בתוך בניין העירייה עצמה, שקודם כל זה מעיד מאוד על אופי של עירייה שמקדישה 4 קומות לתצוגה של קירות אומן. כל קומה יש בעצם תערוכה לאומן מהעיר, בעיקר מהעיר, לא תמיד, אבל והמטרה היא באמת לתת פלטפורמה, במה, לאומנים שהם ממש בתחילת דרכם, שזה הצעד הראשון שלהם, ולפעמים זה אומנים חובבים, שלא יציגו בגלריה אחרת, אבל עדיין רוצים את החשיפה והקהל. אז במסגרת קירות אומן בעירייה, אנחנו מציגים תערוכות שהן לפעמים קבוצתיות, לפעמים לא, אבל נותנות את הפתח להשמיע קולות אחרים. ופנתה אלינו בזמנו קהילת יהדות יוצאי איראן, שבתוך הקהילה יש הרבה מאוד אנשים שיוצרים בתחומים שונים, לאו דווקא אומנות פלסטית, חלקם כותבים שירה, חלקם צלמים, חלקם עוסקים בתחומים של קראפט, אם זה רקמה או דברים שכאלה, או הריגה. ובעצם בשיתוף פעולה שהיה כבר פעמיים, שהתקיים פעמיים, ריכזנו את האומנים האלה ויצרנו תערוכה נרחבת מאוד מאוד יפה, שהביאה את העושר התרבותי של הקהילה הבאמת מדהימה הזאת. יש שם תפיסה אסתטית כל כך מושרשת ועמוקה בתוך התרבות של יוצאי פרס, שהיא גם שילוב של התפיסה המקומית שהגיעה מפרס, אבל גם משהו מאוד יהודי בתוכה. יש בה צבע מאוד ספציפי. ואושר ובאמת תפיסה רוחנית שמשלבת גם בין תחומים. באומנות המערבית יש הפרדה מאוד מאוד ברורה, שהולכת ומתערערת עם השנים, אבל יש הפרדה ברורה בין קראפט לבין אומנות פלסטית. ובתרבות הפרסית, השילוב הזה בין יצירה שהיא אומנותית, של אם זה הריגה של שטיח, או כדרות, או קרמיקה, או פסיפס, או אדריכלות, לבין שירה ולבין מוזיקה, הכל שם היה תמיד מאוד מאוד משולב ועובד יחד. והאושר הזה באמת הוצג בתערוכה, ואני זכיתי לפגוש קהילה שגם בפתיחה עצמה, נגיד, היה חשוב להביא את האוכל של הקהילה, ובאמת עם הממתקים המאוד מיוחדים, כי זה חלק, כי באמת זו תפיסה שרואה בכל יצירה אנושית מכלול. אתה לא יכול לארח בלי שיהיה שם גם יופי אסתטי, גם ריחות טובים, גם טעם, גם מוזיקה, גם שירה, גם מילים יפות. הכל הוא מכלול שפועל ביחד.
1: כן, אני רוצה לגעת בפרס, ולא רק בפרס, בכלל, שוב, אולי נקודה שהיא לא תמיד נוחה לנו, באיראן העוינת. זאת אומרת, עכשיו, אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מתעלמים מהתרבות. וכשאנחנו מתבוננים בפרס העתיקה, בדת של זרתוסטרה, של האל הטוב ואל הרע, אנחנו מבינים גם את התרבות המסחר של היכולת להתמקח. זאת אומרת, יש פה איזה... ואז אנחנו גם מבינים, כשמנהלים מול פרס איזשהו דיאלוג, הוא יהיה דיאלוג מאוד קשוח, הוא לא יהיה פשוט, כי זה תמיד יהיה מין משחק כזה של איזון וחוסר איזון. עכשיו, הטענה שלי היא כזו, שבשביל באמת להבין אותך ואת האחר, אם נגיד את מגיעה מתרבות אחרת, גם אם אנחנו לא חברים טובים ונניח אויבים, חשוב לי מאוד קודם כל להבין את התרבות, את האידיאולוגיה, את הבסיס. ולא מעט דיברתי עם אנשים על העבודות שיצר היטלר. הוא היה צייר.
0: בינוני.
1: ועדיין. זה בשביל להבין את היטלר, את כל מה שהוא עשה, אפשר גם דרך פריזמה של מה שהוא יצר. ואני חושב, שוב, זו דעתי, לא חייבים לקבל את דעתי האישית, שאילו אנחנו היינו מסתכלים, אם היינו מביאים את העבודות של היטלר לאיזשהו מרחב ישראלי, ומתבוננים, היינו מצליחים להבין גם אותו וגם את עצמנו ואת כל ההשלכות. עכשיו, נניח ואנחנו לא עשינו ולא מעוניינים לעשות את זה, וקשה לנו וכו'. למרות שאצל היטלר זה נופים, אין שם, זאת אומרת, זה נוף אירוני. אני חושב, זאת אומרת, אני לוקח את זה למקום עוד יותר קיצוני. בשביל להבין את חמאס, אנחנו צריכים להבין את האומנות הוויזואלית של חמאס. כי בלי זה, כל מה שאנחנו מבינים זה אך ורק פרשנות. יש משהו באומנות הוויזואלית, שאנחנו מאבדים באופן אחר. זאת אומרת, זה לא רק מילים, זה גם אינפורמציה מסוג שאנחנו מבינים מיד. מה את חושבת על העניין הזה? עד כמה אנחנו צריכים באמת לעסוק גם בתכנים שאולי לא נעימים לנו?
0: אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני לא חושבת שחמאס יוצרים אומנות. הם מייצרים ויז'ואלס.
1: יש להם שפה חזותית.
0: יש להם שפה חזותית, זה לא אומנות. יש פה שפה חזותית שבאה לייצר טרור. שבא לייצר טרור, טרור חזותי של אימג'ים שנצרבים בך ולא ייתנו לך לישון אחר כך. יש פה מסרים שמטרתם לייצר טרור. אז חשוב לי להגיד את זה, זה לא אומנות, לא כל דימוי חזותי הוא אומנות, לא כל פעולה אנושית היא אומנות.
1: אז נניח שזה לא אומנות, אבל זה...
0: כן, אבל אני מבינה לאן אתה חותר. האם אפשר דרך האימג'ים האלה, אז קודם כל צריך להבין, כמו שאמרתי על הפן הזה של אוריינות חזותית, גם פה חשוב להבין מה המסר שמנסים לייצר דרך הדימוי הזה. אנחנו מכירים בסרטים הוליוודיים, נחשפנו בעצם לדימויים חזותיים מאוד מאוד אלימים ולא רחוקים ממה שראינו במציאות בעצם שקורה סביבנו. אם זה סתם כדוגמה, מי שראה את הסרט Fight Club, מועדון קרב, אז יש שם בסיום, בסצנת הסיום, רואים פצצות בעצם שמפילות את מגדלי התאומים, וכמה שנים אחר כך, המטוסים
1: שמפילות... כן, לפני שאת ממשיכה, כן. אני לא מתכוון לשפה פורנוגרפית, לגרפיקה של אלימות, לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון שבתוך התרבות, גם של חמאס, יש צבע ירוק, ויש כיתוב, ויש שפה של לבוש. זאת אומרת, אני לא מתכוון עכשיו למעשים שלהם, אבל גם אם אנחנו נתבונן, ואני קצת ככה עסקתי בשביל להבין, כל השפה של דאיש ואל-קאידה, הם לגמרי לקחו את השפה המערבית של צילום ושל מוזיקה, זאת אומרת, הם מאוד הושפעו מסרטים,
0: כן,
1: מערבים.
0: נכון, זה בדיוק מה שאנחנו באותו קו.
1: הם כן לקחו, הם כן לקחו את הכלים המערבים בשביל להציג את התכנים שלהם. אבל אנחנו צריכים להבין בעצם...
0: אז באמת שאלה, קודם כל צריך באמת לחנך את עצמנו לעצור ולהבין איך אנחנו מפרשים מסרים כאלה, ולהבין את המניפולציה שנעשית עלינו, כי זה מניפולציה. זה מניפולציה שמטרתה לייצר תגובה, אם זה רגשית, אם זה ממש להביא אותך לתגובה פיזית, אבל באמת צריך להיות מודעים למנגנון שזה מפעיל בתוכנו ומפעיל עלינו, מכיוון שזה כלי. זה כלי שמשתמשים בו דרך לבוש וצבע ומוזיקה, וזה כלי שאתה גם יכול להגיב אליו בדרכים שהן דומות. כלומר, אם אתה לוקח עם שיר ששלחו חמאס ואמר, אנחנו הולכים להפגיז את כל הציונים בתל אביב, ואתה רוקד אותו ברחבות הריקודים בתל אביב ומגחיך אותו, אז הגבת בעצם למנגנון שלהם, והפכת אותו למגוחך בעצם. אז יש פה איזשהו מנגנון שמאפשר סוג של, לא נקרא לזה דיאלוג, כי זה לא דיאלוג, אבל איזשהו מנגנון של תגובה הדדית. עכשיו, מבחינת האם אפשר לעסוק בדברים, שוב, אפשר לעסוק בהכל, אפשר לעסוק בהכל. מה זה מייצר? האם זה גורר אותנו לעוד יותר אלימות, פחות אלימות? זה כבר שאלות שהן...
1: לא, אני אומר שבשביל להבין את האויב, בלי להבין את התרבות שלו, בלי להבין מה הוא מייצר וצורך, אנחנו לא באמת יכולים להבין. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נופלים לכל מיני קלישאות. עכשיו, כל קבוצה שעוסקת בפרופגנדה, משתמשת בשפה חזותית.
0: לחלוטין.
1: התרבות הסובייטית, הגרמנית הנאצית, זאת אומרת...
0: כן, אבל יש הבדל בין פרופגנדה לאומנות. זה בדיוק העניין, שאומנות תמיד חותרת תחת. אומנות מגויסת, אומנות כמו שציינת, היטלר והנאצים עודדו וקידמו, הייתה אומנות, זה לא אומנות, זה פרופגנדה, וזה בעצם מנגנון...
1: אבל אלו כלים, וכלים מאוד חזקים.
0: נכון, אבל אומנות, אומנות שבעצם במהות שלה, יש בה איזשהו משהו שהוא מאוד גם אותנטי, וגם שואל שאלות. בוחן גבולות, בודק דברים, ובעצם הרבה פעמים במקום שיש פרופגנדה, באמת מנסים להשתיק כל דבר שהוא לא בקו הרשמי, ואז אומנות חייבת להיות הרבה יותר חתרנית, והרבה יותר זהירה, ולכן אני חושבת שנורא חשוב, במיוחד היום בחברה הישראלית שלנו, שכמו שאמרנו, הולכת ומקצינה, והולכת ונהיית הרבה פחות סובלנית, והרבה פחות מסוגלת לשיח, והרשתות שמייצרות בועות של תרבויות שונות שאפילו לא מודעות, אין מודעות אחת לשנייה, כלומר, אני לא יודעת איזה שיח שמתנהל בתוך קהילה של, לא יודעת מה, של נוער גבעות. אז באמת הרעיון הוא שאיך אנחנו חוצים את הגבולות האלה, בין קהל לקהל, ומייצרים איזשהו פלטפורמה שמאפשרת להקשיב ולדבר ולחשף אחד לשני. זה דבר אחד שהוא נורא נורא חשוב. וגם הרעיון הוא לא רק לייצר הבנה, כלומר אני לא באה לייצר אמפתיה לאיזשהו טרוריסט.
1: לא,
0: אבל
1: בטח
0: באמת
1: שלא.
0: להבין את מנגנון הפעולה, אתה אומר. כאילו להבין את התשתית.
1: את המניעים, את האידיאולוגיה ברמה העמוקה.
0: כן.
1: עכשיו, גם אם אנחנו ניקח לחברה היהודית, נניח בתוך המי אני יושב, אנחנו לא באמת מבינים ויודעים מבחינה חזותית שום דבר על העולם החרדי. וגם העולם החרדי הוא מאוד מאוד משתנה. בין חסידות לליטאים וכו'.
0: כן.
1: אנחנו לא באמת יודעים משהו על תרבות הבדואית מבחינה שפה חזותית. או על תרבות צ'רקסית או דרוזית. יש לנו המון המון קבוצות אתניות שאנחנו פשוט מתעלמים לחלוטין.
0: אז קודם כל שוב, פה נכנס במיקום, אתה יודע, סליחה, בתפקידי אני נמצאת כאיזושהי, נקרא לזה, שומרת סף. זה תפקיד של עוצר, באמת, למי אתה פותח את הדלת, וכאחת אחד הקווים שאני חשוב לי כן להביא, זה את האפשרות לפתוח את הדלת ולהשמיע את הקולות האחרים האלה, ובאמת אנחנו נערך תערוכה חשובה של אומן בדואי, בשיר אבו רביה, שיציג אצלנו תערוכה באפריל, יציג בגלריה העירונית על כל הגלריה, תערוכה מאוד מאוד גדולה, והצגנו בעבר, ונציג גם בהמשך, אומנים, אומניות במקרה הזה, שהן באות מהעולם החרדי, שכן הולך ומתפתח מאוד בקו החזותי, במיוחד מאז שיש את השלוחה החרדית של בצלאל בירושלים, והם הופכים ליוצרים שיותר ויותר תופסים ומביעים, תופסים מקום חשוב בתוך השדה היצירה הישראלי. וזה בסדר, כי זה המקום באמת לפתוח ולייצר את הדיאלוג ולהראות איך אפשר אחרת.
1: זאת אומרת, את לא תגידי מה לראשון, לגלר בראשון ולתרבות בדואית. זאת אומרת, זה חשוב גם.
0: זה חשוב לחלוטין, זה המקום בעצם. באמת לראות את האחר, להיחשף אליו, ובאמת גם מקום לייצר איזושהי התחלה של דיאלוג, כי באמת אנחנו חיים נורא בתוך בועות, בתוך קהילות נפרדות. ואני חושבת שהמפגש עם תרבות של אחר, והיכולת לבוא ולשמוע קולות אחרים, גם אם אתה נרתע מהם, גם אם זה מכעיס אותך, אז יש פה מקום אולי להתחיל לייצר איזשהו סוג של משהו פתוח יותר. אתה יודע, קרקע שהיא לא קשה, אבל שוב, גם בזה, לי אישית נגיד, יש גבולות מאוד מאוד ברורים. ושאלות מוסריות ואתיות. האם אני אביא, נניח, קול של אומן שהוא פשיסטי?
1: אני התכוונתי, בשביל לחדד את העניין, לא להביא את הקולות האלו, אלא להגיב לקולות האלו. זאת אומרת, גם כשאנחנו נחשפים לאיזשהו אירוע חזותי שעוסק בטרור, אנחנו צריכים להבין אותו, ואנחנו, זאת אומרת, יש באפשרותנו להגיב לו. בכלים שעומדים לשותנו.
0: לחלוטין, אנחנו, אתה יודע, בסופו של דבר, אומנים הם סוג של ססמוגרף רגיש לכל מה שקורה סביבם, והרבה פעמים הם הכנרית הזאת שמקדימה ומצביעה על על האסונות ועל הרעידות אדמה רגע לפני שהן מתרחשות.
1: כן.
0: ולחלוטין הם מסמנים את קווי השבר, והם אלה שיש בהם את הרגישות וגם את להביא מורכבות ולהגיב. ואתה יודע,
1: אנחנו תכף נדבר גם על מורכבות, אבל לפני זה אני רוצה לדבר אותך על גבולות. בפרויקטים שלך ניכרת עבודה צמודה עם האמנים, מה שדורש פעמים רבות גבולות ברורים ובריאים. איך את שומרת מצד אחד על רגישות והקשבה לאמן, ומאידך גבול ברור שאסור לעבור? אנחנו יודעים, את עוצרת, אני גם עוצר, אומנים הרבה פעמים קצת יש איזושהי ילדותיות כזאת, איזושהי גישה שסוג של האומנים הרבה פעמים מרוכזים בעצמם, ולא מבינים שיש גם את האדם מולם. איך באמת את מצליחה מצד אחד לשמור על רגישות והקשבה, ומצד שני?
0: זו שאלה מאוד חשובה, ואני חושבת שיש גישות שונות כמספר העוצרים.
1: הגישה שלך מעניינת אותי.
0: כי באמת כל אחד רואה את זה אחרת, יש כאלה שהם הרבה יותר דומיננטיים, ויש כאלה שפחות. אני שמה בראש, כאילו כמטרה עליונה, היא התערוכה. כלומר, לא, ואני תמיד זוכרת שמי שיצר את התערוכה אלה האומנים, ושיש פה איזשהו דיאלוג ומערכת יחסים של אמון, ואמון זה דבר שצריך לבנות לאורך זמן, ואמון זה דבר שנוצר גם מהקשבה. ויש עוצרים שהם יותר דיקטטורים, נקרא לזה, ויש כאלה שהם פחות. הגישה שלי היא להשתדל לפעול בענווה, ולעשות לפעמים צעד אחורה, גם אם אני חושבת שזה לא, לדעתי לא מתאים, גם אם אני חושבת שאפשר לעשות יותר טוב, אז אני קשובה, ואני מזכירה לעצמי שתערוכה זה לא רק סיפור שלי, אלא סיפור של אומן ועוצר, או אומנים ועוצר, ושאומנם איך אמרנו, היצירה כולה היא משותפת, אבל הם החומרים את החומרים בעצם מביא האומן. ואני מאוד מאוד מכבדת את המקום ותמיד משתדלת לעשות צעד אחורה ולתת להם את קדמת הבמה.
1: הרבה פעמים זה פוגע באיכות של התערוכה. אני אביא דוגמה. רבים הם האומנים שחושבים שהריבוי יוצר איכות. ואז הם רוצים להביא את העבודה הזאת.
0: מוכר מאוד, כן.
1: ובעצם, באמת כאן נכנס העניין של אימון.
0: כן.
1: כי אם האומן לא מספיק סומך עלייך, על זה שאת בוחרת לא, זאת אומרת, שאת בוחרת את הכי טוב בשבילו. שמה שאת עושה, זה משרת קודם כל אותו. מבחינת, זאת אומרת, את לא תציגי עבודות פחות טובות, ולא צריך להציג יותר ממה שצריך להציג.
0: כן.
1: איך מסבירים, איך שמים את הגבולות במקומות האלו?
0: אז קודם כל, אני, מכיוון שאני באמת במהלך השנים גם עבדתי עם, כמו שאמרתי, עם מוסדות שונים בתוך החברה, בתוך העיר שלי, שאני פועלת בה בראשון לציון, אם זה לפעמים עבודה עם חובבים, ואם זה עבודה עם כל מיני גורמים, ועד אומנים באמת הכי מהשורה הראשונה, אז אתה נחשף יותר לגישה הזאת של להראות יותר, ודווקא אצל האומנים החובבים, ככל שהם פחות מקצועיים, זה הופך להיות מקום יותר רגשי, ופחות, ויותר פועל מתוך מקום של אגו, וככל שאתה עובד עם אומנים שיותר מבוססים ומנוסים, אז באמת יש להם את היכולת באמת לשחרר ולתת אמון ולסמוך. ואני מוצאת את זה כתהליך, והרבה פעמים אני יודעת שזה ריקוד עדין, שבו לפעמים אני עושה צעד אחורה כדי לעשות צעד קדימה. כלומר, לדוגמה, אני כן ארשה לאומן להביא יותר עבודות ממה שאני תכננתי, ולהיות איתי בהצבה, ולשחק המון פעמים, עד שבסופו של דבר אנחנו נגיע למקום ששנינו שלמים איתו. ויש גם מוצרים שיבואו ויגידו, תבוא, תשים את העבודות ותלך. אני עושה, מכאן זה שלי. ואני לא עושה מקום, שוב, זה סיפור אישי שלי, אני כן פתוחה לדיאלוג והתערבות הדדית, וזה מאוד עניין אישי. אני גם בתהליך, בעבודה מול אומנים על תערוכות, לפעמים נמצאת בליווי של שנים. כלומר, תערוכות שאני התחלתי שיחה עם אומנים עכשיו על תערוכות שיהיו ב-2028, אז התהליך הוא מאוד מאוד ארוך, ובמהלך הזמן הזה אמון הולך ונבנה, ויש אומנים שאני תמיד נשארת איתם ככה גם בקשר רציף בהמשך, אז זה באמת זה איזשהו מערכת אנושית לכל דבר.
1: קרן, איך מביאים מורכבות בלי ליפול
0: לקלישאות
1: ומין פשטנות כזאת של שחור לבן, טוב רע, איזשהו מהלך אוצרותי שעוסק בסוג של פרובוקציה, שאני מאוד לא אוהב כשזה קורה במוזיאונים, ואני חושב שגם את, ויש עוד אוצרים ואוצרות שיודעים לעשות את זה, לקחת גם איזשהו אולי תוכן, אפילו ברמה הכי פשוטה, אני לא לוקח נושאים מורכבים, אלא תוכן של עירום, ולהציג אותו באופן כזה שאנשים לא הרגישו שהם נפגעים, או זאת אומרת, לדעת
0: אז זה, לא סתם העלית את זה, כי בדיוק לצערי ירדה עכשיו תערוכה נפלאה של הצייר מרק ינאי, צייר מאוד מאוד ותיק, שמאוד ידוע בסגנון של ציורי דיוקן, צבעי מים וציורי שמן של כל מיני מרחבים וחללים, והפעם הצגנו בנוסף ליצירות המוכרות שלו, גם חדר שהוקדש לסדרה של ציורי עירום, שלא הוצגו מעולם, למרות שהוא צייר אותם כבר בשנות ה-90, והציורים עצמם הם נפלאים, הם באמת... והייתה איזושהי שאלה, האם איזה מקום יש להציג עירום בגלריה עירונית,
1: והתשובה עירום שלי... כזה, זה עירום שהוא...
0: עירום מאוד נוכח ומאוד קונקרטי ומאוד פיגורטיבי.
1: זה קצת מביך, כאילו, מבחינת הרבה מאוד אנשים, כי העירום זה אנשים סקנים, לא כולם דוגמנים.
0: ממש לא דוגמנים, כן.
1: זאת אומרת, מבחינה אסתטית.
0: אבל מאוד אנושי באמת ברמה הזאת של אנחנו לא דוגמנים, רוב האנשים. ואני חושבת שהחדר הזה, קודם כל בניתי אותו ממש פיזית, הוספנו קיר כדי לייצר איזשהו מרחב של אינטימיות, והחדר הזה היה מדהים בעיניי, כי ממש כל פעם שהגיעו אנשים לבקר בתערוכה, אהבתי להיות שם זבוב על הקיר ולהקשיב קצת, להקשיב לאנשים, ולפעמים קצת לשוחח, ואני חושבת ש... בדרך שבה החדר הזה הציב מראה בפני כל מי שנכנס אליו, וכל מי שנכנס ממש ראית את הפצע שלו משתקף באיך שהוא קורא את החדר. אנשים שנכנסו ודיברו על הגוף המזדקן, הבנת שיש להם בעיה עם התהליך של ההזדקנות. אנשים שנכנסו ודיברו על זוגיות, ראית שזה הפצע שלהם נמצא בזוגיות. כאלה שדיברו על הגוף השמן והלא, שלא לפי סטנדרטים של יופי, אז ידעת שיש פה בעיה של דימוי גוף. אנשים שהפצע שלי היה לראות את כהורים מזדקנים, כמי שמטפלת בהורים מזדקנים, לראות את הגוף כסוג של כלא שהולך ובוגד בך. ובעצם כל אחד הביא את עצמו וזה השתקף לו בחדר הזה בצורה הכי, הכי חיה, הכי בוערת, הכי קשה להתמודדות. ואני חושבת שאומנות זה התפקיד שלה, לא לעשות לנו נעים ולא לעשות לנו רק יפה, אלא באמת להציב בפנינו איזשהו מראה ואיזשהו מקום שבו אנחנו מתמודדים עם הקשיים שלנו, שואלים שאלות.
1: כן, מה קרה לנו שבאמת אנחנו כחברה שאחרי שכבר עברנו את תקופתו של לוסיאן פרויד, ובעיניי מרק ינאי הוא ממשיך איזושהי מסורת כזאת לפחות בתחום של עירום, להזדקן זה בסדר, גוף עירום של אדם מבוגר זה משהו שגם בסדר, וכיום יש איזשהו פולחן סביב נעורים, זאת אומרת, אנשים לא מזדקנים. אנשים פשוט יום אחד מתים, ואז הנכד שואל, סבתא, אבל איך? כאילו, איך סבתא נפטרה? היא הייתה צעירה, הציצי עמד, הישבן עמד, היא הייתה כולה עם מתיחות, פתאום מתה יום אחד בעיר. זאת אומרת, יש משהו מאוד אומני, יש משהו מאוד חשוב בתהליך הזה של הזקנה. וכיום יש איזושהי התנגדות טוטלית להזדקן. מה הסיבה שאנחנו עוברים את הדגרדציה הזאת אחרי שכבר, ובאמת עד כמה חשוב שבמיוחד אנשים צעירים יותר, אולי גיל אמצע, ייחשפו לעבודות כאלו כמו של מרק ינאי, שיגידו, זה בסדר, כולנו מזדקנים, ואף ניתוח פלסטי לא יציל אותנו באמת.
0: כן, אז תראה, קודם כל, העבודות של מרק שהם... סליחה. העבודות של מרק, יש בהם... חשוב להבין שיש בהם ממד שהוא האומנות, ולא רק התיעוד של, של גוף או של, של זוגיות או של מערכת יחסים, אלא יש שם יצירה של אומן שרואה דברים דרך העיניים שלו ומראה דברים דרך העיניים שלו ודרך הפרספקטיבה של הגיל שלו, של הגוף שלו, אז בעצם מה שאתה רואה בה, ביצירה, זה לא את הדוגמנים, אלא את מרק רואה את הדוגמנים, או בוחר את הדוגמנים, ומציב את הדוגמנים. אז חשוב להבין את זה, שמה שרואים ביצירה זה לא שיקוף של המציאות, אלא שיקוף של תפיסת האומן את המציאות. והמציאות שמרק מביא היא מוצאות מורכבת, של אומן ותיק, ושראה דבר או שניים,

0: על ערש דווי בטיפול נמרץ, שהוא יושב לידו בטיפול נמרץ. אז באמת יש שם סיפור מאוד מאוד אישי שהאומן מביא. ופה גם המורכבות, כי אומן מכניס את המורכבות הרבה מעבר לאותו רגע שבו אתה רואה, ואני חושבת שהסיפור השתקף, ובעצם אנחנו מרגישים את הרגע שלו, וזה משפיע על הדרך שבו אנחנו חווים, כי הוא בחר את התאורה ואת הזווית ואת את כל הקומפוזיציה של הדבר, וגם כשדיברנו על זה, שבעצם כל דבר שכזה בעצם מפעיל אותנו. יש פה שאלה של מהי המניפולציה שעושה האומן כדי להפעיל אצלנו את הרגש. וזה הדרך גם לשקף מורכבות ולהבין את המורכבות הזאת בתוכנו. אני חושבת שאחד המרכיבים שלי להביא מורכבות היא בדרך זה שאנחנו מציבים כמה תערוכות, בדרך כלל מציבים כמה תערוכות במקביל, וכל תערוכה יכולה להביא סיפור אחר. לפעמים זה סיפור מנוגד לחלוטין, לפעמים זה סיפור שמרחיב את היריעה מכיוון אחר, מנקודת מבט של אומן אחר, אבל הדרך לייצר מורכבות היא דרך ההצטלבות המבטים הזאת. וחשוב נורא להביא מורכבות. אנחנו באמת בתרבות שהולכת ונהיית שטוחה יותר, פלסטיקית יותר, כולנו משתמשים בפילטרים האלה של האינסטגרם כדי להיות יפים יותר ולעמוד בסטנדרט יותר סטנדרטי.
1: גם אנחנו חברה, זאת אומרת, החברה של המזרח התיכון היא מאוד נותנת עדיפות לרגש הרבה פעמים. והרגש הוא הרבה פעמים לא יודע להתמודד עם מורכבות. זאת אומרת, הוא נופל למקומות של אני אוהב, לא אוהב, שחור לבן. זאת אומרת, צריך גם לחנך את הרגש שלנו.
0: ולתת לו מקום. כשלא נותנים מקום לרגש, זה מתפרץ בדרכים לא אסתטיות, בוא נגיד ככה.
1: והמקום של ביקורת עצמית, ובכלל ביקורת, זה דבר של מורכבות. זאת אומרת, זה יכולת להתבונן על דבר שהוא לא פשוט.
0: אז פה אני חשוב גם להגיד על ה... נקרא לזה, על ההבדלים בין היוצר לבין הצופה. היוצר הרבה פעמים לאו דווקא פועל מתוך מודעות עצמית, ולאו דווקא פועל מתוך החלטה, או כלומר, לא תמיד, הרבה מאוד אומנים לא פועלים מהמרחב המתכנן, השכלי, אלא באמת פועלים מאיזשהו מנגנון פנימי של יצירה שהוא הרבה פעמים לא מודע, שכמו שאמרנו, הוא הולך אל הצד היצרי, הוא הולך אל הכאוס, הוא הולך אל המקום הלא מתומלל ומדובר, ומביא משם חומרים שהם אפילו קדם שפתיים, כאילו שאתה לא יכול עוד לתת, שאין להם עוד משמעות.
1: שאין להם תיאור.
0: שהם כן. מאוד... כן, חומר גלם כאלה, ושמים אותם על הבד ונותנים להם צורה. וזה סוג של לתקשר את המקום הזה גם החוצה. ואז יש את המפגש עם הקהל, והקהל בעצם עושה את התהליך ההפוך, הוא מקבל את המוצר הזה, את החומר שהאומן לעס, ו... אם נשתמש בביטוי גרפי, לא נעים, אבל הקי הרבה פעמים על הבד, והוא מקבל את הדבר הזה, וצריך לעשות את התהליך ההפוך בעצם, ולקחת את זה, מה מתוך זה הוא לוקח אליו, אם זה עובר דרך תהליך של באמת מחשבתי, של הבנה, של פענוח, כן, של פענוח, או שזה באמת משפיע אליך ישירות על הרגש, בלי לעבור את המסננים האלה של ההכרה. אבל יש פה איזשהו תהליך שהוא, נקרא לזה הלוך חזור כזה, שמהדהד בין האומן לקהל, והיצירה נמצאת איפשהו בתווך, כי אומן יוצר יצירה, אבל הקהל הוא זה שקורא אותה, והקסם הוא בין השניים. וחשוב להגיד שזה לא רק... פועל במכלול הזה היחידני, הסינגולרי של היצירה, אלא גם בתהליך של מכלול של תערוכה. כלומר, כשאני מתווה תערוכה, אז אני משקיעה המון המון מחשבה במה

0: מה עומד ליד מה, ולמה זה עומד ליד מה, ומה נבחר לעמוד, כדי לייצר איזשהו תהליך של מורכבות של, שהולך ו, ומתפתח, ועובד בתהליך של התזמור הזה, של התערוכה כולה.
1: כן, המון המון תודה לך. היינו יכולים להמשיך עוד שעה ככה.
0: לגמרי.
1: כן. מאוד נהניתי מהשיח שלנו. וחברים, אנחנו סיימנו להיום. כמו תמיד, אני רוצה לבקש מכם, תהיו אנשים טובים. זה מאמץ יומיומי. אני מזכיר לעצמי יום-יום, קם בבוקר ואומר, מה אני יכול לעשות בשביל להיות בן אדם קודם כל. אז השבוע הבא אנחנו ניפגש בלי נדר בין השעה בין 10 ל-11. עד אז, תתגעגעו. אז יום נפלא, שבוע טוב, וזהו, אנחנו סיימנו.
0: נהדר.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשמוע ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

איזה יופי. התחלנו את התוכנית התו השמיני, עכשיו 5:02. כן, כן. אנחנו התו השמיני BPM FM. אנחנו כמובן מנגישים מגזין מוזיקה חדשה, מערכים אומנים, אנשי רוח, עוד מעט תיכנס לאולפן, אשת רוח. וניתן לכם כמה דברים טובים, כדאי לכם מאוד לשתף את התוכנית הזאת מאוד מאוד מאוד. אתם בתו השמיני BPM FM ברדיו החברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם. אנחנו את האפליקציה, אל תשכחו את האפליקציה להטמיע.

0: אנחנו בשיר חדש, כן, גבירותיי רבותיי, השמעת בחורה של אופר ניסים, Love, Prayer of Love, עם מדונה וסברינה קרפנטר. כן, כן, תהנו לכם פה, כן, התחלנו, התחלנו, לשתף, לשתף.
1: השמיני, BPM FM עם דורון בר-און וגיא סלמה.

אופן ניסים כאן איתנו. התחלנו את התו השמיני ככה, אנחנו בישרו חג אחרי שבוע מאוד מאוד מעניין, שבוע של שבת כל יום, זה ממש שבת שבת שבת בתוך הסוכה, מי שבאמת יצא לו. אני שמח שאתם איתנו. נכנסה לאומפן, יש את רוח מאוד מאוד רצינית ביותר, חיכיתי לה הרבה. ועכשיו אני רוצה לומר לכם, עכשיו כרגע יריב אפרת, כמובן שהיה לו מולדת, מזל טוב, באמת יריב, מזל טוב, נשמה תאורה. כרגע הוא משתף מול מאות אלפים, כרגיל, במהלך חמש שנים יותר, מחבקים ביחד אומנים, כל הכבוד יריב.

0: שלב השמיני BPM FM
1: כן, אנחנו התחלנו שוב תוכנית שאנחנו לא סופרים, כי אתם יודעים, מי שסופר אז כאילו מחכה לספירה סופית או משהו כזה. זה תוכנית אינסופית, התו השמיני, ואנחנו עם עירית רוזנלינג, נכון? רול ניק. תמיד יש לי בעיה. היא הביאה הפתעות פה דרך אגב. אנחנו הולכים לדבר על הרבה נושאים, אם יורשה לי, אז אנחנו הולכים לדבר על נושאים מאוד חשובים. אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על הגרנות, אבל היא הולכת להביא את זה בצד אחר לגמרי. וחבר'ה, אתם יודעים, יש לצערי כל אחד אחר, יש הרפס. ההרפס הזה הוא בא מכל מיני מצבים, היא הולכת להסביר איך זה מגיע ולמה זה מגיע, והיא פותרת את הבעיה הזאת. הרופאים לא יכולים להן, הרופאים אומרים אין פתרון, אבל יש פתרון. אני יכול להגיד לכם שהיא גם עוזרת לאנשים להפסיק לעשן, אני יכול להגיד לכם, היא מצליחה. אז אתם בדרכים, תקשיבו, תשמעו, אל תגיעו בטלפונים, אל תשתפו, אבל אתם שם בטלוויזיה, קחו את האפליקציה החכמה, תטמיעו אותה, תראו אותנו יותר טוב, ואנחנו תוכלו גם לשמוע כל מיני מידעים מאוד מאוד רציניים. החל מהשעה 6 נודע לי עכשיו באוזנייה שגיא סלמה מצטרף סוף סוף אחרי זמן רב שהוא לא היה, אז תהיה לנו חגיגה ויהיו לנו עוד שתי אומנים קדימה.

0: אז הנה אנחנו רואים פה את... כן, זה שלך הכתום?
1: זה?
0: כן, איזה יופי. עושים קצת ככה מוזיקה, ככה שישמעו אותנו. מה שלומך?
1: מצוין, תודה. איזה כיף שהזמנת אותי היום.
0: מה זה זמנת? זה תוכנית שלנו, מה?
1: מרגש, כן. אז אני מתרגשת שנגמרו החגים וזה מתחיל.
0: כן.
1: סוף סוף.
0: חוזרים לשגרה, את יודעת.
1: לגמרי.
0: והיום הכנת לנו לא מעט דברים.
1: כן, היום הכנתי כמה סיפורים מהקליניקה, כי אני חושבת שהרבה אנשים באמת לא יודעים מה זה בכלל. זאת אומרת, מה זה טיפול רוחני, מה זה טיפול אנרגטי. הרבה פעמים באים ושואלים אותי, רגע, אז מה קורה? מה עושים בטיפול? ואז אני גם רוצה קצת לספר על זה, על מה זה טיפול אנרגטי, וגם קצת להביא סיפורי מקרה באמת מאוד מעניינים שחוויתי וזכיתי להיות שותפה להם בקליניקה.
0: המיקרופון שלך.
1: תודה. אז בעצם טיפול אנרגטי, ברגע שבן אדם מגיע, הוא כמובן משתף אותי בדברים שחשובים לו, מה הוא היה רוצה לטפל, מה היה רוצה להתמקד בחיים שלו, איזה דברים באמת הכי מציקים לו. ובעצם מה שאני עושה בשלב ראשון, זה מכניסה אותו לאיזושהי הרפאיה מאוד מאוד עמוקה. הרפאיה מאוד עמוקה שבמהלכה בעצם, כן, זה גם נשימות, גם קיבוץ והרפאיה של שרירים, בעצם אנחנו נכנסים לאיזשהו שקט פנימי מאוד מאוד גדול, וגם מה שקורה, אני מנחה אותו באיזושהי מדיטציה מאוד מאוד נעימה, שבמהלכה אני בעצם סורקת את השדה האנרגטי שלו. בעצם לכל יצור חי, בעלי חיים, בני אדם, יש שדה אנרגטי, שהוא פתוח במידה והכל בסדר, ואנרגיית החיים זורמת בו כמו שצריך, ואז היא גם מרפאה את הגוף כמו שצריך, ובמידה ויש כעסים, פחדים, טראומות, כל מיני דברים כאלה, בעצם השדה האנרגטי נסגר, ואנרגיית החיים בעצם לא מצליחה לעבור. ואז בעצם שם מתחילות התקיעויות, בעצם שם מתחילים הכאבים, מתחילים כל הדברים שבעצם לא מסתדרים לנו. ברגע שאני עושה את הסריקה הזאת ואני מאבחנת את הדברים שבעצם סוגרים את השדה

0: שליאנה לירז סיני, זה בעצם כלי שנקרא ריפוי פחד שורשי, שהכלי הזה בעצם מאפשר לנו להיכנס לפחדים מאוד מאוד עתיקים, פחדים שלא התחילו בחיים האלה, אלא התחילו הרבה הרבה קודם, ולנקות בעצם את הדברים המרכזיים שבעצם תוקים אותנו. עכשיו, למשל, אני אתן לך דוגמה. יש לי מטופלת שיום אחד באה אליי וסיפרה לי שיש לה מטפל שעושה לה שיאצו, אישה מבוגרת, הוא מגיע אליה הביתה, ותמיד הוא משתמש כנראה עם מטופלים אחרים בשמן זעפרן, שזה משהו, זה ריח שמאוד מאוד מציק לה. עכשיו, היא אמרה לו כבר כמה פעמים, הוא שוטף ידיים והוא מחליף בגדים, ולא משנה, היא עדיין מריחה את הריח הזה, כשהוא מגיע, ויום אחד היא ממש הייתה נסערת ואמרה לי, זהו, אני לא מוכנה שהוא יותר יבוא, אני בעצם מפסיקה להיות מטופלת שלו, ואמרתי לה, רגע, בואי.
1: רגע, אבל שנייה, כאילו, מה זה עושה לה, זה הפרון הזה?
0: הריח גורם לה כל כך, אני לא יודעת, ממש כאילו תחושה של גועל או, או כבס כזה, שהיא לוקחת את כל הבגדים אחרי זה, מחבסת אותם, את איפה שהייתה המיטה, הכל, כאילו, ממש ממש בצורה אובססיבית קצת, שכאילו לא להריח את הדבר הזה. ובעצם אמרתי לה, רגע, בואי נבדוק מה הדבר הזה בעצם. ונכנסנו בעצם פנימה, לקח אותה לגלגול, שהסתבר שהיא הייתה באיזשהו בית מקדש, והיא הייתה כנראה נערה צעירה, והיא שמעה את אותו איש דת מדבר עם מישהו, ומספר על זה שכנראה שהם עושים דברים שהם לא בסדר, עובדים על אנשים או משהו כזה. שמעה דברים שהיא לא הייתה צריכה לשמוע. מה שקרה, היה בבית מקדש הזה את הריח של השמן זעפרן, כי היו משתמשים בזה הרי במקדשים.
1: כן, למה בדיוק כאילו, אני יודע ש...
0: זה היה כמו קטורת וכמו זה, הם היו שמים את זה.
1: כן, המון, הכל היה שם.
0: וזה גרם לה, בדיוק, וזה גרם לה בעצם להתעטש, ובגלל זה הם גילו אותה, שהיא התחבאה שם. והם באו ו... כן, היה קצת לא נעים, כן, עקרו לה את הלשון, והתחושה הלא נעימה הזאת, הכאב הזה, בעצם התחבר לה עם הריח, ברמה שהיא לא יכלה לסבול את זה. עכשיו, זה היה קטע מדהים, כל הסיפור הזה, כאילו, אוקיי, ראינו, שמענו, הבנו, הסתיים הטיפול, ואתה יודע, עברו מאז כבר כמה וכמה חודשים, במקרה היום יצא לי לדבר איתה, ושאלתי אותה, תגידי, מה קורה, עדיין הריח מפריע לך? אז היא אומרת לי, לא יודעת, זה כאילו פשוט נעלם. התגובה כאילו פשוט נעלמת ברגע שאין את מה שמפעיל אותנו בעצם. אז מה שאני רוצה להגיד, בעצם בתוך הקליניקה מה שאנחנו מגלים זה גם פחדים וגם אירועים קודמים שקרו לנו לפעמים לא בחיים האלה, ובעצם מפעילים אותנו כמו כפתור עד היום. זאת אומרת, מישהו בא, לחץ על כפתור, אופ, אני מתחילה לעבוד על אוטומט. עכשיו אני לא מבינה אפילו למה. אני כועסת, אני מתעצבנת, אני עם כאב ראש, כן? כל מיני דברים שבן אדם אפילו לא מבין מאיפה זה מגיע, וזה בעצם, יש לזה איזשהו שורש עתיק באיזשהו גלגול קודם. שברגע שאנחנו בעצם מנקים את השורש הזה, אז זה משתחרר, ואז בעצם הבן אדם המטופל מרגיש הקלה, ובעצם כאילו הנושא הזה כבר לא נון אישו, מה שנקרא. לא כזה
1: לא מפריע לו. לא חשוב כזה. כן. הרגע, אם הוא מעלים את זה, אבל בעצם הוא לא חושב על זה הרבה וכו' וזה, אז זה דיליט כזה, עוזר קצת, לא?
0: כן, כן, כן, לגמרי.
1: הבנתי. אוקיי.
0: אז זהו, זה היה באמת סיפור שהוא ככה מאוד מעניין. דיברת על הגרנות.
1: רגע, זה קשור ל... זה לא קשור להרפס.
0: לא קשור להרפס, זה קשור ל... אבל גם טיפול נוסף שהיה בעצם בקליניקה, שהגיעה מטופלת, ובאמת, כאילו, היא אמרה שהיא לא כך מרגישה טוב, היא לא יודעה מה קורה איתה. הייתה חלשה, הייתה עצבנית, הייתה ככה לא בנוחות כמה ימים, לא מצליחה לישון טוב.
1: כן.
0: ואז כשבעצם בדקתי את השדה האנרגטי שלה, ראיתי שמה שסוגר אותה זה הבית. יש אפשרות לבדוק גם את הבית, האנרגיה של הבית. בדקתי בעצם, ואני עושה הכל מרחוק, כן, הכל זה בזום, זה לא שהיא נמצאת לידי.
1: מה, כאילו, חוץ מזום, את יכולה כאילו לראות את הבן אדם ולראות מה קורה לו בבית?
0: זה לא לראות מה קורה לו בבית, אני מרגישה את האנרגיה של הבית, אני מבקש את האנרגיה של הבית, ואז בעצם ראיתי שהבית נורא סגור, שיש שם מלא אנרגיות מאוד מאוד קשות בבית, אמרתי לה, תגידי, מה קרה? כאילו, קרה איזה משהו, למה הבית ככה? ואז היא אומרת לי, תראי, אני אפילו לא חשבתי שזה קשור, אבל יש לי שכנה שהיא אגרנית. ואגרנית כפייתית. היא פשוט אוגרת זבל גם אצלה בבית, גם במרחבים המשותפים.

0: וזה ממש ממש נורא, הריח מאוד מאוד חזק, היא גרה דלת לידי, אז אני הכי הרבה סובלת מזה. ולא משנה כמה מהירים לה, לא, זה לא משתנה, כאילו, ואני לא יודעת מה לעשות, עכשיו זה נורא נורא מתסכל אותי. כן. ממש היה שם אנרגיות קשות. ואז בעצם אמרתי לה, אוקיי, בואי נראה מאיפה זה מגיע. ואז כשנכנסנו באמת, נכנסנו פנימה לבדוק, הסתבר שעלה לה פחד להיות כמו אמא שלה. כי אמא שלה הייתה אגרנית, והיא נורא פחדה להיות כמו אמא שלה. ומה שקורה...
1: מה, זה תורשתי כזה?
0: זה לא תורשתי, זה... אתה יודע, אנחנו...
1: זה גנטי.
0: מפחדים להיות כמו ההורים, לא עניין של גנטיקה. אנחנו מפחדים להיות...
1: אנחנו מחכים את המורה...
0: כן, בדיוק. ואז בעצם, אבל ברגע שיש לנו פחד, זה ממגנט את המציאות. אוקיי? ברגע שהיה לה פחד מהגרנות, היא מגנטה לה שכנה שהיא אגרנית. שברגע שטיפלנו בפחד שלה להיות כמו אמא שלה, תנחש מה קרה?
1: מה קרה?
0: שבועיים אחרי זה, היא אומרת שהיא שברה את הידית, השכנה הזאת, כדי שאף אחד לא יוכל להיכנס, לקחה את הדברים שלה ופשוט נעלמה. אין יותר זבל בבניין, אין יותר שום דבר, כאילו, והיא לא חזרה לשם. כבר עברה מעל שנה, כאילו, אומרת, אין לי מושג לאן היא נעלמה. האישה הזאת פשוט לקחה את הדברים ונעלמה, ואף אחד אחר גם לא גר בבית הזה.
1: זה הציק לה.
0: ברור.
1: טוב, ריחות וזה אפשר להבין.
0: אז זה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי, כשאנחנו מדברים על זה שבעצם מה שקורה לנו בפנים, בעצם משתקף לנו בחוץ. וזה משהו, נושא שאנחנו צריכים מאוד מאוד להבין, שברגע שאני מפחדת ממשהו, או אני מנסה לא להיות כמו משהו, כן? אם אתן לכם עוד דוגמה, אם למשל בילדות שלי אמרו לי כל הזמן, אוי, איזה עצלנית את, איזה עצלנית, איזה עצלנית. אז הפחד שלי בתור בן אדם מבוגר יהיה להיות לא עצלנית. ואני אנסה להיות הכי מהירה שיש. אז כאילו אני בתפיסה שלי, איך שאני אתפוס את עצמי, אני אהיה סופר זריזה וסופר אקטיבית.
1: אלא אם כן את
0: אבל...
1: מקשיבה, לא? לסביבה.
0: למה?
1: לסביבה.
0: לא, אז זהו, אבל, כי אנחנו מנסים לעשות הפוך, כן? ממה שאנחנו.
1: לא ואז... תמיד מצליחים, כן.
0: נכון, אבל מה שיקרה, גם אם אני הצלחתי והפכתי להיות סופר זריזה, אני מגנט לי את כל האנשים שמסביבי להיות מאוד מאוד איטיים. ואז אני אראה בהם עצלנים. כאילו, זה ממש השתקפות ישירה של מה שקורה בפנים.
1: אבל אם את רואה בהם עצלנים, את רואה את עצמך עצלנית.
0: בדיוק, זה מה שאני אומרת, זה הכל השתקפויות.
1: בדיוק, מראה אחד לשני, כן.
0: מראה של מה שקורה בתוכנו, ובגלל זה גם אם אנשים אומרים לי, מה, אבל אני נורא זריזה עכשיו, אני נורא אקטיבית, אני נורא זה, בסדר, אבל בתוך תוכך את מפחדת מזה, והפחד הוא זה שממגנט את זה.
1: הבנתי. יפה, יפה, יפה מאוד. טוב, תשמעי, קודם כל דבר ראשון, אני נורא קסם לי הקטע הזה שלה, תגידי מה את רוצה, את יודעת מה, בואי רגע נתקע בהגרנות הזאת, היא נורא חשובה. איזה טיפ קולקטיב כמו, את יודעת, איזה משהו שאת יכולה להגיד, כמו רבי עקיבא שאמר, וכל התורה זה, ואהבת לך כמוך, אני אומר משהו אחר גם, במקביל. אני לא רוצה להכניס את זה, כי זה לא הסוגיה עכשיו. אני אומר, איך את יכולה על רגל אחת להוציא את הבן אדם מזה?
0: אז קודם כל, אנחנו בעצם נכנסים ובוחנים את מה שהוא מרגיש כלפי הסיטואציה. בדרך כלל יש לו איזשהו פחד, איזשהו רגש שעולה כלפי הסיטואציה, והרגש הזה הוא זה שמגנט את הסיטואציה מלכתחילה. אוקיי? ואז בעצם הדבר הזה מאפשר לנו להתחיל ולחקור את זה, ולראות בעצם לאן זה לוקח אותנו. זה יכול להיות משהו שהוא בגלגול הזה, זה יכול להיות משהו בגלגול קדום יותר, אבל זה באמת מאוד מאוד חשוב למצוא את השורש, וזה הכל מתחיל מהרגשות שלנו. הרגשות זאת מפת הדרכים שלנו.
1: רגע, אני נכנס אלייך, אני אגרן, ואז אני אומר לך, תשמעי, אני לא יכול להיפטר מדברים.
0: אז שוב, יש שם איזושהי מחשבה, איזשהו פחד שמייצר את זה. הפחד שלא יהיה לי, הפחד שיחסר לי, הפחד, כן, יש כל מיני, כל בן אדם איך אומרים, רשימת הפחדים שהוא מגיע איתה מההיסטוריה שלו, מהילדות שלו ומהגלגולים הקודמים. ובעצם אנחנו הולכים ומחפשים את הפחד הכי הכי בסיסי, שבעצם יצר את כל הפחדים האלה. ומשם בעצם אנחנו יכולים לראות למה זה נוצר.
1: אז כאילו יום אחד אני מאמין שזה כאילו יום אחד איכשהו עם העזרה שלך את מסירה את הפחד מלאבד. כאילו זה קטע של לא להיות על הקרקע, לא להיות לא,
0: לרחף, זה פחד לאבד שליטה,
1: לבית לשליטה,
0: כן. פחד, כן, פחד, פחד שלא יהיה לי, פחד מחוסר. אוקיי?
1: טוב, אנחנו נצא רגע לשיר קטן.
0: בשמחה.
1: שיר של אחד הראפרים שאני מאוד אוהב, בזי בי, והוא אומר, one day, יום אחד. זה שיר מאוד רציני. ואני מאוד אוהב אותו, בזי.
2: יום אחד תראה
1: איזה בזי.

0: כן, בזי בי, גבירותיי ורבותיי, הטופק הישראלי, גבירותיי ורבותיי, כאן איתנו כל הזמן, כל שידור, אני מקווה מאוד שהוא יצליח להגיע ב-18 לחודש, נקווה מאוד, מקסימום, הכל יהיה בסדר תמיד. כן, אז אנחנו, התו השמיני BPMFM, הרדיו החברתי הראשון, משודר גם ברדיו החברתי הראשון, וגם משודר ב-106 FM רדיו קסם, תוכנית רדיו שמשודרת בהרבה מקומות, הרבה אייטמים, וגם אושיות רשת משתפות. כל זה לטובת האומנים, לחבק את האומלים, את האיליסטים, את הביליסטים ואת החדשים, וגם אנשי רוח, אנשי רוח שנותנים פתרונות ממש ממש ממש טובים, להבדיל מרפואה קונבנציונלית שאני פחות מתחבר, אבל זה שלכם, ואנחנו כרגע עם מירית התותחית. אז זהו, אנחנו היינו כרגע ב... היינו באגרנות, ואנחנו עכשיו בעצם הולכים לכיוון, תקראי לזה, זה משהו שהרפואה הקונבנציונלית אומרת שאין לזה פתרון בכלל, וזה יחזור כל פעם. השאלה שלי, האם זה מגיע, אנחנו מדברים על הרפס, האם זה מגיע מקוס לקוס, מרוק לרוק, רק ממין, יש סברות, יש כל מיני סברות למיניהם, אולי תסדרי לנו את הראש?
1: תראה, כמו כל מחלה אחרת, הרי גם אתה יכול ללכת לאיזשהו מקום, חדר מלא באנשים, ולהידבק בווירוס, להידבק באיזשהו חיידק, בכל מיני דברים כאלה, ואתה יכול להיות בן אדם אחר, שנכנס לאותו חדר בדיוק, ולא להידבק. עכשיו, זה לא עניין רק של האם המערכת החיסונית שלי טובה או לא טובה. זה גם מאוד מאוד תלוי בפחדים שיש לנו, שקשורים בנושאים האלה וברמת האנרגיה שלנו, רמת התדר שאנחנו נמצאים באותו זמן. זאת אומרת, רמת האנרגיה היא בדרך כלל בן אדם שהוא חושב יותר חיובי והוא יותר, הוא יותר אופטימיסט, בדרך כלל התדר שלו יותר גבוה. כן? יש איזה ספר מאוד חמוד שנקרא בלונה, אם שמעת אף פעם, ספר ילדים, סיפור ילדים, שהיא אומרת שם, היא רוצה לעלות למעלה עם הבלון, אז היא אומרת, אם חושבים מחשבות קלות עולים למעלה, ומחשבות כבדות מורידות למטה. וזה ממש ככה, זה בדיוק ככה גם בחיים. ככל שאנחנו חושבים מחשבות טובות יותר, אוהבות יותר, חיוביות יותר, ככה התדר שלנו עולה, וככל שלא, אז התדר שלנו יורד. ככל שהתדר שלנו נמוך יותר, ככה בעצם אנחנו יותר מתאימים בתדר לכל החיידקים, המחלות וכל הדברים. ואז זה גם נדבק באותה מידה.
0: תדר, אתה מתכוון לתדר כזה?
1: תדר נרגע.
0: כן, כזה?
1: לא, התדר של הבן אדם.
0: כן, אבל אם הוא שומע מוזיקה כזאת, היא טכנו.
1: מוזיקה מעלה את התדר בדרך כלל.
0: והיא מרפא, כי היא נגזרת משמחה.
1: נכון, בדיוק.
0: אז בוא נשמע רגע כמה.
1: לעומת מוזיקה שהיא מאוד, אתה יודע, מבאסת וזה. יש גם כאלה מלנכוליות.
0: נעלה להם את התדר, לפני שאנחנו מדברים על זה, על הדבר הזה, לדעתי הוא בין החשובים, כי הרפואה הקונבנציונלית לא מסוגלת לפתור, אבל לעומת זאת, את מסוגלת לפתור, ועוד כל מי שבעצם עוסק ברוח.
1: זה, אנחנו ביחד עם המטופל, חשוב להבין שזה תהליך שהמטופל עושה, ב-100%, זה לא רק אנחנו, זה לא קסם. זה תהליך שבן אדם עובר, ואחר כך יוצא חדש.
0: אוקיי, אנחנו תכף חוזרים אחרי עליית התדר.

0: כן, הייתי חייב לשים קצת ככה על הרקע, אנחנו נשמע את זה כמובן שהתדר יהיה טוב, אבל בואי, אנחנו רוצים להקשיב באמת לדבר החשוב ביותר.
1: אז קודם כל, באמת מאוד מאוד חשובה רמת האנרגיה שלנו, רמת התדר שלנו, והדבר השני זה כמה אנחנו שמים לב בעצם לפחדים שנמצאים בתוכנו, שבעצם ממגנטים לנו גם מציאות מסוימת. זאת אומרת, אם אני מפחדת להיות חולה, מכירה אנשים כאלה, הם רק שומעים מישהו חולה, אופ, הם נדבקים. למה הם נדבקים? כי כבר יש להם את הפחד, אז זה כבר אוטומטית ממגנט את זה. ולכן אנחנו צריכים לטפל כל הזמן בפחדים האלה. עכשיו, דבר נוסף, מאוד מאוד מעניין, יש את לואיז היי, למי ששמע עליה, נפטרה כבר לצערי, אבל השאירה לנו באמת ספר מאוד מאוד חשוב, אתה יכול לרפא את חייך, שיש שם באמת רשימה שהיא קיבלה, היא הייתה חולה בסרטן, והיא קיבלה בתקשור רשימה של כל המחלות שיש, ביחד עם איזה מחשבה יוצרת אותם, ומה המחשבה המתקנת שצריכה להיות במקום. אחד הדברים המאוד מעניינים בהקשר הזה, באמת שהגיעה אליי מטופלת שהייתה חולה בארפס, לא חולה, כן, זה היה לה ארפס, וטענה שבאמת זה היה ארפס מאוד מאוד גדול תמיד, יוצא לה על הפנים וממש עוד ראש ברמה כזאת ומאוד מאוד
0: כואב. אחת לכמה זמן?
1: אחת לכמה חודשים.
0: בזמן החורף, בחילופי מזג האוויר, אולי פצחת גרעינים, המלח.
1: לא, יכול להיות, כן, מהיובש, כל העונות האלה של האבק וכל הדברים האלה. ובאמת, מאחר ולא היה לי ניסיון לפני כן, הסתכלתי באמת בלואיזי. עכשיו, בלואיזי, באמת בספר, אחד הדברים זה שהרפס נובע מאשמה מינית.
0: מה זאת אומרת?
1: אשמה על המיניות שלנו. יש לנו אשמה.
0: זה לא מקיום יחסי מין של ההוא יש ולזאת אין ו...
1: זה, אנחנו, אתה מדבר איפך? ברמה הפיזית, ואני פיזית. מדברת ברמה הרגשית הרוחנית.
0: אבל זה לא... יש התנגשות או מה? איך זה...
1: לא, כי בן אדם שיש לו אשמה מינית יקיים יחסי מין, למשל, כביכול במקרה, עם בן אדם שיש לו ואז ידבק. אם אתה מדבר בהקשר המיני, אני מדברת כרגע עליי על השפתיים. כן? זה לא...
0: שפתיים זה מין. זה ממין. שפתיים זה לא מגיע ממין, זה לא ההרפה שיוצא מ...
1: ההרפס עצמו, כמו כל מחלה, בעצם נובע ממשהו שהוא לא פתור בתוכנו.
0: הבנתי, שאנחנו... לא קשור למין בכלל.
1: לא קשור לכלום.
0: הבנתם? הבנתם?
1: הפעולה הפיזית שנעשית...
0: לא, כי אנשים כל הזמן אומרים, זה איידס, זה איידס.
1: לא, ממש לא.
0: כן.
1: ובעצם ברגע שאנחנו אמרנו, אוקיי, אשמה מינית, מאיפה זה מגיע? שוב נכנסנו פנימה, לקח אותנו לגלגול, שהיא הייתה גבר. והיה בעמדת כוח מאוד מאוד בחירה, והוא ניצל נשים מינית. עכשיו, את האשמה הזאת על מה שהוא עשה אז, היא נושאת עד היום. אוקיי? עכשיו, תחשוב על זה שזה משפיע על עוד רבדים, כן? בעוד דברים בחיים, כן? זה לא רק הדבר היחיד, אבל גם, בין היתר, הדבר הזה שאין לו ביטוי, גם בגלל שמיניות זה דבר שהוא כל כך מוסתר וכל כך בחווה שאף אחד לא ידע, אז זה פשוט יוצא גם בגוף. זאת אומרת, הביטוי שלו הוא קודם כל בגוף, ורק אז בעצם יש את הטיפול. עכשיו, ברגע שטיפלנו בעצם בשורש של הזה, של הפחד הזה מהמיניות, ובאשמה המינית הזאת, מה שקרה זה שבאמת הרבה חודשים אחר כך לא היה לה בכלל הרפס, כשיצא לה שוב, אחרי כמה חודשים טובים, כן, זה היה לקח הרבה זמן,
0: זה אשמה על משהו.
1: יצא לה איזה פצע קטן, קטן, קטן על השפה, שממש היא אמרה שזה בחיים לא היה לדבר כזה. ואז שוב ראינו שיש שם עוד איזה שהם שאריות שקשורות לאותו נושא,
0: אז,
1: וניקינו
0: אז
1: גם
0: רגע,
1: אותה.
0: אז איך ניקית? עוד פעם, תסביר לי עוד פעם איך ניקית, נורא חשוב, תחשיבו, כי אני אולי לא קשוב יותר, עכשיו אני רוצה
1: לא,
0: להיות קשוב יותר.
1: לא, הטיפול איך... עצמו, כן. מה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו פשוט נכנסים ובודקים מה השורש של הדבר הזה. זאת אומרת, אם יש אשמה מינית, מאיפה היא מתחילה?
0: אשמה מינית כמו למשל, איך מה, כאילו?
1: כמו אותו אדם שבעצם, בגלל שהוא היה בעמדת כוח, ניצל נשים מינית שהיו בסביבה שלו.
0: אז אם הוא ניצל מינית, משמע שלא יש הרפס והוא הביא להם הרפס.
1: בלי קשר להרפס. ההרפס הוא תוצר הלוואי של האשמה.
0: ואם הוא לא ניצל מינית ויש לו הרפס?
1: אבל אנחנו מדברים על גלגול אחר. אוקיי? היא הייתה גבר בגלגול אחר וזה קרה לה. זה מה שאני אומרת. זה לא שבגלגול הזה היא עשתה משהו. זה לא קשור. ההרפס מגיע כתוצאה מהאשמה שהיא נושאת איתה בגלגולים, בדיוק.
0: וואי, בוא נח, חולתי, לא זיהיתי, יו, איזה... את מביאה משהו מרעיש ביותר.
1: הדברים קשורים ככה. כל דבר שקורה לנו, יש לו איזשהו שורש מאוד מאוד עמוק, שמשם זה בעצם מתחיל, וזה מה שמפעיל אותנו.
0: ובעצם ברגע שאני מגיע לנקודה, ואת פותרת לי את הנקודה, אז בעצם זה מתחיל להיעלם.
1: נכון? כי אין לך צורך בזה.
0: יש כאלה שיש לו נקודות, נגיד, בכל השפתיים בקצה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: למה יש לנו מחלות? הרי מחלה זה איזושהי בחירה, אוקיי? זה איזושהי בחירה שלנו ברמה הלא מודעת, או ברמה אפילו הנשמתית, אם זה מחלות שהן, כן, מחלות מאוד קשות, אוטואימוניות, או מחלות ארוכות טווח.
0: כן.
1: בעצם זה משהו שהוא בחירת נשמה כדי ללמוד דרך המחלה.
0: כן.
1: בסדר? אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים למקור, לשורש של אותו הדבר, ובעצם אנחנו מנקים אותו. ברגע שאנחנו מנקים את השורש, לבן אדם אין בעצם צורך, אין לו צורך במחלה הזאת. ואז בעצם כביכול היא מתחילה להיעלם. דבר מאוד מאוד מעניין שגם כן אני רוצה לשתף אתכם, זה באמת כל הנושא הזה של האוטומט. האוטומט זה בעצם כל הדברים שאנחנו בעצם עושים באופן אוטומטי, בלי לחשוב עליהם, כן? הילד בא מבית ספר, אמר איזה משהו, כן? זרק את הנעליים עם החול, או לא אכל, או אכל ממתקים במקום לאכול, ואנחנו ישר נדלקים ומתחילים לכעוס, להתעצבן, לצעוק, לא משנה מה, מגיבים בצורה שלא היינו רוצים להגיב בה. האוטומט הזה בעצם זה התת מודע שלנו, שבעצם כבר נמצא באיזה שהם סוג של תבניות. תבניות שהן פשוט כמו שלוחצים על כפתור והן מתחילות לפעול. עכשיו, דבר מאוד מעניין שבאמת פגשתי בזמן האחרון, זה איך אנחנו מבטלים את האוטומט הזה. אם אני לא רוצה להגיב עכשיו, מה אני עושה? ויש כל מיני דרכים מאוד מעניינות, אפילו ברמה הטכנית הפשוטה, של אפילו להתחיל לשיר לעצמי שיר, או להגיד לעצמי, הנה, לפחות תזהי, זה האוטומט, כן? זאת אומרת, כל מיני דברים שגורמים לנו רגע לזוז מהסיטואציה ולהסתכל עליה מהצד, ואז אנחנו בעצם יכולים גם לתת פתרון שהוא אחר.
0: זאת אומרת שאם אני שר ושמח וזה, אז הדברים יכולים ממש להיות זריזים בנושא של ריפוי.
1: לגמרי, וגם ברגע שיש, תחשוב, אנשים שיש להם איזושהי מחשבה כפייתית כזאת, שחוזרת בלי הפסקה, ברגע שהם למשל משנים את זה ומתחילים לשיר, הם קוטעים אותה, הם קוטעים את הרצף הזה, ואז בעצם נוצר שינוי, נוצר שינוי, נוצר ריפוי.
0: זה כמו המגמגמים, ששרים ולא מגמגמים כאילו.
1: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה שמוציאה אותנו בעצם.
0: אלצהיימר, למשל, אם הוא שר כל החיים, אז הסיכויים מאוד קלושים לקבל אלצהיימר בגיל.
1: אלצהיימר גם ריקוד, אגב.
0: גם ריקוד.
1: כן, שאני ראיתי מחקרים שאנשים ברגע שהם רוקדים, והם כאילו זוכרים את הריקוד, זה ממש ממש עוזר כאילו לכל הנושא הזה של...
0: שתביני שכל זה נגזרת משמחה, זאת אומרת, הבן אדם חייב להיות בשמחה כל החיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אם הוא גם ריקוד, וגם זה וגם זה, וגם יהיה שמח, אז משמע שהוא... יחי חיים ארוכי דווח, ויהיה צעיר בנפשו ובכלל, בדם שלו, אדם יהיה נקי, פחות התקפי לב.
1: נכון, אבל גם לא להתעלם מהרגשות. זאת אומרת, אם...
0: מהתיקון השמשי, הגלגולי.
1: גם אם יש לי רגש כרגע של פחד, או של כעס, או של עצב, אני לא מתעלמת ממנו והולכת להיות שמחה. לא, זה לא הדבר הנכון. אני צריכה לרפא אותו, לשחרר, להוציא, ואז ללכת לשמוח. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמוח, וזה נכון וזה מדויק, אבל זה חייב לבוא, מה שנקרא, על מצע ריק, על מצע נקי, לא במקום שיש גודש של רגשות, ואני מנסה להתעלם מהם ולהמיר אותם. כן? כי ברגע שאנחנו מתעלמים, זה עוד יותר גרוע. בעצם מה שקורה, אנחנו בתת מודע שמים איזושהי חומה על כל הרגשות. לא, אני לא רוצה לראות את זה, לא רוצה לראות את זה, לא רוצה לראות את זה.
0: אבל את יודעת, אם אני רואה את זה, משמע שאני נותן לזה קיום, את יודעת.
1: לא, אבל מי שלא נותן לזה מקום, בסוף כל הדברים האלה, כמו אלצהיימר והדברים האלה, זה החומה הזאת, בדיוק, החומה הזאת פשוט קורסת עליהם, ואז הם פתאום לא זוכרים כלום, פתאום, כאילו, כל הדברים האלה פשוט מתחילים לצאת, כל מיני דברים מהעבר, כל מיני רגשות קודמים, וזה מתחילים לצוף לעמקים. כבר לא מצליחים להחזיק את זה. אנחנו לא יכולים להיות בשליטה כל הזמן ולהחזיק את הרגשות שלנו. זה לא עובד. אנחנו צריכים לנקות אותם. זה הדבר הבריא לעשות. ואז יש מקום לשמחה, ועוד איך יש מקום לשמחה.
0: קודם כל, וואו. וואו, וואו, וואו. את מביאה פה דברים מרעישים. אני עוד פעם אומר לכם, חבר'ה, אני ממליץ ללכת לעירית, לטיפול, ובכלל, לכו קודם כל לאתר שלה, תכנסו לאתר, יש לאתר טוב וחדש.
1: של הוויה.
0: של הוויה. יש לה באמת בית ספר שהיא שם גם מלמדת כל מיני טכניקות וכולי. כדאי מאוד ללמוד את זה. יחד עם זאת, היא גם מטפלת בחסד. היא באמת קשובה, אני יודע, מתוך ניסיון.
1: תודה.
0: מקווה שנגיע שוב, לטפל בשוב משהו. ואני יכול לומר לכם חד משמעית, אנחנו בינתיים אחת לחודש, הפעם זה תו השמיני, אבל זה יהיה לב טהור, תוכנית שלנו, פעם בחודש אנחנו מנגישים לכם רוחניות, וגם מנגישים לכם למעשה פתרונות לדברים שהרפואה הקונבנציונלית לא יכולה לתת. אתם כאן, בתו השמיני, תוכנית התו השמיני, והתו השמיני משודרת, BPMFM, התו השמיני משודרת, ברדיו החברתי הראשון, ברדיו סול, סליחה, טעות, קורה, רדיו קסם, ריבוי של רדיוים, ריבוי, רדיו קסם, 106 FM, משודרים ישירות להריב אפרט, ולא דיברנו, אבל אני יכול להזכיר לכם, היה פסטיבל מטורף, מהמם, ב-14 לשני, היו שישה אומנים.
1: 14 לתשיעי,
0: היו שישה אומנים, אני הייתי השביעי, ואני יכול להגיד לכם, אנחנו מקיימים עכשיו ב-22 לחודש, לדצמבר, 22 לדצמבר, פסטיבל נוסף, והפסטיבל הזה יהיו לו חסויות, זה כבר יהיה יותר גדול, פיצה שמש, רשת פיצה שמש, לוקחת את האומנים לחיקה, יחד עם זאת גם יבואו חיילים, שאותם אנחנו נכניס בחינם לפסטיבל, שנלחמו בעזה ובלבנון, ואנחנו תכף נסביר, את ואני, למה זה טוב לחיילים. חיילים נמצאים בפוסט טראומה, ממש לא יכולים לצאת מזה. הדבר היחידי שמוציא אותם מזה, זה לא הסמים שהרופאים נותנים להם, אלא זה הריקודים שבאותו יום הוא רוקד, הביחד שהוא מרגיש, השמחה הזאת שהוא נמצא במקום ורואים אותו, זה עוזר מאוד מאוד מאוד. גיא סלמה כרגע הגיע, ברוך השם, משתבח הבורא, השותף שלי. ואני יכול לומר לכם חד משמעית, תכף, הנה, בבקשה, עכשיו היא תסביר. אירי, תסביר כמה חשוב באמת לתת לחיילים שנלחמו, ואנחנו ישבנו בבית, ובזכותם ישבנו בבית ופיצחנו גרעינים. כמה חשוב באמת לתת להם במה. וכן, כן, תשמחו לדעת שאנשים תורמים עכשיו, כרגע עוד לפני שיצא הלינק, תורמים כרטיסים לחיילים, על מנת שיכנסו חינם לפסטיבל. וזה ווין ווין לאומנים, וווין ווין לפסטיבל עצמו.
1: לגמרי.
0: כן, אז בואי תסבירי, מה בן אדם עובר, חייל?
1: אז קודם כל, בעצם, לצערנו, כן, משהו שלא לא קיים באמת בהרבה מדינות בחול, כי שם לא חייבים ללכת לצבא. מה שקורה אצלנו זה שחייבים ללכת לצבא. הדבר הזה בעצם קודם כל מפעיל לנו מהתת מודע את כל הפעמים, תחשוב, הקודמות ודומות שהיינו בעצם חיילים, שנלחמנו, שאולי מתנו, שמתו לנו אנשים. זאת אומרת, זה כבר עצם האירוע הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד נפיץ. זאת אומרת, הוא ממש מדליק לנו מלא מלא דברים. עכשיו, כשמשהו נדלק לנו בתת מודע, שוב, אנחנו לא מבינים למה, אבל אנחנו פתאום מרגישים פחות טוב. לא מבינים למה. אוקיי? עכשיו, תוסיף על זה כשהם באמת חווים את הטראומות גם פה בגלגול הזה. יש המון המון קושי. הדרך שבדרך כלל מטפלים בזה זה דרך שיחה, דרך שיחות, וזה לא מספיק, כי השורש לא נמצא רק פה. השורש נמצא הרבה הרבה אחורה. עכשיו, גם יש באמת המון המון קבוצות של מטפלים, אני באמת באחת הפעמים גם הצטרפתי אליהם, זה היה מאוד מעניין, ובאנו לאיזושהי קבוצת חיילים, לאיזשהו בסיס, למילואים ניקים, ובאמת עשינו להם טיפולים, והם כל כך זקוקים לזה, אתה לא מבין. כאילו, עשינו שם, היו מטפלי גוף, כן? אני מטפלת יותר אנרגטית, אבל עדיין עשיתי גם את הרייקי, ואפילו זה שהכנסתי אותם למדיטציה, לשלווה הזאת, הנחיתי אותם מדיטציה שהם נכנסים לאיזושהי בריכה של מים חמימים, ואת יודע, וכל הכיף הזה, הדבר המדהים הזה באמצע הטבע, רק שנייה אחת להיות במקום אחר, זה כבר נתן להם המון. כאילו, באמת, באו והודו לי מכל הלב, באמת, זה היה כל כך מרגש, פשוט נהניתי מכל רגע שהייתי שם. אז לגמרי כן, תתרמו לחיילים, הם זקוקים לעזרה הזאת, לעזרה הנפשית הזאת. זה שהם משחקים אותה מאוד חזקים בגוף, זה לא אומר שהנפש באמת מאוד מאוד חזקה, והם צריכים לדעת שאנחנו שם בשבילם. ואני חושבת שזה סופר סופר חשוב.
0: כן, בהחלט, קודם כל תודה רבה לך. תראי, הזמן עובר מהר, אנחנו 10:50, אנחנו בזמן מאוד מאוד קצר. כן, אני עת עת בפסטיבל השני, באמת, האנרגיה הגלובלית, אני קורא לבורא לאבא שלנו, אנרגיה גלובלית, כי אנחנו חלקיק אנרגיה כמו,
1: לגמרי.
0: כמו גל קטן שבעצם מתחבר לים, ואז האנרגיה עצמה נותנת את התכלס, מה באמת צריך לעשות כצינור, כמשפך, לטובת כולם ברמה הכי... אז אני, הוא נתן לי להבין שלא רק אומנים, לחבק את האומנים, אלא ווין ווין, גם את החיילים בו זמנית, כי אחר כך, אחרי שעתיים של מופע עם הנגנים הכי טובים, שהאומנים זקוקים לזה, ויש להם, מרגישים טוב על הלב, אז יש שעה וחצי של מוזיקה אלקטרונית, ואז רוקדים שם. אז לכן, אמנם הלינק לא נמצא, אבל דעו לכם שיש כבר אנשים שתרמו כבר 70 כרטיסים, זה לא מעט.
1: וואו.
0: כן. זה עוד, זה הלינק עדיין לא... כל, כל, כל,
1: לא,
0: לא פורסם. כל חברה שמה 10 כרטיסים, 15 כרטיסים, אני לא רוצה לדבר, שמו עם העין, את יודעת, בסוף אני... אבל זה מה שכרגע על פני השטח, וזה לטובת חיילים. אתם, בבית, מי ששומע, או בכלל, יש לכם חיילים, שאתם רוצים להכניס אותם לפסטיבל התו השמיני, אתם יודעים מה, יותר מזאת, יש לכם חייל שהוא בעצם עבר טראומה, והוא זמר טוב, והוא צריך כיוון, והוא רוצה במה, וואלה, אני אתן לו את הערב הזה, אני אתן לו לשיר בערב הזה עם הנגנים הכי טובים בארץ.
1: מדהים.
0: נעשה לו טוב. מעבר לזה שתביאו את החיילים, תיצרו קשר, תיצרו קשר באתר שלי, יש לי אתר, Golden Ring, כנסו לאתר, ובהחלט, או כנסו לנכסים שלי ותנו שמות של חיילים, תפרגנו להם שיכנסו בחינם, וזה יהיה נחמד מאוד. אז מה את אומרת על בכלל, על כל ה...
1: אמרנו שנדבר גם על השביעי באוקטובר.
0: זהו. אז יש לנו את הזמן לדבר, כן.
1: יש.
0: יש לנו באמת 3 דקות, אבל כן.
1: כן, כן, לא, זה רק דבר אחד כאילו שמאוד מאוד חשוב להגיד בהקשר הזה. אנשים צריכים להבין שהדברים שקורים, הם לא קורים סתם, כן?
0: כן.
1: יש הרי עדויות שכתובות גם במקורות מלפני הרבה מאוד שנים. בעצם אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. כמו הדתיים קוראים לזה תקופת ביאת המשיח, זו תקופה שהיא אנרגטית מאוד מאוד מאוד חזקה, והרבה מאוד שינויים קורים בה, כשהמטרה שלה בסופו של דבר זה שכל אחד מאיתנו בעצם מתחבר לאלוהות שבתוכו. זאת אומרת, החיבור שלו לבורא ייפתח. ובשביל הדבר הזה, כשאנחנו בעצם באים לעולם הזה, רק אוכלים, ישנים, מביאים ילדים, עובדים, כן, שורדים מה שנקרא, בעצם אנחנו לא ממלאים את הדבר הזה. ואז בעצם אנחנו מקבלים כל מיני סתירות, כל מיני דברים שיעירו אותנו. אם זה הייתה הקורונה, אם זה הייתה המלחמה של השביעי באוקטובר, אם זה כל הדברים שאנחנו חווים, ואני שומעת מאנשים כל הזמן, זה גם ברמה האישית וזה גם ברמה הקולקטיבית, כל הזמן קורים דברים שהם מאוד מטלטלים ומאוד קשים, והמטרה היא שאנחנו נתעורר. וההתעוררות הזאת זה להתעורר ולהבין שיש דברים שהם יותר חשובים מזה שאני כרגע אגמור את החודש מבחינה כלכלית או לא אגמור את החודש, יותר חשובים מזה שאני אקנה או ילך או יטוס, כן, או יעשה את כל הדברים הפיזיים שאני רוצה, אלא הרעיון הוא שבעצם לתרום לעולם, לעזור, למצוא מה הייעוד שלנו, מה אנחנו יכולים להביא לעולם הזה שהוא ייחודי ומיוחד לנו, ולכל אחד מאיתנו יש את זה, ובעצם להיזכר שבעצם אנחנו פה כולנו אחים, ואנחנו כולנו חלק ממערך שלם אנרגטי, שבסופו של דבר מחובר לבורא. וברגע שאנחנו מבינים את הדבר הזה, הדברים גם נהיים קלים יותר, החיים פתאום זורמים יותר ועוזרים לנו. אנחנו מקבלים הרבה מאוד עזרה, כי המלאכים והעזרה הרוחנית נמצאים איתנו כל הזמן. הם נמצאים כאן, ולפעמים אנחנו לא מספיק חשובים כדי להבין את השיעור, ואז השיעור נהיה קשה יותר.
0: אז קודם כל תודה רבה לך יקירה שהיית כאן איתנו בשעה הזאת המיוחדת, והבאת ערך עצום לכולם, גם לי במיוחד, גם לי, אבל אנחנו פעם בחודש נפגשים ואני נהנה מזה מאוד.
1: גם אני, תודה.
0: ואני יודע שאנחנו נעשה את זה כבר בתדירות יותר גבוהה. חפשו אותנו, אתם תראו אותנו לאט לאט בלייבים ביחד בנכסים שלנו בטיק טוק. לאט לאט אנחנו גם בעתיד הולכים להרצות ביחד על איך לפתור לכם את הבעיה, ואני מהצד שהיא מהצד שלה, אני מהצד שלי. אני חשוב לי מאוד הזוגיות, זוגיות הלכה לאיבוד, ובלי זוגיות לא יכול להיות בית מקדש קולקטיב אם אין בית מקדש פרטי קטן. ולכן אנחנו נאחד, אנחנו אחדנו כוחות על מנת לתת ערך, ערך גדול, ואני נורא מאמין בה. אז ככה ש...
1: תודה.
0: לכו ותראו. לכו ותראו. תראו איזה טיפול, פעם, פעמיים, שלוש, העלימה לכם את הבעיה. תודה רבה, אחותי.
1: תודה רבה לך.
0: ואנחנו באהבה, שבוע טוב.
1: וכל הכבוד לך על כל מה שאתה עושה, ובאמת, הנתינה שלך מדהימה.
0: תודה, תודה, תודה רבה.
1: כל הכבוד.
0: כל הכבוד בורא עולם שנותן את הזכות הזאת, תודה. ותודה לך, ומסירי דש לאימא. ואנחנו, אוטוטו, גיא סלמה מגיע לפה, ואנחנו מתחילים את השעה השנייה, השלישית, השנייה כמובן, שזה הראשונה של התו השמיני. יש לנו אומנית בשם שנינה, שהיא הולכת לשנון אותנו ככה באיזה מוזיקה טובה, אלוקית. אז תישארו איתנו.

0: ריי, זה מה שנקרא ג'וי, אנחנו, אתה ושמיני בקבים FM, מה ששמע, אתה ושמיני ברדיו החברתי ראשון וגם ברדיו קסם, מהוושש FM, שהיה שנייה מהדורה ארוכה ומיוחדת היום בהפתעה. יצא ככה, דורון ברון, גיא סלמה איתכם, אנחנו ביחד עד השעה 8 בערב, אנחנו מערכים כאן זמרים, זמרות, נותנים במה, אנחנו תכף נגיד ונאמר, יותר נכון, נגיד נאמר שלום לאורחת בתוכנית שלנו, אבל לפני הכל נשמע לכם עוד איזה שיר אחד לפני.
1: התו השמיני.
0: זה אליקו.
1: BPM FM.
0: תודה אלי. כל ראשון אצלכם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, אתם מוזמנים להתחבר אלינו, להוריד את האפליקציות גם בחנות האפליקציות של אפל, באפל סטור וגם בגוגל פליי, גם אם אתם רוצים לשמוע אותנו ולהיות אותנו בבית או בעסק, אז לטלוויזיות שלכם, גם לרכבים וגם באתר הרדיו החברתי הראשון COIL וגם רדיו קסם 106 FM COIL, אנחנו איתכם בכל הפלטפורמות ואתם כמובן נשארים יום ראשון בשבוע. הנה הגרסה הצוחקת של זרה לייבסון תוך הפסטיבל המצחיק המגניב המדהים פוקי פופ 26. אם לא ראיתם את הקליפ הזה, מומלץ לכם מאוד מאוד מאוד לראות אותו. עד השעה 8 בערב, דורון ברון, גיא סלמה, רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, מגזין המוסיקה שלכם, מהדורה ארוכה היום שתחילה שעה קודם עד 8, תבלו, תהנו. אנחנו ממשיכים, כן?

from within.

0: מאץ'.
1: ובתוך המופע החי, כמו שאמרנו, מופע חיה לגמרי, 2026, וזה אחד הלהיטים היותר מגניבים. אם תחפשו אותו ברשת, יש לו גם קליפ ממש ממש צבעוני כזה. זאה לארסון, אחת הזמרות העולות, אם אפשר להגיד, כבר מזמן בעלייה, נראה לי, הריתי שלה בעלייה, חבל הזמן, דורונצ'יק, ואנחנו לפני הכל רוצים לנגן לכם שיר ראשון מאורחת שנמצאת פה אצלנו, וקוראים לה שנינה. נכון?
2: נכון.
1: מה שלומך? מה נשמע? קודם כל, שנה טובה, גמר חתימה טובה, ברוכה הבאה לאולפנינו, ובכלל לתוכניתנו. הנה דורוננו, חברנו, לידינו. סיימנו עם החזורים, עם החרוזים, וגם עם החזורים, אז הכל בסדר. איזה כיף, נכון?
2: נהדר.
1: מה נשמע קודם כל, לפני שאנחנו נשוחח, שנינה?
2: ברוך השם. טוב, טוב.
1: כן?
2: נראה לי שהשנה הזאת תהיה אולי יותר טובה.
3: לא תהיה, בטוח, בטוח.
1: בוודאי, בוודאי, נכון.
3: אל תשכחו שאנחנו רק הולכים ומתעצמים. יש גם ניסים, כמו שאתם רואים, מטוסים, לא נופלים.
2: וואו, חד משמעי.
3: קודם כל זה... זה צונמי של דבר, אפרופו צונמי, אבל אני יכול לומר לכם חד משמעית שפה האנרגיה הגלובלית, הבורא אומר לנו, חבר'ה, אתם יותר לא יכולים לטוס, בואו, כאילו, קודם כל. דבר שני, אין בעיה, הצלתי אתכם, נתתי לכם עוז, אבל בואו, זהו, רוצים לחלות אתכם בשמיים, בארץ, בכל מקום אפשרי, ולכן דברים הולכים להתפתח יתר על המידה, ולכן... הצונמי הזה, השיר שלך, שאנחנו בעצם, את יודעת, אנחנו, זה אשמת בכורה.
2: נכון.
3: השיר עדיין, אתה יודע, שהוא לא יצא בכלל.
2: זה השיר
1: כן,
2: לא
1: כן,
2: יצא.
1: מיד
2: הוא גם
1: אותו,
2: אפילו כאן. בתוך תהליך, הוא לקראת סיום, אז אתם באמת שומעים אותו מאוד חשוף.
3: לראשונה.
2: לראשונה.
3: למה שנינה?
2: שנינה? כי אני שנונה, סתם.
1: שנינה.
3: שנינה. את שנונה באמת, כן.
2: שנינה זה השם החדש שלי ב...
3: במוזיקה? בשם במה?
2: מ-2020. בעצם הלכתי לקבל עצה לגבי איך אני אקרא לשיר הראשון שלי, שאולי נשמע אותו בהמשך, נולדת מחדש. ובכלל התעכבנו על השם שלי, שמורכב שני שמות, הראשונה, השם

0: שמות חיבה, אני אצור לעצמי את השם, רק תראי שזה מסתנחרן. ואמרתי לה, מה עם שנינה? שזה גם שני וגם פנינה נשארת, מה שנולדה, אז תישאר. וזה היה בול. והיא אמרה לי, תוסיפי את נוי, שנינה נוי. ומשם הכל נפתח, האמת.
1: כן, אפשר להבין כשם שני.
0: אני מאוד אוהב את השם שלי.
1: יפה, זה מתחיל מכאן, קודם כל דבר ראשון.
2: אז בואו נתחיל עם, בואו נשמע את צונמי.
1: השמעת
2: בכורה, אצלנו במגזין המוסיקה, אתה בשמיני ב-PMFM, ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, הנה צונמי, בבקשה.

0: צונאמי, שנינה, כמה זמן לקח לך לעבוד על השיר הנפלא היפהפה הזה? רגע, עכשיו נשמע את הוואו עוד פעם.
1: וואו. אצלי, כמו שאתה מבין, הכל הולך לאט.
0: זה בסדר גמור, דברים טובים.
1: מתבשלים מעט.
0: כמו שצריך, בדיוק. כמו קוסקוס כזה.
1: בול.
0: נראה לי ככה.
1: קוסקוס זה...
2: מרוקאית כאילו?
1: ברור.
2: איזה יופי.
1: חצי מרוקאית. חצי טריפוליטאית. בשני המקרים יש קוסקוס.
2: גם אנחנו משני הצדדים. בגלל זה אנחנו, יש לנו דיאלוג חמים.
0: אנחנו כל הזמן בחמים. בדיוק, אנחנו כל הזמן בחמים כל הזמן. עם תוספות וכאלה וזה, אבל כיף. אז כמה זמן עבדת על השיר היפהפה הזה? ומתי הוא מתעתד לצאת?
1: ממש בקרוב, ממש בקרוב, הוא ממש בעשייה, בתהליך אחרון. השיר הזה נכתב לפני כמה שנים, משהו כמו 4-5 שנים, אולי אפילו טיפה יותר. אתה יודע, כמו בכל

0: כל ישראלי מצוי כיום.
1: כן, כן, כן.
0: יש חרדות.
1: אז מה הן החרדות שלך?
0: אתה יודע, כל אחד עם שלו.
1: כן, כן, ברור, ברור.
0: אז זה בעצם קרה, זה יצא כתיבה מתוך מקום של קריאה כזאת, של התקף בכי שעשה צונמי בסלון. ואז חברה בדיוק התקשרה, אמרתי לה, כתבתי שיר. אז אמרתי, למה את נשמעת בוכה? אמרתי לה, בכיתי הרבה. אמרה לי, צונמי? אמרתי לה, צונמי. אז אמרתי לה, גם השיר הוא צונמי.
1: יפה.
0: אז זה יצא כזה.
1: כמה שנים למדת מוזיקה, דיברנו ככה קצת לפני הרעיון. למדת ב...
0: למדתי ברימון. תקופה של שנה וחצי.
1: מה למדת שם בעצם? אני יודע שאמרתי שהגעת ללא רקע מוזיקלי, חוץ מהתשוקה למוזיקה, שזה לפעמים...
0: נכון.
1: זה לפעמים זה מה שצריך.
0: באתי עם רקע מאוד מזערי, בכיתה ב' או ג', אמא שלי רשמה אותי לחוג פסנתר, אני הייתי בטוחה שאני אצא מוצרט אחרי חודש.
1: זה לא קרה.
0: האופי המאוד מאוד...
1: אימפולסיבי.
0: אימפולסיבי שלי, שרציתי להיות כבר נגנית מקצוענית אחרי חודש, הבנתי שאני לא רוצה ללמוד, הצטערתי אחרי זה. אתה יודע, כמו כולם.
1: בסדר, אבל אפשר, אתה יודע, אתה לא יכול ללמוד.
0: משהו נקלט.
1: נכון.
0: זה התווים. ועם זה עברתי את התיאוריה. ברימון. אני לא ידעתי לקרוא תווים חוץ ממה שזכרתי מהפסנתר, וידעתי שזה מרכיב את זה, ואם אני עושה ככה, זה יהיה ככה. ועברתי את התיאוריה, ואחרי זה גם עברתי את בעצם את המבחן המוזיקלי. וממש ממש שמחתי שהתקבלתי.
1: אז היום בעצם את ממש מלחינה תווים, כותבת, נכון. על הפסנתר. או...
0: אני לא מלחינה תווים, אני כן כותבת
2: באקורדים. אקורדים, כן.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: פעם הייתי צריכה לחפש איך אני מקליטה את עצמי.
1: לך, מי יסדר לך?
0: כן, או להשאיר את זה בלופים עד שאני מגיעה הביתה.
1: כן.
0: ואז לאיזה חבר שיעזור להוציא את האקורדים.
1: לארגן את זה, מה שנקרא.
0: היום אני כבר יודעת לעשות את זה לבד.
2: אז בעצם זה עזר לך, ומזמור לתודה, לא היה לך חלוקה בהתחלה.
0: נכון.
2: והיה לך איזה משהו אחר שלא כל כך היית סגורה על זה.
0: אז מה שקרה עם מזמור לתודה זה שהייתי צריכה לקרוא את הפרק בתוך איזשהו חברה שפרסמה שמי שרוצה לקרוא את זה 8 פעמים ביום, בלופ של 8 פעמים, 40 יום. ולבקש נס. מה הנס?
2: שלחן חדש, יותר טוב.
0: אז לא, אז ביקשתי שהנשמה שלי תתחבר יותר טוב למוזיקה.
2: ואז קיבלת לחן יותר?
0: ואז קיבלתי את הלחן של מזמור לתודה, תוך כדי שאני קוראת את הפרק.
2: קיבלת לחן יותר.
0: אז קיבלתי לחן מעולה.
2: יפה, כי זה הכל ממנו התברך.
0: נכון, הכל ממנו.
2: אז יאללה, לא הגיע הזמן מזמור לתודה.
1: נשמע מזמור לתודה?
2: כן. מזמור לתודה, ונגיד תודה לאבא. אבא תודה.
1: זה הזמן, אבא תודה.
0: תודה.
1: בהחלט.
2: שהוא שומר לנו על, על, על כל העם שלנו היפה.
0: ממש.
1: נכון. והנה זה, מזמור לתודה
0: הכל
1: שרינה.
0: ממנו ואליו.
1: תמיד, ממנו, תמיד. תמיד.
2: אני זרקתי את השכל. הוא מנהל אותי.
3: התו השמיני. BPM FM.

0: שנינה עם מזמור לתודה, אתם מחוברים לרדיו החברתי הראשון, מגזין המוסיקה, תו השמיני, BPM FM, גם ברדיו קסם, 106 FM, ואנחנו ככה, הלכנת את מזמור לתודה,
1: שנינה. התו השמיני, BPM FM.
0: הניגון הוא מוכר אבל לא מוכר, זה משהו כזה שבין לבין, איך... איך, איך, למה דווקא מנגינה הזו נבחרה מכל, מכל ה...
2: זה פשוט ירד. אני לא יודעת, זה, כך קוראים לזה, זה יורד. זה יורד לתוך הראש. לא שמעתי את הנינגון הזה קודם.
0: אוקיי.
2: וגם לא שמעתי שום ביצוע של מזמור לתודה כשאז הוצאתי את זה. אני, כשירדה המנגינה, הלכתי ישר ליוטיוב לחפש בספוטי ועמדתי לחפש לראות אם יש מישהו שעשה מזמור לתודה. ראיתי שאין אף אחד כזה, אמרתי, וואו, שנינה, אין, אין, חייבת להוציא, זה משהו קורה, משהו הולך לקרות עם המזמור לתודה, זה צריך להשמיע את זה.
0: יפה מאוד.
2: ואז אחרי באמת שנה וחצי, ובעיקר אחרי השביעי לאוקטובר, התחילו לצאת המון גרסאות של מזמור לתודה.
0: מן הסתם, כן, הפכנו להיות אבנגליסטים וזה, אבל יפה, הביצוע ממש ממש, מרגש ממש יפה.
2: כן, מי ששר איתי פה זה אמיר וייס, שהוא גם המורה לגיטרה שלי.
0: אה, יפה.
2: כן, הוא גם נגן גיטרה ואומן בפני עצמו, אז הוא גם שם...
0: אז רגע, אז את עדיין לומדת גיטרה גם ממנה?
2: אני כבר לא לומדת גיטרה בצורה פרטנית, אבל אם אני צריכה איזה חיזוק, אז כן, אני כבר מתחילה לבד.
0: יפה, איזה כיף זה.
2: אבל אני לא נגנית גיטרה, זה רק לשם...
0: תני לי קצת רקע על הטקסטים שלך, מאיפה את ההשפעות שלך, ככה, כשאת ניגשת לכתוב, מתיישבת לכתוב, מה יש לך ככה, את יודעת, מה עוטף אותך?
2: זה לא שאני באה ויושבת ואומרת, יאללה, אני אכתוב שיר.
0: או שאת הולכת, או שאת...
2: זה פשוט מגיע, זה פשוט מגיע אליי, זה יכול להיות גם שיר שכתבתי על סיטואציה שקרתה למישהו, או לצורך העניין בשירים החדשים שלי יש שיר שקוראים לו אורנה. וזה שיר שכתבתי על מישהי שלא הכרתי בכלל, שהגעתי ללוויה שלה. ופשוט שמעתי מה סיפור עליה, ופשוט כתבתי עליה שיר, ומסתבר שזה כל כך יצא מדויק לבן אדם שהיא.
0: וואו.
2: והוא שיר מהמם, באמת באמת שיר יפהפה, שגם בעזרת השם יצא בהמשך.
0: כמה שירים את עוגדת היום כבר? כמה שיר שחררת כבר לאוויר העולם?
2: שחררתי שלושה שלי.
0: אוקיי.
2: ועתידים לצאת עוד חמישה, שהם כבר מוכנים בגדול, הם בעבודה.
0: אז בעצם יש כרגע מה שנקרא עבודה לאלבום, איפי, יותר איפי.
2: איפי.
0: כמה שירים מחכים לנו באיפי שלך?
2: חמישה.
0: ואם אנחנו עוסקים באיפי ובאלבום ובמוזיקה, איפה אפשר, איכן אפשר למצוא אותך? תני לנו קצת, את יודעת, רמזים, או תחווי אותנו.
2: בספוטיפיי, ספוטיפיי,
0: אפל מיוזיק,
2: יוטיוב. ומי שרוצה לבוא לבקר אותי, יכול לבוא לבקר.
0: איפה?
2: בבת חפר.
0: בת חפר, יפה. אז אנחנו שכנים, נדענו, בסדר גמור. אנחנו יפה, באזור, באזור יפה יפה, למושרון. ממש מקסים שם. אפשר להבין מאיפה מגיע כל הזה, כל האווירה, הרגועה. אפשר לקרוא לזה ככה.
2: נכון.
0: מהמם, מהמם. ספרי לי ככה למשהו שתפס לך את האוזן. מתי היה הרגע בעצם שאמרת לעצמך, שנינה, זה זה. הנה, אני מתחילה, זה, איך אומרים, זה שיר ראשון, או זה, זה הכיוון. אני מתחילה להינעל על זה, כי הרי כל אומן יש איזשהו סיור כזה, עד שהוא מתיישב במשבצת שלו, או שלה.
2: נכון, אז כשהעזתי בעצם לעמוד ולחשוב שאני זמרת יוצרת, בכלל להגיד את המשפט. אני זמרת יוצרת, היה לי...
0: כמה זמן לקח לך להגיד את המשפט הזה בעצם?
2: וואו, 40 שנה.
0: הרבה.
2: מאז שנולדתי, כי אני זמרת מאז שנולדתי. יש לי תמונות מגיל שנה שאני עומד, פותח את הפה ושר. אבל אז מהרגע שבעצם התחלתי את התהליך המוזיקלי שלי, שהתחיל במקלות בית הספר, כמו כל הזמרות.
0: נכון, רובנו התחלנו באור.
2: ואז בכל מיני חבורות זמר, ואז בתור זמרת של חומר מקורי, כזה או אחר, התגלגלתי ומה שנקרא תפסתי אומץ בזכות הילדים שלי ובזכות בועז בן הזוג שלי.
3: או, אז כאן אני רוצה פה להתערב ברשותך אם אפשר.
0: דורון, מה אתה בזמן דורון? דורון,
3: אנחנו לא נגלה על בן הזוג שלך.
2: אני יודעת למה הוא חותר.
3: נכון.
0: בדרך כלל חותר, בדרך כלל הוא חותר.
3: קודם כל, אני שמח שסוף סוף באה מוזיקאית בחסד עליון שהיא בת מלך. שבאמת אומרת, חבר'ה, אני קיבלתי כערוץ פתוח מלמעלה למטה את הלחנים. וצריכים להבין אנשים שאילתור זה מתחיל באלתור. זה אומר, אם מתייחס למילים, אלי תר בי. אל תר. מטייל בי, נותן לי. ולכן את מחבקת את זה ואומרת בריש גלי, וזה כל הכבוד, כי כולם אני, שלי, לי, בי, תי, כי, כל מיני תיקים כאלה מסוימים. יפה, וזה יפה. ובסופו של דבר, מה שרציתי להגיד זה שלא רואים אותו, אבל יש לך את הבחור שהוא איתך, שהוא מפרגן לך, וכל הכבוד לו באמת.
2: מאוד.
3: יאמר לזכותו, אני לא יכול להגיד את השם שלו, כי אני לא זוכר גם. כי אני לא רוצה. אני לא רוצה. וגם לא רוצה להסתבך, האמת היא. אבל כל הכבוד, לא הרבה באים לאולפנים או כל מיני כאלה, ובאמת לא הרבה רואים עליו שהוא באמת חשוב לו שעתיד. זה נקרא גבר.
2: נכון מאוד.
3: שהוא מתגבר על האני שלי, אני לא נמצא רק, אני רואה את מי שבת זוגתי וכולי, וזה מדהים. אז מה שאני רוצה לומר זה שלך, זה שמתי התחזקת?
2: וואו, ההתחזקות האמיתית, תראה, אני יכולה להגיד, אמא שלי תמיד אומרת, הנה הולדה כזאת, היא בגיל 7 התחילה לצום. אני באמת כאילו מחוברת מאוד מגיל צעיר. ותמיד הרגשתי שהוא איתי, בכל דבר. אבל את הכוח באמת להגיד, רגע, אני פה, אני מקשיבה. זה היה לפני השביעי לאוקטובר. חודש לפני. הספוטיפיי שלי התחיל לעבוד מעצמו. לפני הופעה שהייתה לי, לפני השביעי לאוקטובר הייתה לי הופעה. ספוטיפיי פשוט הפעיל את עצמו כל פעם עם מזמור לתודה. ואני הכנתי פלייליסט של ההופעה. אמרתי, מה קורה פה? כאילו, מה נסגר עם הטלפון? הוא כל הזמן קופץ לי על מזמור לתודה. למה המזמור לתודה? כאילו, מה הוא רוצה? מה רוצים? מי רוצה? מה? דברו אליי. תסבירו. ועבדתי עם חבר'ה שלי שמלווים אותי, וממש יום לפני אמרתי להם, תקשיבו, אני חושבת שאני צריכה לעשות מזמור לתודה. הטלפון שלי עובד בלי שאני אומרת לו, הוא פשוט מפעיל את עצמו על השיר, אולי נכניס. לא, וזה, תקשיבי, זה קצר מדי. לא ילך, לא יעבוד.
3: חרוש מדי.
2: אף אחד לא מכיר את זה גם, וזה...
3: מזמור לתודה?
2: את מזמור לתודה, בואי, עזבי, נשיר, וזה. אמרתי, טוב, נכנסתי לאוטו, אמרתי לו, טוב, אני אקשיב מה יהיה באמצע המופע, נעשה. ועשינו את המופע, ובאמצע פשוט הרגשתי שהבטן שלי שורבת כאב, משהו שהוא לא שלי, שהוא גדול. אמרתי לקהל, תקשיבו, אנחנו עוצרים פה, ואנחנו כולם שרים את שיר למעלות. הקפלה, לא צריך לנגן, רק אנחנו, אני ואתם. ועשיתי את זה. ושבוע אחרי זה, פרצה מלחמה.
3: שאנחנו אוטוטו שלוש שנים?
0: שלוש שנים, כן, אבל מעט השבעה באוקטובר.
2: זה אפילו לא היה שבוע, זה היה כמה... זה היה בעצם מיום, כן, 10 ימים אחרי. זה היה יום אחרי כיפור. אחרי שראיתי את כל הברדק בדיזינגוף ששבר את ליבי.
3: כן.
2: זה עשה.
3: כן.
2: ומשם התחלתי לפני. להבין... לפני. כן, כן. ואז שם הבנתי...
3: שהולך להיות בלגן.
2: שהולך להיות בלגן, ושם הבנתי שאני צריכה להקשיב למה שהוא אומר לי. להקשיב למה שמדבר.
3: כי היית בדעה אחרת בהתחלה?
2: לא, לא, לא. לא הייתי בדעה. את... פשוט לא הבנתי שזה הולך להיות כל כך גדול. שהולך להיות משהו כל כך גדול, משהו שהוא כל כך קשה. אז כן, אז לאט לאט התחזקתי. אז בשביל אוקטובר זה התחיל מזה שלא ניסה בשבת.
3: וואו.
2: ואז...
3: אין טלפונים? חבים את הטלפונים?
2: חברתי לקבוצת תפילה, שעד היום אני נמצאת בה, שקוראים לה נשות האור האלופות שלי.
3: וואו.
2: שאנחנו מתפללות.
3: רק נשים.
2: כל יום, על כל עם ישראל... על כולם, על כולם, לא תהילים, תפילות. תפילות, תהילים זה בנפרד, חוץ מזה אני קוראת גם כל יום כמויות של תהילים, אבל זה תפילה ממש מיועדת לחיילים, למשפחות של
3: הרוגי
2: המלכות שלנו, לנו כעם, שנהיה חברים ונהיה בטוב.
3: כן.
2: שיהיה, פשוט שיומתקו מעלינו כל הדינים האלה ושיהיה רק טוב.
3: זה דרך אגב, זה
0: רק... אמן ואמן.
3: כן, אמן ואמן, זה יכול לעזור מאוד, מכיוון ש... אני מזכיר שוב פעם מחדש, כל פעם, היינו אמורים להיות במצרים 400 שנה, בזכות אנשים שלנו יצאנו 200, קיבלנו 50% זה פחות, 200 שנה. אגב, אם כבר מדברים, נשאר לגאולה הסופית 200 שנה. זאת אומרת, זה ה-200 בעצם השנה, שבעצם יכולים להתקצר, ואנחנו יכולים כגוף אחד, כנשמה אחד, לב אחד, יכולים לקצר את התהליך ולהיות ממש אור חזק מאוד, ונראה לי שאנחנו הולכים להיות.
2: בעזרת השם.
3: בעזרת השם. איזה שיר אנחנו שומעים. דרך אגב, יריב אפרת, תודה רבה, הוא משתף פעם נוספת.
0: ומאיר
3: חג'אג', כן, יריב אפרת, הוא איתנו כל הזמן, אושיית רשת מאוד גדולה, מאוד מאוד אלפים, ומחבק איתנו הרבה שנים את האומנים ואת אנשי הרוח.
0: אנחנו עכשיו נשמע את נולדת מחדש.
2: כן, שנייה אחת לפני.
0: בטח, בוודאי.
2: אם אנחנו ככה דיברנו על כל מה שקרה בשביל אוקטובר הזה, אז ככה, אנחנו כולנו גם מכירים משפחות וחברים שאיבדו את היקירים שלהם, אז יש לנו חברים שהיום היו צריכים להתחיל את הבוקר שלהם במקום שבו הם רוצים לבקר אולי הרבה יותר ממה שהם צריכים, אז אני מפה שולחת חיבוק למשפחת משפחתו של איתי יהושע. איתי בן דורית ויהושע יהושע,
3: ומשפחה
2: של יותם בן בסט, ולכל כל הרוגי המלכות, כל המשפחות, חיבוק גדול. אני בדעה שבקרוב
3: הגאולה, כן, ברור,
2: כן, כן, השם הוא רק
3: משיח, כן,
2: עזרת השם.
3: חבר'ה, משיח זה תודעה, זה תודעה, זה בהחלט יכול להיות בתוך בן אדם שקיבל מנדט מבורא עולם, והוא הפה שלו בעצם אף אחד לא יוכל עליו, ולחד עם זאת הוא בא לגשר בין שמיים וארץ, בינינו לבין בורא עולם, נחבר, ולכן אני חושב שאנחנו כבר בתודעה הזאת, בגלל שקורים דברים, ניסים גדולים כאלה. לא קיים דבר כזה באף שום מקום בעולם, להילחם מול 7 חזיתות, 8 חזיתות, להילחם ולהוציא 340 מיליארד שקל, ולהגיע מ$20,000 לתלג אחרי שבנט ולפיד נתנו, בלי בחירות, כן? אבל 5 מיליארד למנסור, אחים מסלימים אולי, לא משנה מנסור, אני לא יודע משהו כזה, נתן 5 מיליארד, ואנחנו עלינו ל$70,000 לנפש, לתלג. זה לא נס? השקל חזק. מאוד, הכי חזק מכל ה...
0: אייזן השקל.
3: דרוכטן, דרוכטן, גרמניה ירדה.
0: אנחנו עכשיו נולדת מחדש. יאללה, נולדת. אנחנו מעניינים מוזיקה, פחות פוליטיקה, יותר מוזיקה.
3: לא, ברור, זה לא פוליטיקה, זה מידע על עם ישראל.
0: מידעים וטיפים לחיים טובים יותר, לא סתם.
3: בוא נבלד
0: מחדש, בבקשה.
1: התו השמיני, BPM FM. המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: אנחנו עם נושמת, רצינו להשמיע לכם את נולדת מחדש, אבל ככה לקחנו אוויר ככה בין לבין, ואנחנו
1: נשמנו נושמת מחדש.
0: שזה באמת שיר נוגה יפה. כמה זמן לקח לעבוד על השיר היפהפה הזה?
2: האמת, הכי קצר.
0: הכי קצר, איך זה יכול להיות?
2: הוא נכתב בחמש דקות והוא לחן בחמש דקות.
0: שזה זה, זה זה, את אומרת. שזה מגיע, זה מגיע. באמת, באמת, שיר, מי הפיק את השיר, דרך אגב?
2: ירדן אשכנזי.
0: ירדן אשכנזי. איזה יופי של...
1: שהוא מרוקאי בכלל, לא אשכנזי, אבל לא חשוב.
2: נכון.
0: כן?
2: אשכנזי זה...
0: אשכנזי זה טריפוליטאי טוניסאי.
2: אשכנזי זה לא אשכנזי.
0: נכון.
2: זה מזרחי.
0: זה מזרחים.
2: אשכנז.
0: זה חבר'ה שעברו מאירופה, הגיעו לאגן הים התיכון, וזכו בשם הזה.
1: כן, לגמרי.
0: אתה מבין, הם זכו בשם הזה.
1: זה כמו בר-און, זה גם מרוקאי.
0: נכון.
1: ככה אמרו, אני לא יודע.
2: באמת, איך זה היה במרוקו בר-און?
1: ככה אמרו לי.
0: בר-און.
1: אני הייתי חזן. בר-און. אבל הייתי חזן, הפכתי, אסתי אמרה לי, אני לא רוצה את השם הזה.
0: לא רוצה חזן.
1: אמרתי, לא אכפת לי, תראי לי גם דודה. תתחתן לי תחתה, עזבי אותי, אכפת לי.
0: עצלו רצלו דורון אל הרבנות.
1: בר-און היא רוצה.
0: הוציא את הספח, הגיש אותו לפקיד.
1: לא יודע שזה מרוקאי.
0: חתם לו אבא זה, ואמר לו, מהרגע זה אתה...
1: חשבה זה אשכנזי.
0: מהרגע זה אתה בר-און. אם תרצה גם בר-און.
1: לא גזעני, אבל סתם.
2: בראון. בראון. מיסטר בראון.
1: אני על הבמה, הבמה זה בראון, בראון. מיסטר בראון. כאילו, בראון, כי אני חום. כאילו.
0: דורון, פוליטיקלי קורקט, אני חום.
1: אני חום, אני מה... כמו זה, כמו מלכת שווה.
0: כמו שוקולטי.
1: לא נעים לי להגיד את ה... יותר מחום.
2: שוקולד.
1: שוקולד, כן.
0: שוקולד.
1: כי פעם שעברה דיברתי עם ראפרים, חברים שלי, ולא היה נעים. אמרתי להם, אני אוהב מוזיקה.
0: מוזיקה...
1: חומה.
2: שחומה.
0: שחומה.
1: אני...
0: מוזיקה שחומה.
1: כמעט הפסדתי אותם.
0: אוקיי, אז שמענו את נושמת. קצת על נולדת מחדש. יש בשיר הזה משהו שנושא איתו משקל רגשי, שמעתי אותו לפני זה כמובן, ככה אני ככה מדבר על לפני שאנחנו מאזינים לו, יש בו משקל רגשי יותר כבד משאר השירים, מורגש יותר אמוציות, יותר אמוציונלי. או, זו המילה, חיפשתי את הדורון. אז השיר זה יותר אמוציונלי, בטח השיר הזה לקח לך יותר מחמש דקות, אז אם כן תגידי לי פחות, אז אני מופתע מאוד, אבל...
2: השיר נכתב מאוד מהר, וגם הלחן שלו להוציא אותו, זה משהו אחר, זה לקח, זה עבר הרבה סיבובים.
0: אוקיי.
2: אוקיי, של להחליט אם זה נכון או לא נכון.
0: אני רוצה שאלה שקשורה לזה באופן ישיר, אם אפשר. מתי בעצם בחיים הרגשת שאת, מה שנקרא...
2: נולדת מחדש,
0: תרתי משמע, כאילו איזה...
2: אז הנולדת מחדש הגיעה כשהבנתי שאני לא נותנת, בוא נגיד כזה דבר, לפחד.
0: אוקיי.
2: אוקיי, לעצור אותי, אלא נותנת לזה פשוט ללכת עם זה. זה שבפועל אני התמודדתי עם הפחד לאורך זמן.
0: בסוף זה מה שמנצח.
2: נכון, אבל זה היה סוג של דחף, וזה היה סוג של שנינה תתחילי להבין מי את ומה הנשמה שלך רוצה. ותתחיל ללכת על זה. זה לא משנה מה יבוא בדרך.
0: אז מתוך.
2: אם זה רוח, אם זה גשם, אם זה...
0: ברור. קודם כל, לצעוד ולהיות כל הזמן בתנועה.
2: נכון.
0: כמו שאמר שמש, נוע נוע, כוח שושנה. אבל מי שמכיר, מכיר, ומי שלא...
2: כוח שושנה, ברור.
0: זה בוודאי.
1: זכרונות.
2: אני רוצה גם להגיד ש... נולדת מחדש זה משהו שהוא גם מתחבר יחד עם השינוי שלם שלי, שזה בא במקביל.
0: אוקיי,
2: יפה. ילדה מחדש. וזה גם היה הדחף הזה אחרי ההתנסות שלי להיכנס לתוכנית בדבויס.
0: אז רגע, הגעת לדבויס, אנחנו...
2: נכון.
0: היית שם לאורך התוכנית, כמה תוכניות בתוך העונה נכחת?
2: אני אפתיע אותך.
0: בטח.
2: הם לא הסתובבו.
0: מה?
2: כן, אז היית ההסתובבות, לא הסתובבות, גם לא רואים אותך. אז באתי...
0: נכון, כזה, מה, שבים, אחר כך, זה מלם, עכשיו זה שונה?
1: זה שטובת.
0: אבל זה היה פורמט, דורון, זה היה פורמט.
1: אח שלי.
2: זה היה...
1: תקשיב טוב, בן צור, לא הסתובבו,
0: והוא סובב אותם, נכון? סובב אותם היום, היום.
1: מה זה? למה עומר אדם הסתובבו? אמרו בן 16.
0: לא, עומר אדם הסתובבו אליו.
1: היום הוא לא מסתובב.
0: לקחה אותו, מרגול אמרה שלי, בא תדגי אמר שלי, בא זה אמר שלי, בסוף יש לו כולנו.
1: בסוף הגיל שלו לא נתן להסתובב.
0: בסדר, אבל זה. אז רגע, אז לא הסתובבו אפילו. אז היה לך ממש ביקור קצר ב-The Voice. זה לא שבר אותך.
2: הייתה חוויה. מאוד מאוד מעצימה.
0: איך היו המיונים, ואיזה שיר שרת?
2: אוי, שרתי את... עשיתי ביצוע לרק אתמול, של גלי
0: עטרי. של גלי עטרי. הוא שיר קשור.
1: אחלה שיר.
0: הוא שיר מאוד מאוד במיוחד.
2: יש אותו ביוטיוב דרך אגב, את הביצוע עצמו.
0: יפה.
2: אולי נשלוף, אבל בכל מקרה, מה שקרה זה שזאת הייתה חוויה מאוד מאוד מעצימה.
0: נכון, מעצימה.
2: עשיתי אותה בזכות הילדים שלי, שהם...
0: בני כמה ילדים?
1: שמם, שמם.
2: חפו, טל ואורי.
0: טל.
2: ויחד עם בן זוגי בועז, ש... באמת באמת עטפו אותי ללכת על הדבר הזה, מאוד מאוד פחדתי, אבל אמרתי יאללה, אני לא יכולה לבוא לתת דוגמה לילדים של יאללה, תחלמו, תעשו,
0: נכון, ולא
2: לעשות. נכון,
0: ולא בעצמי, בדיוק.
2: אז עשיתי.
1: שימשתי דוגמה, כן.
2: שימשתי דוגמה מהמם. הייתי גם הכי בוגרת, לדעתי, בתוכנית. וזה היה ממש ממש כיף. ממש, עד שלא הסתובבו, שזה היה פחות כיף.
0: בסדר, לא.
2: אז הלכתי, בכיתי, בכיתי, בכיתי. עשיתי צונמי, ואז אמרתי, יאללה.
1: דרך אגב,
2: מתחילים לעבוד.
1: דרך אגב, הקול שלך לא מאפיין, אני לא שואל לגילך, אבל הקול לא מאפיין בכלל שום דבר, כיוון שברגע שמחוברים לאנרגיה, אז הקול נהפך להיות קול אנרגטי וצעיר ומלא, מלא ברוחניות.
2: אני ברגע שהבנתי שהקול זה ממנו, אז אני פשוט הולכת לפי זה. הייתה תקופה שקצת הרפאתי, ושחררתי, ואמרתי, טוב, אם אתה לא רוצה, אז לא צריך. אם אתה לא רוצה, אני אלא סבבה. אם זה לא זה, זה לא זה.
1: זה לא מדויק.
0: רגע, אבל ביקשת סימן. בטוח ביקשת סימן, אמרת לעצמי, תן לי סימן. מה היה הסימן?
2: הנה.
0: עזוב הכל דורות, מה היה הסימן?
2: נכנסתי לאודישן ב-The Voice.
0: בבקשה.
2: הדלת מסתובבת, אני ככה עומדת, החזקתי ספר תהילים ביד לפני שנכנסתי לבמה, ופלק הוא עף לי מהיד, אמרתי, בטוח אני לא עובדת.
0: זה סימן, זה סימן יהיה, זה לא סימן.
2: סימן, תקשיב. אבל אמרתי, אם אני מבינה את הסימן, אז כנראה שאני לא...
0: דורון, קצת, זה תמיד דורון.
1: טוב, זה אמיתי.
2: הוא מופתע.
1: לא, זה אמיתי, אני כאילו מבין, כאילו ברור. ככה זה עובד.
2: אז הבנתי שלא.
1: ככה זה עובד.
2: והיום אני חושבת שהוא קצת יותר איתי. הוא מרגיש, הוא נותן לי קצת גיבור.
1: הוא רוצה דרך.
2: אני גם עושה הפרשות חלה, ושר
1: הפרשות. היית אומרת, אני מביא לך קמח, יש לי באוטו קמח.
2: צריך שני קילו מנופה, יש?
1: יש לי מנופה, יש לי תופח.
0: יש קוסמין, תופח, לפיצות, לפוקאצ'ו.
1: כן, אני סמנכ"ל מפעלי קמח בארץ.
0: יש קמח, בטח.
2: די.
0: בטח. איך אמרה מרי אנטואנט?
2: שביום ראשון הפרשות חלה.
0: איבן קמח תאכלו עוגות.
1: אני אביא לכם קמח.
0: איבן עוגות תאכלו מלאוח.
2: מלאוח? זה לא תופח.
1: לא, מלאוח זה מרגרינה, לא טוב, לא טוב. לחוך זה טוב. לחוך זה 80% מים, 20% קמח, כולה, זה תהליך מחמצתי.
0: זה מאוד טעים, בעיקר בשבת.
1: בריא מאוד טעים.
2: שישי בר.
0: אנחנו נעבור למוזיקה ברשותך.
1: אנחנו נעבור למוזיקה, אנחנו סיימנו את השעה הזאת, וקודם כל תודה רבה. היה מהמם, מהמם, מהמם.
0: אז אנחנו נשמע רגע, נגיד לך, נשמע אותנו, נולדת מחדש. עכשיו נשמע את זה מחדש, כן, בוודאי. ותודה רבה לך שאני שבאת אלינו לאולפנינו, נאחל לך שנה טובה,
1: גמר חתימה
0: טובה. דורון, אני רוצה להגיד לך ולכל מאזינות מאזינים שלנו שגמר חתימה טובה נאמרת במעמד שמחת תורה, כשסוגרים, בעצם כשמתחילים את התורה מחדש, לכן זה גמר חתימה טובה. בעצם מיום הכיפורים עד לסוכות עדיין אפשר לתקן, ואפשר לתקן כל יום, כי הנר דולק, דרך אגב, זה שתדעו, אבל בגדול, הגמר חתימה טובה, נהוג לומר לפי היהדות, אם צריך במאדרין, בשמחת תורה. אז באמת, גמר חתימה טובה לכולנו. שנה מבורכת, אתה יודע, שנה עם המון המון צלילים יפים בלב, שתביטי איך מנגינה בלב.
1: שלך זוגיות מהממת עם בועז.
0: תצליחי ותהני.
1: נצחית, אינסופית.
0: תפיצי אור, ועוד מוזיקה, ואיך אומר, איך אמר, אז אמר ההוא, בחצן,
1: ובעזרת השם, מתחת לחופה. ואני מוכן לשיר לך את השיר עם ארקדי דוכין שאני שר איתו את המלאך אצלכם בחינם מתחת לחופה. אני יקר אחי, אני יקר, אבל לכם בחינם
0: הצלחה 100%. אצלי בחתונה גם הוא שר, אצלי אצל אורלי והוא שר 100%. זה היה שוב חבל הזמן.
1: אורלי,
0: כן, כן, כן, איך אומר?
1: כן, כן, כן, כן. היה מהמם, מהמם, מהמם, כל הכבוד.
0: אז אנחנו נולדת מחדש, באמת שתהיה לך שנה מדהימה.
2: אמן,
0: גם לכם. תודה שבאתי לנו.
2: תודה לכם.
0: נשנינה.
3: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: כן, כן.
1: כן, אנחנו בהחלט הולכים להביא את האומנים הבאים. הם הולכים להיכנס פה לאולפן. גיל וזנה, איפה אתה אחי נשאר שם בחוץ?
0: בא בינתיים, דורון.
1: שים בבקשה...
0: אנחנו בינתיים נגן לכם עוד שיר נוסף, שהוא יפה יפה. הנה, חיפשתי את השיר הזה.
1: שלות ה-80 משהו, שים לנו קצת משהו.
0: תכף רציתי לשמיע את החדש של אישי ריבו, ו...
1: וואלה.
0: כן, הוא מאוד מיוחד. אנחנו גם נשאר באווירה הזאת לרגע אחד, עד שאנחנו... זה נקרא דרך העושים מאהבה. הנה זה מגיע.
1: יופי.
0: הדבר שני ביבי MFM ברדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM, מיד שעה שלישית, מהדורה ארוכה.

דרך עושים מאהבה, ישי ריבוי יחד עם זושה. אתם מחוברים אל תב השמיני BPMFM ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קס 106FM. הנה עוד חידוש מגניב ל-Lovely Day שנתן בראש מהחודשיים האחרונים בתחנות הרדיו בארץ. אני לא יודע למה, אבל...

0: זה מה שנקרא Good Day, ואנחנו עם פינת הנוסטלגיה. איך אפשר בלי פינת הנוסטלגיה? לקח לי ככה זמן לחפש את השיר, אבל מצאתי את הקטע לא ארוך מדי. קראו להם סאש. זה נקרא אקוודור.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: שעם קוראים אקוודור, אין להם גם את המקור רפואה, אבל זה אחד, זה השני שלהם, אי שם מתחילה שנות ה-2000, סוף ה-90, אמרנו נביא איזה משהו ככה קלאסי, אתה מבין?
1: בוא נעתה, בכלל לא דיברנו על זה, לא היית פה חודשים,
0: נכון, לא הייתי פה חודש וקצת, חודש,
1: איך אתה עושה לי דבר כזה?
0: וחגים, מודים לשמחה, משפחה, נסענו, חזרנו, טיולים, אפילו לא התאמנתי.
1: לא משנה אחי, אבל אתה רואה איזה זה בזרימה אחי.
0: חוזרים השגרה.
1: אתה יודע את מי הבאתי לך?
0: את מי הבאת לי?
1: גיל בזן אחי.
0: אני אמרתי לך, אחרי שהוא היה פה, שאני חייב לראות אותו עוד פעם.
1: ברור.
0: אמרת לי, אין בעיה, ביקשת, אני מביא אותו.
2: איזה כיף לבוא אליכם עוד פעם.
0: איזה כיף שבאת,
1: גיל. איזה כיף שאתה איתנו, אתה מהמשפחה אחי, אתה המשפחה שלנו, אתה משמיני.
2: אין עליכם, אין עליכם בעולם.
1: אח שלי היקר, בוא נראה איך אנחנו רואים אותך, איזה יופי.
0: בוא ניתן עוד התוכנית ונפתח את השעה השלישית.
3: התו השמיני. BPM FM דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח כל יום ראשון ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM התו השמיני BPM FM
0: שעה שנייה של שעה שלישית, לא שנייה, אני רגיל להגיד שנייה, אנחנו מהדורה ארוכה היום.
3: התו השמיני.
0: התחלנו קודם, אלי, תודה רבה.
3: BPM FM.
0: אז יש לנו אורח נוסף באולפן, אנחנו נשמע קצת מוזיקה חדשה, גם ניתן כאן כנוע, הרבה זמן לא התראינו, שנה טובה, קודם כל הכינו שנה מבורכת, עכשיו גם ישמעו אותך במיקרופון, כי הוא נפתח, וגמר חתימה טובה.
1: כן, ובהצלחה לסינגל החדש אנחנו הולכים לשמוע אותו.
0: אנחנו הולכים לשמוע אותו כאן עכשיו? אני נרגש, דורון.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, גיל וזנה. וואי, אחי, אתה יודע לך.
0: ספר קצת מה...
1: אני חייב להגיד לך לפני זה.
0: בטח, בטח.
1: לא פייר הבן אדם, הבן אדם בטיק טוק, הוא עובד, עובד, עובד, עובד.
2: היום זה הטיק טוק, אם אתה לא נמצא בטיק טוק, זה מאוד קשה. מאוד קשה,
1: מאוד קשה. אתגרים מאוד, אתגרים מאוד.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אבל תשמע, אוטוטו, כאילו זה בום.
2: בעזרת השם, בעזרת השם, כן. עובדים כמה שיותר בשביל לעשות את זה.
1: כן, אל תשכח אחי הקול שלך, אחי, יש בו את כל הגדולים בתוך הקול שלך ואת הקול שלך ביחד.
2: איזה כיף, איזה כיף לשמוע את זה ממך.
1: ברור, אחי. זה גם ידוע, וזה גם כיף לראות את זה, דרך אגב. מאוד מאוד כיף לראות את זה. אתה רוצה להתחיל שנקשיב לשיר חדש?
2: אפשר לשמוע את השיר החדש שלי, רומנטיקה וסקס, יצא שבוע שעבר.
1: אבל למה על הרומנטיקה וסקס? בואו תסביר לנו קצת ככה בינתיים תוך כדי.
2: זה שיר על מישהו שניסה כל הזמן מערכות יחסים ולא עבד בו, והוא כל הזמן הולך ורק מחפש עוד, כמו... אתה חושב שאתה צמא וכל יום אתה מחפש באר חדשה כזאת ואתה לא מסתפק מכלום.
1: וואו.
2: אז בגדול זה השיר.
1: וואלה, אתה מזכיר לי, אח שלי היקר, שוורן בט, אני אמרתי את זה לפני איזה שעתיים, וורן באפט, מכיר, נכון, אתה מכיר, נכון, אחי?
0: בוודאי.
1: מיליארדר, אחי.
0: בוודאי.
1: הוא לא היה מיליארדר, הוא היה בן קטן, צעיר. הוא שאל איזה מיליונר, תגיד לי, איך זה אתה ככה? אז המיליונר אמר לו, תשמע, אני, כשהילדה שלי כועסת, אני לא אומר איזה קקה ילדה או משהו כזה, אני אומר איזה כיף שיש לי ילדה.
2: איזה יופי.
1: תודה לאל, שיש לי ילדה.
2: איזה יופי.
1: הבנת? זאת אומרת, כל דבר בעצם צריך להגיד תודה. לראות את הדבר הדווקא, ואז האנרגיה רואה את זה, נותן עוד שפע, הוא נהיה מיליארדר. זה
2: חשיבה, זה חשיבה.
1: חשיבה, שינוי תפיסה.
0: הכל מתחיל במילים, הכל מתחיל בתור המילה. אמרנו תמיד, אברה כדברה, עברה כדברה. זה חשוב מאוד.
1: אבל להיות חיובי, לראות את הנכון, לראות את המדויק. אנחנו עכשיו בשיר חדש.
2: רומנטיקה וסקס.
1: איי, איי, איי.
0: בבקשה.
3: גיל וזן. התו השמיני. BPM FM
4: אהבה חדשה שלי זאת שבבקרים עושה קפה עם התמונה שלי מספר לך עוד שקרים שלא תגלי את הסריטה שלי כי יש לי בעיות אני אוהב את המלחמות ולפנייך נשברו כמעט 200 לבבות אהבות זמניות זיכרונות מחשבות סטלה חרבות פתאום

0: רומנטיקה וסקס זה החדש, כמה זמן עמדת על השיר המגניב הזה?
1: שבוע,
0: שבוע,
1: ממש, כן.
0: סגרת אותו במילים, לך, נלחנת, נכנסת לו לופה,
2: יצאת, שלק מוכן,
0: מה שנקרא פיתה חמה, נועטת. איזה כיף,
2: איזה כיף,
0: זה מרגיז, זה אתה.
2: מה, קורקבן, אחי?
0: מה זה קורקבן?
2: הוא נולד ככה, דרך אגב, הוא נולד ככה.
0: מה זאת אומרת?
2: הוא לא הולך לפיתוח קול בזה, הוא שם.
1: יא, אני מתחיל להסמיק.
2: נכון, אחי?
1: נכון.
0: אם דורון אומר, דורון יודע.
2: אני מזהה, אחי. אני לא צריך להגיד לי פיתוח, אני יודע שזה בא ממך, כאילו.
1: הייתי, האמת, הייתי פעם אחת, ניסיתי כזה שתי שיעורים, ולא יודע, לא...
2: יש לך את זה, אחי. או שיש לך את זה, או ש...
0: נכון, נכון. זה מה שנקרא פיתוח, פיתוח קול.
2: הוא נולד עם זה, הוא נולד.
0: ויש כאלה שנולדים עם הכישרון, זה מה שנקרא כישרון מולד. וזה, אתה יודע,
2: שמע, אתה גם ראפר, אחי, זה לא צחוק.
1: אני בטיקטוק תמיד אני עושה את זה, אני לא מוציא שירי ראפ, אבל
2: לא,
1: כן.
2: לא, אתה גם ראפר.
1: כן.
0: אבל בסדר, לא זה משנה איזה טיקטוק או לא, אבל יש לך
1: לא, אני לא מוציא שירי ראפ.
0: יש שם מה שנקרא...
1: שמע, אם אתה צריך להגדיר אותי, אני לא ראפר. לא, אני זמר לא, מזרחי.
0: זמר מזרחי.
1: אני עושה ראפ בטיקטוק.
0: רגע, יש לומר מזרחי, או יותר נכון לומר, אני זמר ים תיכוני. מכיוון שהיום, בוא, נגיד
1: איזה... אני חושב ששמע, בגדול זה רק מילה אחרת, כאילו, זה לא
0: אותו דבר כזה.
2: היום הכל אותו דבר, הכל, הכל, הכל, הכל. המיינסטרים
0: הישראלי הוא כבר לפחות בחמש שנים האחרונות ים תיכוני. בואו, זה בואו לא
1: איתן. אבל ים תיכוני זה לא מזרחי, במילה אחרת פשוט?
2: כן, פופ, הפכו את זה לפופ.
1: זה נהיה פופ, זה נהיה פופולרי.
0: פופ תיכוני, פופ ים תיכוני. כן, מזרחי, אבל כן, המילה היא מזרחית, מוזיקה מזרחית. מה זה מזרחי? תשמע, גם עומר, סליחה שאני אומר את זה, עומר אדם, תויג בהתחלה כזמר, הוא לא זמר מזרחי. יש לו שירי רוק, פאר אקסלנס. יש לו בלדות פאר אקסלנס.
1: נכון, אבל הזמר שהוא...
0: המנעד שלו, הוא מטובל, אבל הוא לא שם...
2: שים לב, אין לך בוזוקי שם עכשיו.
0: זה לא, סליחה שאני מקביל, ואני כן רוצה לסרגע את זה, זה לא אופר לוי, זה לא אבי ביטר, שהם, ההגדרה שלהם היא ממש מזרחית. לחנים טורקיים, לחנים... זה ממש שם, אתה מבין?
1: אבל זה המזרחי החדש, כאילו, אתה מבין?
0: יפה. זה מה שהציע שמוע, זה המזרחי החדש. סידרתם לנו את ה...
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: הרבה יותר ברור. אז רגע, אז מה קורה איתך עם שיר חדש שיוצא ממש אוטוטו, נכון? הרומנטיקה וסקס.
1: נכון. עכשיו בתכנון כזה, כל חודש, חודש וחצי להוציא שיר. והופעות.
0: איך התגדלת עם ההופעות מאז פעם האחרונה שהיית פה, אתה כבר...
1: ברוך השם, גדלנו קצת, כן.
0: יש מופעים? כן, כן. לא רק מופעי פריצה, מופעים מלאים, מה שנקרא?
1: לא, עוד לא, אני לא פותח כרטיסים, זה הופעות פרטיות.
0: אוקיי, מגניב, מגניב, אחלה.
1: כן, אירועים.
0: אבל זה קצת מתחיל, מה שנקרא, לרקום אור, וזה קצת יותר מורגש.
1: כשאני ארגיש שזה זה, אז נעשה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
2: אמרתי לך, יש לנו הפתעה גדולה בשבילך. אנחנו נדבר, בעזרת השם. דע לך שהסיכרון הזה בין השירים שאתה מוציא לבין הפעילות שלך בטיק טוק ובכל הנכסים, הם בעצם העלו אותך מדרגה, להבדיל מלא חשוב שמות, מכיוון שבעצם יש כאלה שכבר התייאשו.
1: אתה... למה אתה מתכוון?
2: אני מתכוון שיש הרבה הרבה שעשו הרבה... יש הרבה שבטיק טוק עשו ועושים וכולי, אבל יש כאלה שכבר התייאשו מלהוציא.
1: אני רואה שאנשים מוציאים הרבה שירים, ובטיק טוק הם לא מקדמים את זה, ואז הם מתייאשים, כי אנשים לא מגיעים לשירים שלהם.
2: אז אני רואה...
1: כאילו אתה יכול לעבוד על שירים, ממש להוציא כל שבוע גם שיר. תעשה כמה שירים שאתה רוצה, אבל אם לא יגיעו אליהם, אז מה...
2: כן, אבל אני רואה גם עוד משהו ברשותך, אני רואה עוד משהו, אני רואה משהו, שבעצם יש את הסוג... זה אחד מזה, אבל יש את הסוגיה, את החלק שיש להם הרבה עוקבים, אבל הם שמו עשרות אלפים על הופעה ואף אחד לא הגיע. אתה מבין?
1: זה... זה גם ראיתי.
2: יש הרבה כאלה, אז הם התייאשו, אחי. אתה מבין? הם התייאשו. אני מדבר לך על 150 אלף עוקבים, אחי.
1: שמע, העולם הזה של המוזיקה זה לא פשוט, אחי. אם אתה לא ברבק על זה...
0: תמיד זה היה ככה. זה לא משהו חדש.
1: לגמרי.
0: נכון שהיום יותר קל. היום יש לך יותר אמצעים. בעבר היית צריך ללכת לחברת הקליטים, מתחנן ל-ANR, שיחתים אותך. היום אתה אומר, בוא נתמע דמה, תביא, יפתח רגע, בוא נפתח רגע טיקטוק, תביא לי 4-5 שירים, בוא נפגיז אותם, בוא ניתן להם מימון, בוא נממן אותם, ואז אתה... וזה נכון, אתה כן צריך לקשור בין החוליות. אבל אם כמה שיותר נוח ונגיש היום, לדעתי, אפילו יותר קשה מאשר בעבר. למה? כי כולם עושים את זה.
2: כן, תחרות היום.
1: יש יותר תחרות.
0: אז אתה חשוף יותר. כאילו חשוף לכאן או לכאן, אתה מבין?
2: תחרות מטורפת.
0: אנחנו עכשיו עם בני לא ילד רע, נכון?
1: נכון.
2: מה התכוון? מה התכוון המשורר?
0: שבני לא ילד רע, הוא ילד טוב.
1: זה שיר מזווית אחרת על בני. על בני לא ילד רע של...
2: של השיר הזה.
0: של ריקי גל, בדיוק. אוקיי, אז אנחנו...
1: עכשיו תשמעו אותו מזווית אחרת.
0: יאללה, בוא נשמע זווית אחרת של ריקי גל, בלי ריקי ובלי...
2: שמיע לנו את ה...

0: אני לא בני ואני לא ילד רע.
1: אני מבין קצת את בני.
0: ילד.
1: לא נורא.
0: לא נורא. יפה.
2: איזה גרסה מטורפת.
0: עד החתונה זה יעבור.
2: גיל בזנה, גיל בזנה, אחי, גיל, שמחה.
0: איזה ביצוע, איזה שיר יפה יפה. תשמע, ממש מגניב, אהבתי את הגרסה הזאת, ממש אהבתי. טוב, זה המיקרופון הזה.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: נפלא.
2: כן. BPM FM. ממש נפלא. גיל, תראה, אתה בעצם כבר למעלה מכמה שנים עושה מוזיקה.
3: נכון.
2: עכשיו, תראה, בהתחלה היית...
3: 10 שנים בערך אני מופיע, והתחלתי להוציא שירים לפני 3 שנים.
2: לגמרי.
3: התחלתי, תאמת, להוציא שיר אחד הוצאתי לפני 3 שנים. עשיתי הפסקה משהו כמו שנתיים, והתחלתי לכתוב ולהלחין לזמרים אחרים. כזה עזבתי, שמתי אותי בצד רגע, המשכתי להופיע, אבל לא לקחתי את הקריירה של
0: הקריירה. תגיד, שאלה, אני חייב לשאול אותך, אחרי שנים ושירים שיוצאת, סליחה, דורון, שאני הייתי באמצע, אבל הייתי חייב, זה זורם לי, זה יוצא ממני החוץ, אני לא אצור את זה, דורון.
2: יאללה,
0: עכשיו רציני. בגדול, אתה יכול לפגוש לאחרונה את אייל גולן? נפגשתם באיזה...
3: לא, הייתי עם אייל גולן, הייתי בתוכנית של אייל גולן.
0: עכשיו אני אומר, ראית, יצאת, אתה מתגלגל, גודל קצת, שיש דיבור, מה שנקרא לך ברשת, נוצר איזשהו קשר?
3: לא, עם אייל לא.
2: לא חושב שזה יותר.
0: לא, אבל סיכרן אותי.
2: לא חושב שהוא צריך כל כך, אני אגיד לך למה, יש אנשים שצריכים.
0: למה לא?
2: לא, אני אגזביר לך למה, אני אגזביר לך למה.
0: זה כאילו בקטע של, לא יודע, אני נפגשנו במסדרונות.
2: הכוונה היא בטוח, בטוח.
3: שהייתי בתוכנית, פגשתי אותו, מן הסתם וזה, אבל לא יוצא לנו איזה משהו אחר.
2: יכול להיות שהוא יפגוש את ליאם הפקות בעתיד, ויכול להיות שלא, אבל אני חושב, אני לטעמי, הוא הולך להיות עצמאי, כי לא כל אחד יכול להיות חתום באיזה מקום ולהיות אחרי זה סגור באיזה זה, והוא גם מפיק, הוא יודע בדיוק את העלויות ואת כל הדברים העניינים, אז אף אחד לא יכול לשחק אותו משחקים ולהחתפים.
0: זה גם הוא, לא, חלילה, אף אחד לא אמר.
2: תבין, יענו, כל ההפקות שאתה רואה פה, אחי, זה הפקות שלו. עכשיו, שתבין, יענו, הוא מפיק גם לאומנים אחרים ברמה פסיכית.
0: מה זה, אוקיי, עצור פה אתה עכשיו, פסיכית, מה זה רמה פסיכית? תן לי, תסביר לי רגע מה זה, מה זה, מה אתה?
3: עשיתי שירים לאסי ישראלוב, לעדן מאירי, מושי קומור, אלקנה מרציאנו, חיים איפרגן, כל מיני...
0: אז אפשר להגיד, אני רוצה, אני בכוונה שואל את זה כי זה חשוב, אני הרבה, במיוחד הנוער, יש גם עכשיו יצור, ראיתי לאחרונה כל מיני קמפיינים בטיק טוק דווקא וכאלה של מנטורים מוזיקליים שבאים ויש מזה מה שנקרא, יש מזה רווח, אתה מצליח לראות מזה רווח.
3: שאתה מפיק, ברור, כן.
0: יש תמלוגים הרי.
3: שאתה כותב, אז זה מה שאנשים לא מבינים, שאתה כותב קצת פחות.
2: אלא אם כן זה להיט אחי.
3: אלא אם כן זה להיט מדינה, אבל גם היום אנשים, סתם לדוגמה, כותבים 3 כותבים ביחד, אם זה להיט מדינה, אתה עושה 20, 30. אם אתה עושה שיר לבד, אתה יכול להגיע ל-100 ו-200 וזה, אבל זה פחות קורה היום.
0: אבל זה מתגלגל כאילו לאורך הזמן, זה לא משהו שקורה לך תוך חודש.
3: נכון, אבל זה גם אם אתה מביא להיט, רק אם אתה מביא להיט ושיר, אם אתה מפיק אותו, גם אם השיר מצליח וגם אם השיר לא מצליח, לפני זה אתה מקבל את הכסף.
0: נאמרי. טוב, כי עשית את ההפקה, אבל יש גם את התמלוגים לאחר ההפקה.
2: הפקה זה נלי 5%, משהו כזה 3% או 5% או 7%.
3: כן, אבל זה פחות התמלוגים, יותר הכסף של ההפקה.
0: יותר ההפקה, אתה כאילו משלמים לך לגבי ההפקה,
3: זה כבר, כן, כבר כאילו. ואחרי זה אתה מרוויח כמו הכותב.
0: למה אני שואל? כי הרבה פונים אליי גם חבר צעירים של בוא, מה אני אמור לעשות עם זה? כאילו איך אני יכול להתקדם? לכן שאלתי את השאלה, כדי שיוכלו להזין ולשמוע.
2: גם התו השמיני, דרך אגב, הוא פלטפורמה לצעירים, זאת אומרת, הוא נותן להם תמיד מענה. שלמעשה
3: לגמרי אני רואה תמיד את הפרגון שלכם ואת ה...
2: בצורה שווה חייבים, אני אגיד לך, מכיוון ש... מה שקורה בעצם, מי כמוך יודע, אתה, כבודם מונח במקומם, היחצנים, שהם כולם אהובים, באים לרדיו, לטלוויזיה כזה ואחר, אתה בא לערוץ כזה ואחר, נותן לך 5 דקות, וזה זה
3: מיוחד. ולהיחצנים אתה גם שלם הרבה כסף.
2: בשביל החמש דקות שלא נותן לך דבר, אחי, בוא. ווואלה, הטיק טוק באמת עושה את שלו. היום הטיק טוק באים אייטמים. זה היחצן הכי, הכי, הכי, הכי. אבל, אז אנחנו באמת החלטנו כל הזמן להיות פלטפורמה שהיא נותנת גם מענה. אגב, אנחנו...
3: אשריכם, זה חשוב מאוד, כי אין הרבה כאלה היום. אין, כאילו, אתה לא תראה את הפרגונים האלה ואת כל הזה לאומנים צעירים.
2: כן, חשוב, צעירים, אבל לא רק צעירים, אנחנו מביאים גם אליסטים, אבל בעיקר ה... בעיקר, לעשות את זה בצורה שווה. בצורה שווה, כן.
3: צריך להגיד לכם את זה
2: קודם. צעירים, כן, כן. למשל, עכשיו אתה תגיד לי, דורון, שמה, הפקתי עכשיו איזה שיר שניים לאיזה מישהי באמת טובה וזה וזה. אפרופו, אתה אמרת, תביא לי, תביא אותה וזה. אז אתה יודע שיש לך כתובת, אבל לי עכשיו אתה מפרגן לה, בלי שהיא תלך לשלם עכשיו 7,000 שקל או 6,000 שקל. ואז היא באמת מקבלת כמה אייטמים, כי אנחנו כמה אייטמים, אתה מבין? אנחנו גם 106 FM, רדיו קסם, אנחנו גם רדיו החברתי, ואנחנו גם אושיות רשת משתפות את ה... ועוד הרבה משתפים.
3: אני רואה, אני רואה.
2: אתה מבין? אבל אנחנו גם יצאנו החוצה ועושים פסטיבל התו השמיני, שכאשר נגני על, כמו שאמרתי, מתן אוסמו, דני שניידרמן, וכל כך הרבה, באים לנגן לאומנים, חמישה אומנים, ביניהם גם אחד אליסט, או ביניהם, או... ובאמת אנחנו מוצאים את זה החוצה. אז זה בקטע של התו השמיני. עכשיו אתה ידוע כמפיק מאוד מאוד טוב, ואני ממליץ ללכת לגיל וזנה, אני חושב שגם אני אלך אליו, אני אומר לכם, אני עושה אלבום שני. אלבום שני, אחי. אני מחכה לעשות אותך דואט בעזרת השם, אנחנו נקווה, אני בא אליך. ואיך אתה מחבק את האומנים? עכשיו בא לך האומן, איך אתה מחבק אותו?
3: קודם כל אני איתו בכל התהליך הזה. יש כאלה שאנחנו מתחילים גם לכתוב ולהלחין ביחד. ויש כאלה שבאים אליי רק עם השיר ומתחילים הפקה. ואתה יודע, מכוונים גם אחד את השני, הוא אומר לי מה הוא רוצה, אני אומר לו מה אני חושב. ואתה יודע, ביחד כזה, עם כל אחד יוצא גם משהו אחר, כי כל אחד מביא את הרעיון שלו ואת הראש שלו.
0: אז בוא נשמע מוזיקה. אני רוצה לשמוע מוזיקה.
2: בוא נשמע את ההפקה.
0: יש לנו את צויקת המילים עכשיו.
3: יאללה, קדימה.
2: ההפקה שלך, כן, יש לציין. איי, איי, איי.
4: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: התגעגעתי לשמוע שאת אוהבת אותי.
1: אוהבת אותי, ככה נגמר השיר. גיל וזנה אצלנו באולפן הרדיו החברתי הראשון,
2: גם זמר גדול וגם מפיק גדול,
1: גם מפיק על חלל, יש לומר, דורון.
2: כן, מי שרוצה באמת הפקה עכשווית,
1: בבקשה, בבקשה,
2: בבקשה.
1: אנחנו ממש עוד מעט לקראת סיום. היום אנחנו נתחיל מהדורה מאוד ארוכה, התחלנו אותה ב-5, דורון התחיל ב-5, אחי יקר. אז אנחנו ככה רק מתקנים אתכם 10 דקות ככה לקראת הסוף. אנחנו לפני שנשמע את צודקת בגדול, שזה שיר בעצם שכתבת לעדן מאירי ולאסי ישראלוף.
3: נכון.
1: אז עד כמה השיר הזה, מה שנקרא פרח, צמח, ואיפה הוא נוגן?
3: זה את האמת, נוגן אני לא יודע, אני לא עוקב אחרי שירים שזה מרים אחרי מוציא.
1: לא, זה שיר שלך.
3: נכון, כן, לא עוקב אחרי זה, אני שומע.
1: שלום מאוד, שלום אחי.
3: אני יותר שומע כזה מה קורה וזה, אבל זה שיר שקודם כל כבוד מאוד גדול לכתוב לאסי ישראלוף ועדן מאירי.
2: מאמן.
3: זה שיר שאני מאוד אוהב.
1: אתה יודע אם הוא שר אותו בהופעות וכאלה שלו?
3: לא, אסי, אני חושב שהוא מופיע רק עם מה קשור, אז הם לא שרים שירים של כל אחד בנפרד. יש להם כל מיני מחוזות כזה שהם שרים ביחד.
1: נכון, בגלל שאלתי, לכן שאלתי.
3: כן, אבל לך תדע, אולי יום אחד הוא יפתח מופע יחיד.
1: יאללה, זה מגניב. כמה זמן לקח לך לעבוד על השיר הזה בעצם?
3: זה כתבתי עם עמרי שרבית.
1: זה שיר שהזמינו ממך, שביקשו ממך לכתוב אותו?
3: לא, את האמת במקרה היינו במולד של עדן מאירי ופגשנו את אסי שם. וכתבנו לעדן הרבה שירים באלבום שלו וזה, ועדן סיפר עלינו לאסי, ואסי אמר לנו, אתם תכתבו לנו את ה... תכתבו לי את השיר הראשון באלבום, וממש ככה הבאנו לו את השיר באותו יום. וואו. במסיבה, אתה חושב, מלא אלכוהול ומלא רעש וזה.
1: הוא שמע את השיר, אמר, זה, מספיק לי, תודה רבה.
3: רשם פגז לא... בוואטסאפ, כאילו, ולקח את השיר.
1: איזה יופי. טוב, אז אנחנו נשמע את זה. באותה נשימה, נאמר לך, נאחל לך, שנה טובה, שנה מוצלחת, מה חתימה טובה. כמה
2: שנקרא,
1: בשמחה, תמיד אנחנו נפגשים עם חיוך, זה הכי חשוב, המוזיקה נהדרת, אז ממש בכיף, מחכים לך לסיבוב הבא כמובן.
2: כל שיר אני גם נכון,
3: כיף להיות לכם ועוד הרבה פעמים.
1: הופעה קרובה,
3: בעזרת השם, הופעות פרטיות בינתיים.
1: יאללה, מגניב, אז אפשר לעקוב אחר חשוב. מזכירים, אני נמצא בכל הפלטפורמות, ביוטיוב, בספוטיפיי, לינקדין,
3: הכל, זה החברת הפצה עושה להכל היום.
1: בקיצור, חפשו, וגיל וזנה כמובן, והכל נמצא.
2: כל הפלטפורמות.
1: שנה מבורכת, ערב טוב, דורון אחי יקר, שבוע מבורך שיהיה.
2: שבוע מבורך.
1: כיף לחזור, כיף להיות פה, כיף להיות באולפן, כיף להיות ברדיו.
2: ברוך השם.
1: אחרי חודש לא הייתי, אני התגעגעתי ממש למור כלופות.
2: לא לשכוח, חבר'ה, לשמוח בכוח, כי השמחה היא זאת שמרפא את הנשמה.
1: השמחה היא מקור הברכה, היא מקור ההצלחה.
2: לגמרי.
1: גם אפילו, באמת. אז באמת מצווה גדולה בשמחה. מזכיר לכם שאני נשאר איתכם פה לעוד שעה נוספת, בין 8-9, אספרסו. אז תישארו, יש לנו יופי של מוזיקה, ובינתיים אנחנו עם... את צודקת, נכון?
2: באמת היא צודקת.
1: אני לא,
2: היא
1: רק
3: צודקת. צודקת בגדול.
1: צודקת בגדול. אנחנו נכוון את התיזרון כמו שצריך.
3: זה לא סתם צודקת, אתה מבין?
1: בגדול. בענק אפילו. גיל וזנה, תודה לכם. אתה בשמיני, BPM-FM, ברדיו חברתי ראשון, וגם ברדיו קסם, 106 FM, כל ראשון ב-6 בערב.
2: תודה לכולם מי שהיה איתנו, תודה ליריב אפרת שמשתתף כל הזמן 5 שנים, ובכלל את כל השידורים, תודה למאיר חג'ה שמשתתף בכל הקבוצות, תודה לשנינה שהייתה פה, ולעירית רובינג,
1: שנינה,
2: וגיל וזנה. חבר'ה, עוד פעם אני אומר לכם, מי שרוצה הפקה טובה,
1: גיל וזנה.
2: וגיל וזנה.
1: דברו איתנו, דברו איתו, מה איתנו? אנחנו פה רק איזה... חג שמח.
4: התו השמיני, BPM FM.
5: מה לא נעשה איזה שיר קטן, האלבום שלך, אני ואתה? חייב. אז יאללה, נו. מטר, שים כינורות רגע, תן לנו איזה גרוב.

0: אספרסו, מוסיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: שלום, שלום לכם חברות וחברים, ערב טוב, מה העניינים? יום ראשון בשבוע, הראשון של אחרי החגים, מחשלסים, מחשלזים, מחשלזים, מחשגזים, גם אם תרצו, הכל בסדר, עד 9 בערב, כמו בכל ראשון, שכזה, שבוע חדש, רגע לפני שרצים למרוץ החיים, שעה של מוסיקה טובה, מוסיקה חיובית בהגשה אישית, לי קוראים גיא סלמה, מקווה מאוד שתהנו בשעה הזו, נתתי לכם יפה של דברים, גם 80, גם 90, גם חדש, וגם מגיע של משהו יותר ישן וטוב. כל זה קורה בשעה הקרובה, עד השעה 9 ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. אתם יותר ממוזמנים להתחבר אלינו, אנחנו כבר יוצאים אל הדרך עם הקומיטמנטס ומוסטנג סאלי, עד 9.

יצחק קלפטר הגדול, אהבה שלי, לא אהבה שלו. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קס 106 FM. אנחנו בשעה של מוזיקה ככה חיובית שעושה לכם טוב טוב ונעים נעים, אני מקווה מאוד, בלב וגם באוזניים. עכשיו מוריסי וסווייד הד.

קראו להם אז הדיקסי מידנייט ראנרס עם קאמון איילין, גם להיט של מועדונים מסיבות אייטיז וכאלה, וגם בכלל לרדיו רדיו מגניב מגניב. הנה משהו שזכה לביצוע שונה מהמקור, המקור הוא סווינגי שכזה, אבל זה The Beats הלונדונים, Can't Get Used to Losing You. איזה שיר מגניב, זה אספרסו במיטבו, מלא ארומה, מלא טעם, מלא

ג'ימי נייל קראו לו אז, גם היום נראה לי, אין עוד דאוט. התוצרה, הסקסופון של סוף ה-90. הלהיט על זה היה דרך אגב. הנה משהו חדש יותר, דומיניק פייקה, או פייק, זה טרי נייט, זה דמוטל. גם מגניב כזה. אתם על אספרסו ברדיו החברתי הראשון.

אדי גראט המגניב המדהים, אחד השירים היותר מוכרים שלו זה Give Me Your Joanna, יוהנסבורג, דרום אפריקה, והשיר הידוע שלו. וזה עוד אחד מתוך אחד הסרטים מהשנות ה-80 אני חושב, וזה לא יצא עד כמה שאני זוכר ב-CD, רק התקליט, צריך לצאת את התקליט, להוריד את זה מהתקליט, להעביר את זה למחשב וכולו וכולו, וזו הגרסה המלאה של השיר, 6 דקות שלו נצרוף מגיטרה החשמלית שלו, גם אלקטריק אבניו, אפרופו חשמלי, זה גם אדי גראנט, היו לו כמה לעיתים, אבל זה אחד מהם שדווקא היה יותר מקובל במועדונים, פחות בתחנות רדיו, אבל זה מאוד מאוד 80's, בכל רמח תוו, בעבר רב השיר הזה. 8:40 בערב, אתם מחוברים לרדיו החברתי הראשון, גם לרדיו קסם 106FM, כל ראשון בין 8-9, אנחנו עם אספרסו, שעה של מוזיקה טובה, חיובית כזאת עושה לכם ככה טוב, לפני שמתחילים את מרוץ החיים ונכנסים לשבוע, בטח ובטח אחרי שמחזלשים וחוזרים לשגרה אחרי חגים וכל מה שמסביב, שבתות וכאלה. אז אנחנו מופיעים לכם מופיעים, אנחנו נמצאים גם לייב. באתר שלנו, ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106FM. אם אתם רוצים להתחבר, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו רדיו חברתי הראשון, וגם כמובן באפליקציה. אם יש לכם אפל, אז בחנויות האפליקציה של אפסטור או בגוגל פליי, גם הרדיו חברתי הראשון באפליקציה, ואתם יכולים, מה שנקרא, להוריד אותנו, לחזור אלינו, להתחבר אלינו כשבא לכם שפע תוכניות, שפע של מוזיקה טובה, שעושה לכם טוב בלב. ככה אני לפחות מקווה. הנה הדיסקו, נשארים בדיסקו. אבדורסקי עושה את איתי לוי, שתישרף האהבה. איזה ביצוע מגניב. אנחנו עם 20 של דיסקו ככה, כמו שצריך, גם מהסבטיז, גם מהאטיז.

אחים ג'ונסון, The Brothers Johnson, Stomp, דיסקו במיטבו, פיור דיסקו, איזה כיף לסטאם הזה, זה מגניב. אנחנו ללמוד אחד, למעשה אפילו ללמוד שניים, עד סוף התוכנית, זה עוד אחד, זה נקרא You to me are everything, ככה זה נקרא. עוד אחד מגניב כזה, יש עוד אחד אחריו. מקווה שאתם יפים נחדתי. איזה כיף זה, פיור דיסקו. יאללה.

You to me everything, זה מה שזה, כשזה דיסקו זה עד הסוף כמו שצריך. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מיד אחרינו תוכנית נוספת כאן ברדיו החברתי הראשון, אתם נשארים מחוברים אלינו. לי קוראים גיא סלמה, אני מקווה מאוד מאוד שנהנתם, נפגש כאן שוב בראשון הבא, גם באתר בשמיני BPM-FM בשעה 6 בערב, וגם ב-8 בערב עם אספרסו, התוכנית הזו, שעושה לכם, אני מקווה מאוד טוב באוזניים וגם בלב, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. זהו, נאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, כל הברכות שיהיו לנו, שנבקש ונאחל לעצמנו, לעם שלנו, לחברות וחברים, למי שאנחנו אוהבים ומי שאוהב אותנו, שיתגשמו לברכה ובטובה, באמת, באמת, אמן ואמן. תעשו חיים, תעשו אהבה, ניפגש בשבוע הבא. הנה, a third world, now that we found love, תרתי משמע. שבוע טוב, חזלש שמח ונעים. גיא סלמה איתכם, תודה לכם. מאוד מאוד נהניתי. שערו מחוברים לרדיו החברתי הראשון וגם לרדיו קס 106.2.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, לקום מחדש, בהגשת ענת אבצ'ניק, על פרידה, גירושים והתחלות חדשות, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, השבוע טוב לכל המאזינים והמאזינות. אני ענת אבצ'ניק, ואתם איתנו בתוכנית לקום מחדש. על בנייה של התחלה חדשה אחרי גירושין, פרידה ומשברים. אני כאן כדי להראות לכם שיש אור בקצה המנהרה, ולא רק שיש אור, אלא מה יש?
2: כל מה שתרצו.
1: נכון, כי אנחנו פגשנו מעל 1,000 אנשים כמוכם שהגיעו אליי לקבל עזרה, ואני מכירה את כל מה שעבר לכם, כי גם אני הייתי שם. אני יודעת מה אפשר להשיג, כי השגתי את זה בעצמי. אז מאיפה בכלל מתחילים?
2: מתחילים כאן.
1: אני ענת אבצ'ניק, ואתם על הקום מחדש, ויצאנו לדרך. לצידי יושב נדב קידר, השותף שלי לחיים ולעסקים בפרק הבית שלי. שלום נדב.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: וואו.
2: תמיד ביוטיוב זה לא מזהה את האלן, אלן, אז הוא כותב לי א' למד נון, א' למד נון בכתוביות האוטומטיות.
1: כמו שזה היה פעם ב... איך זה קראו לתוכנית הזאת? נו, עולם הערב. אלן, אלן, אלן, אלן. זה היה כזה. טוב, מעבר לאלן, אלן, מה קורה? אז ככה, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אני חושבת שאחד הדברים שבאמת אנחנו רוצים לציין, זה שיש כאן שבוע לא פשוט שהמדינה שלנו חובה. זה 3 שנים בעצם מאז 7 באוקטובר, והיום זה היום הזיכרון.
2: זה כמעט, כמעט יום הזיכרון.
1: לא, היום זה יום הזיכרון, אני חושבת. לא, לא קשור. היום זה יום הזיכרון, וכן, פחות... זה יום קשוח, בוא נגיד ככה.
2: זה שבוע שהולך להיות שבוע מטורף במדינה שלנו.
1: נכון.
2: זה שבוע שמזכיר לנו הרבה מאוד דברים. ו?
1: זה שבוע של... בוא נגיד ככה, זה שבוע של שכול, ואני חושבת שמעבר לשכול של לזכור את האהובים שלנו ואת האנשים שיקרים לנו, ובכלל את כל הטראומה שכל המדינה הזאת היא חוותה בצורה הכי גדולה ever, ever, מאז קיומה, אני חושבת ש... בוא נדבר על התחלות חדשות.
2: אני... בשיחה שהתכוננו לפני ה... פרק הזה, דיברנו על כמה דומה הכאב של גירושין באיזושהי מידה, כן? במידה, תכף נדבר בדיוק על זה, כמה זה דומה לכאב, וכמה יש לזה מכנה משותף לכאב של אלמנות.
1: לגמרי. אני חושבת שאחד הדברים ש... אנחנו רואים כל הזמן את הדמיון הזה, וזה כל הזמן, זה התחיל מזה שבעצם, כשאני יצאתי למסע הזה של המסע, של למצוא את עצמי מחדש לאחר הגירושין, ובעצם כל מה שחוויתי, אז אחד הדברים ששמתי לב, שבעצם יש לא מעט אנשים שעברו בעצם אובדן, שאין בעצם שוני במי ש... כמובן שיש את השוני שהבן אדם לא נמצא.
2: בואי ניקח את זה מהכיוון השני. יש הרבה נקודות השקה.
1: לחלוטין.
2: בין הכאב של גירושין, והאובדן של האדם השני בגירושין, לבין האובדן של בן אדם שאיננו עוד.
1: כן, הרי בסוף פרידה זה פרידה. ומה שאני רוצה פה, אני חושבת יותר לחדד, זה בעצם העניין הזה, למה זה כל כך דומה? אז אחד הדברים שאני כזה, אני זורקת כזה באוויר, זה בעצם, זה דומה כי בסוף בגירושין יש אחד שרוצה להיפרד, ובדרך כלל השני פחות, או אפילו זה מישהו שבא לו לפעמים גם בהפתעה. וכשזה קורה, הבן אדם שזה בא לו בהפתעה, או שהוא לא רוצה, זה מגיע למקום שהוא מרוסק. ושם העולם שהוא מכיר מתרסק. הבן אדם שהוא אהב וכל מה שהיה שם לצידו, פתאום פוף, נעלם. וזה לא כזה רחוק בסופו של דבר ממישהו שמתעלמן, מישהו, מישהי, כי...
2: למה? למה זה לא כל כך רחוק? מה הכוונה? בואי ניגע בנקודה הזו, בואי נצלול לתוכה.
1: יאללה.
2: בן אדם, בואי נקביל, בואי נפרק את הסיטואציה כל אחת מן. Mm-hmm. ניקח את הפשוטה במרכאות של בן אדם שמתגרש עכשיו, והוא לא זה שבחר להתגרש, הוא זה שנפרדו ממנו, אני אוריד טיפה את האוזניות, הוא זה שנפרדו ממנו, ומה מה קורה אצלו? בפנים. מה התחושות שלו, של הבן אדם הזה שעזבו אותו?
1: אז הוא חווה ממש, אבל ממש, ליטרלי, את כל השיבת שלבים של אבל. הוא בהתחלה מסרב להאמין. הוא אחר כך מנסה להחזיר, הוא בטוח שזה אוטוטו, היא תחזור. יכול מאוד להיות שאם הוא יעשה את א', ב', ג', ד', את כל הדברים שהוא לא עשה, כל הניסויים, עכשיו זה יהיה.
2: עכשיו אני אשפר, ו... הכל יחזור לקדמותו.
1: נכון מאוד. ואחר כך מתחיל שלב ההלם של, רגע, מה, יש מצב שזה סופי?
2: יש מצב שזה אשכרה קורה.
1: ואז מה יהיה עם הילדים? ושלב הכאב. והשלב הכאב הזה, זה השלב שבו הרבה מאוד אנשים צוללים פנימה. כי הם אומרים, רגע, מה, איך יכול להיות אחרת? כי הרי כולנו מתחתנים, ואני תמיד, אני אמרת את המשפט הזה, אבל כולנו מתחתנים בהדיעה שאנחנו נזדקן עם אותו בן אדם. ופתאום זה לא קורה. אז ככה גם כשאנשים מתעלמנים, זה פתאום לא קורה. וכשזה לא קורה, זה הלם.
2: אז רגע, אבל כשבן אדם מתעלמן, הבן אדם נקרע ממנו, נכון?
1: נכון.
2: הוא לא... בוא נגיע בנקודת שוני רגע, כי שם הבן אדם נקרע ממנו, והוא לא בחר את זה, ולא שום דבר.
1: נכון, לרוב גם אפילו אנשים הולכים, קודם כל הם יכולים ללכת, זה כמה אופציות, כן? או שזה בא בפתאומיות, בום, בן אדם, או שהוא צונח ומת, או תאונה, או לא משנה מה, 7 באוקטובר. וזה יכול להיות ממחלה קשה, כמו גם אבא שלי, וזה יכול להיות כמו גם בסבה טובה. שיש גם אנשים, אבל זה לא משנה. זה לא משנה את העובדה שכשהבן אדם הולך לרוב, כשהזוג הם זוג, ויש מישהו שמטפל, או מישהו ששמה, או מישהו שאולי לא נפרד כמו שצריך. והתחושה ש, אוי, למה אמרתי לו ביום האחרון הזה שהוא בדיוק מת ולא ידעו, זה משהו שמלווה הרבה מאוד אנשים שעוברים פרידה וכאב. ו... בוא נקביל את זה רגע לעולם הגירושים בעצם, שאחד הדברים שאנשים עוברים, אני חושבת זה, למה לא התנהגתי יותר טוב? למה לא הייתי בעל או אישה או בן זוג, בת זוג, whatever, יותר טובים? למה התנהגתי מובן מאליו?
2: אוקיי. יש לנו את אלה, ויש לנו גם את אלה אבל שנורא עשו את המאמץ, ודווקא באים ואומרים... וואלה, עשיתי סופר מאמצים. אז איך זה... האם שם יש קשר או אין קשר?
1: אני מאמינה שבאיזשהו מקום אולי יותר קל להם להשלים. וגם כשהם עשו את סופר מאמצים, הם עדיין מגיעים לשלב של כעס. דרך אגב, זה גם חלק מהשלבים של אבל. כעס. למה זה קרה לי? מה עשיתי לעולם הזה שקיבלתי את הקלפים האלה? כאילו, הייתי בעל טוב, הייתי אישה טובה, אמא טובה, או... אבא טוב, נתתי את כל כולי, ווואלה, קיבלתי את זה.
2: ואז יש לנו, לי זה הולך בנקודה הזאת למקום של, אתם, בסוף יש את השאלה, האם אתה מתכנס פנימה ושואל, מה אני יכול לשנות בהתייחסות שלי לסיטואציה?
1: אוקיי.
2: האם זה באמת אני, האם זה לא אני, האם זה הצד השני, וזה נכון לגבר, זה נכון לאישה. איפה השלב שזה מתחיל, בוא נקרא לזה להירפא. איפה רואים את האור בזה?
1: אני חושבת שזה, קודם כל זה תהליך. ומי שחושב שזה יעבור ככה, כי הוא בחר מספיק.
2: זאת טעות. שאנשים עושים, שאני חושב שזה יעבור כך.
1: וואו, מלא. לרוב מה שקורה, דרך אגב, הנה, עוד נקודת השקה, של אלמנים, אלמנות, בדרך כלל זה יותר אלמנים, סליחה שאני, כאילו, לא רוצה להפלות, אבל לרוב זה סטטיסטית. גם גברים מתנהגים ככה לאחר הגירושים, שוב פעם, סטטיסטית, לא כולם. מה שקורה, לרוב רצים לתוך מערכת זוגית חדשה, בתור, יאללה, בואו, כאילו, את הפצע, נשים עליו פלסטר.
2: אני חייב לתת לך דוגמה מהימים האחרונים שמש על חבר. שאיבד הורה. לא אלמנות ולא זה, אבל אובדן מאוד מאוד קרוב. ולפני השבעה שהלכתי, אז אני שואל אותו, איך זה ופה ושם? כאילו, איך אתה? אז הוא אומר, בסדר, כאילו, יותר טוב, מאקלים. ואני ככה, כמובן, לא אומר שום דבר של... זה רק ההתחלה, מה שנקרא.
1: כן, קשה, קשה. כי... אין מילות נחמה באמת.
2: כי גם את מכירה את זה מקרוב, גם את הצד הזה, אבל... כמה הבור הזה הולך וגדל, נכון?
1: וואו, עכשיו בדיוק נפל... וואי, טוב. כי בדיוק הזכרת לי נקודה שכשבאים לנחם אבלים, אז אנשים לא באמת יודעים כל כך מה להגיד. על אותו עיקרון גם כשמתגרשים. ו... לי לפחות, כשאני ישבתי שבעה על אבא שלי, אז היו באים וככה, אתה יודע, תופסים אותי כזה חזק, והיו, ומסתכלים עליו ואמרו לי, תהי חזקה. תהי חזקה. וכמה פעמים אנחנו שמענו את זה על גברים, שמקבלים צ'פחה מהחברים, יאללה, גבר, תהיה חזק. כמה פעמים זה קרה?
2: תהיה חזק, צא לשוק.
1: צא מזה, יאללה, תעבור.
2: חופשי.
1: תמיס, תמיס. כל אחד חושב שהוא הולך לפתוח פה איזה חברת הובלות. אבל בסדר.
2: לגמרי, לגמרי. זה עולמות של, אני חושב שכאן אני אדבר על דמיון כלשהו, והוא הדמיון של האשליה שלך, של, אני אעביר את זה. זה יעבור איכשהו. אני רק צריך להסיק את עצמי מספיק. אני רק צריך לברוח מספיק.
1: אז רגע.
2: כדי שאני רק, שאני לא אגע בזה. שזה כל הזמן יהיה בצד, שכל הזמן יהיה בצד.
1: טפלון. אה, זה יופי. תאמין לי, הטפלון הזה, הרי מתי כולם התחילו להגיד, אני טפלון? אתה זוכר מתי?
2: אני לא זוכר.
1: בקורונה. אוקיי. זה היה, אני טפלון, כאילו הוא לא נדבק. וזה ממש...
2: אני חושב שזה באמת. זה לא הגיע למרכז.
1: לא, נשבעת לך, טפלון, מה קרה לך? איפה היית בקורונה, מה? וזה ממש, ממש, ממש מזכיר לי את ה... אני טפלון, את זה. כי בסוף יש בריחה אינסופית. הרבה פעמים רק לא לחוש, לא להרגיש, לא להיות שם בבסה, אבל... אני, שוב פעם, טיפה אנחנו מפספסים את הפוינט, כי אני רוצה רגע שנייה לחזור אחורה. לתהיה חזק, ואז מה שקורה, גם למישהו שהוא אלמן או אלמנה, או גרוש גרושה. בעצם מה שקורה, הרבה פעמים מגיעים לשלב של, טוב, איך אני עובר את התקופה הזאת בצורה הכי טובה, הכי מהירה? לא רוצה לחוש, לא רוצה להיות בזה, כבר השכלה הזה, זה מגעיל אותי, זה לא נעים לי, זה לא מגעיל. זה לא נעים לי להיות בסיטואציה, אז מה הפתרון?
2: החוצה, לברוח.
1: מעבר ללברוח, הפתרון לרוב בעצם, בוא נשיג לנו בזוג חדשה. ופה אני רוצה באמת, זה משהו שנורא חשוב לנו לשים פה היום דגש. אנחנו מדברים על פרידה, אנחנו מדברים על כאב, אנחנו מדברים על הרבה פעמים אנשים שמתאלמנים, דרך אגב, ואו גרושים, והם נמצאים במקום שהם מחפשים מזור. המילה מזור היא מילה מאוד מאוד חזקה, והמזור הזה זה דרך מישהו שיואב אותם ויחליף את המשבצת.
2: אז בואי רגע נחדד את הדבר הזה. מרחף מעל כל הדבר הזה המילה לבד. והפתרון כביכול ללבד הוא כאילו דרך הזוגיות ו... או, בוא נגיד, כשזה בא ממקומות פחות בריאים, זה זוגיות, וזה דומה באלמנות ובגירושין, זה יבוא דרך, הפתרון הבדידות יבוא דרך, אני אמצא בת זוג, בן זוג, מה שזה לא יהיה, וכשזה בריא,
1: כן.
2: יש את כל התהליכים,

0: ועל זה דווקא רציתי, כן, אתה יודע,
1: אתה מומחית, חדדי לנו.
0: פין פוינט, מה שנקרא.
1: בגלל זה אני שואל. את הקובעת.
0: לא, אני לא קובעת, אני פשוט חוויתי, קודם כל בעצמי, ומעבר לזה, מעל 1,000 אנשים שליוויתי, וראינו את זה בלייב. אתה יחד איתי גם. ואני יכולה לומר שהכמות פעמים ששם אנשים יכולים ליפול, לתוך זוגיות.
1: רגע, רגע, מה היה הנקודה שאמרת שדילגתי עליה?
0: בדיוק זה. שהסיכוי בעצם ליפול לתוך זוגיות רעילה היא הרבה יותר גבוהה מכל דבר אחר. ולמה זאת?
1: אוקיי.
0: אז ככה, יש לך משהו להגיד?
1: הסיכוי ליפול לזוגיות רעילה כשמה?
0: כשאתה פגיע.
1: זה טוב.
0: כן, כן, כן. משהו פה עולה באש. מה זה פה? מה זה פה? יש פה אשן.
1: אני על זה, תמשיכי.
0: אוקיי. אז ככה.
1: תמשיכי, הכל טוב.
0: כן. בעיקרון, הכי קל, בעצם, כשאתה פגיע, אתה נורא רוצה את האהבה, ואתה נורא מחפש מישהו שאוהב אותך, ומישהו שיחבק אותך, ומישהו שיגיד לך מילים טובות. ואז הסיכוי, אתה יכול לשבת, נראה לי שזה אולי איזה חרג'וק שנשרף בתאורה. בסדר, יאללה מגניב. בקיצור, אוקיי.
1: כשמישהו פגיע.
0: נכון, כשמישהו פגיע, הוא בעצם נמצא במקום שהאנשים הרעילים מריחים אותך מקילומטרים. אתה צריך להבין את זה.
1: וואי, אני חייב לשאת איתך לנקודה הזאת רגע.
0: אוקיי.
1: כי אנחנו מסתכלים על הדברים במקרו, ואנחנו רואים הרבה אנשים, ופה ושם, וזה נורא ברור לנו ברמת הקטגוריות בראש, איך זה קורה ככה, וזה מעיד על רעילות, ופה ושם, אבל, מה זה בן אדם מריח את זה? אני לא מבין, כאילו, אם אני הייתי המאזין עכשיו, הייתי שואל, כאילו, מה זה מריח?
0: מה? מה, הם מריחים דם? סוג של, אבל לא סתם. זה, בוא נגיד ככה. יוצאים לשוק, אוקיי? יוצאים לשוק ובעצם אומרים, היי, אני גרוש טרי, או אני אלמן טרי, או אני אלמנה, או גרושה, לא משנה מה. ושמה יש איזשהו משהו של יאללה לפעול. כי יש כל מיני סברות שכל עוד הם חדשים והם טריים fresh meat, מה שנקרא, קל יותר לדוג אותם, כי
1: אבל מה זה לדוג? שנייה, שאני חייב to stress this point.
0: אוקיי.
1: את מתארת לי כאילו מצב שיש אוסף של דגי פירנה ששוחים בים ורק מחכים ככה לאכול את ה... אבל איך זה מתבטא? כאילו, בואי ניקח סיטואציה מהחיים, בסדר? הבן אדם, נגיד, באפליקציה או לא באפליקציה, הלך לבר, מתחיל עם מישהו, מה מומה, היא מתחילה איתו, זה בכלל, לא משנה, גבר או אישה.
0: כן.
1: מה זה אותה הערכת דם הזאת שאותו גורם רעיל מנצל? מה הסיטואציה?
0: תכוון את השאלה.
1: בואי נלך לזה. בן אדם יושב בבר, החליט להתחיל עם בחורה, בסדר?
0: אוקיי.
1: או סתם באמצע הזה, מתחיל איתה באמצע הרחוב, סתם, אוקיי? מה ההבדל יהיה בין בחורה רעילה, ובואי נלך לפגישה הזאת הנוכחית, הרגע הנוכחי הזה, וגם לדייט הראשון וגם לדייט השני, בסדר? מה ההבדל בתוך הסיטואציה הזאת בין הרעילה לבריאה?
0: אוקיי. אז די פשוט. בחורה שהיא כבר בחוץ,
1: רוצה,
0: quite wild, okay. והיא רוצה והיא יודעת מה היא רוצה, לרוב. היא לא מחפשת, אנחנו עכשיו כרגע, בוא נעזור רגע את הסטוצים שנייה בצד. והיא לרוב רוצה משהו רציני, אז היא כנראה תגיד לאותו בן אדם, תקשיב, אתה מקסים, אבל לא נראה לי, כי אתה לא באמת פנוי רגשית. כמה זמן אתה גרוש?
1: אתה
0: כמה
1: מדי.
0: זמן? בדיוק.
1: זאת אומרת, היא מראש תגיד לו, שמע חביבי, אתה אולי עוד לא יודע, אבל אין לך מושג מה אתה לא יודע. בעצם בין השורות.
0: נכון.
1: ולכן היא תשים ברקס לזה יחסית מוקדם, כי היא מבינה שאו שזה הולך לאיזה מקום כליל כזה וזה פה שם, סבבה.
0: נכון.
1: או שקשר רציני מפה, קשוח.
0: ולמה זה? בוא נשאל אותך בתור גבר.
1: כי יש לו הרבה מה להקל קודם. יש לו הרבה... הסיכוי שהוא סגור על עצמו הוא נמוך.
0: בדיוק.

0: בדיוק, וגם אם הוא רוצה, הוא חושב שהוא רוצה, כי הוא אמר, וואלה, הייתי בניסויים לא טובים כל הזמן הזה, אני או שהוא טיפל באישה חולה, והוא אומר, די, אני עכשיו, די, תורי, אני, זה מה שאני רוצה, אני מעוניין באיזשהו משהו. אז מה עושים?
1: מי? הגבר או אישה?
0: שניים. אז ככה,
1: לא, אני שואל באמת, הגבר או אישה, את מתכוונת?
0: כמובן שאם
1: הגבר שרוצה...
0: עבר, נכון, הוא חושב שהוא רוצה, אבל הוא לא באמת יכול. למה הוא לא באמת יכול?
1: אני חושב קצת קשה לי לענות על זה שלא דרך השכה, דרך כל הדאטה שלנו, אבל אני אענה על זה בצורה הכי ניטרלית שאני יכול, אוקיי?
0: בתור גבר, רגע, תענה. בתור גבר גרוש, בוא נקח אותך רגע. לימים הראשונים שלך, אני מדברת איתך, חודש ראשון. באה לך מישהי, אומרת לך, אני רוצה להיות בזוג שלך.
1: אין סיכוי שאני נכנס. זה אני. למה? כי אני רציתי להתעולל, להשתולל, לעשות בלגנים.
0: זה גם חלק מה...
1: זה היה לי... לי היה ברור שזה שלב שאני רוצה לעצמי, והיה לי גם שלב של אני לא נכנס לשום זוגיות, אני לא נכנס, אני תעזבו אותי מכל הדבר הזה. אני מבחינתי זה טראומה. ובוא אני גם בנקודה הזאת. כי טראומה, אז איך תיכנס לזוגיות שזה טראומה? שזה מה שמסמל לך. לי זה מה שזה היה.
0: קודם כל, אני אספר לך שגם נשים חוות את זה לא פחות. וזה הולך ככה. בדרך כלל, גבר מתנהג בצורה מסוימת, ואישה מתנהגת בצורה מסוימת. אני מדברת איתך, עכשיו בוא שנייה נלך לעולם אלמנים אלמנות, בסדר? בעולם הזה, לרוב, אישה צריכה את האבל שלה להתאבל, להיות שם, לחוש שם, עד שהיא חוזרת למשחק. היא עדיין מנסה למצוא את המקום שלה. משהו בביטחון שלה? הלך לאיבוד. וזה לא ביטחון של ביטחון עצמי, זה הביטחון, כי האישה נורא רוצה...
1: כי כבר היה לה בידיים את מה שהיא רצתה, וזה נקרא ממנה. או ממנו, אם זה אלמן. ואני חושב שכאן יש עוד יותר פגיעות, מקום לפגיעות של רעלנים, בוא נקרא לזה, להתאפס על ידי אנשים רעילים.
0: נכון. עכשיו, בוא נחזור חזרה לזה. אנחנו כל הזמן קופצים קדימה אחורה, ודווקא פה אני חושבת שיש לנו פה נקודות שאנחנו... בוא נעיר עם פנס פה לאנשים בחיית.
1: קדימה.
0: שאלת אותי שאלה, איך האישה הזאת מריחה דם? אז זה מאוד מאוד פשוט. אישה שהיא בריאה בראש, היא בריאה בשכל, בנפש שלה, והיא רוצה באמת אהבה אמיתית, היא תבוא והיא תרצה, והיא קודם כל היא תגיד, חבוב, לא מתאים לי כרגע. אתה רוצה סטוץ? מגניב. אולי זה יצא, אולי זה לא, אולי מישהי אחרת, אני לא שם. וזה סבבה, שהיא תחליט מה שהיא רוצה, אבל היא כנראה יודעת שלרוב, משהו באמת אמיתי, קשה לצאת מזה. כי באמת הבן אדם עדיין כאוב, הוא צריך לחוות קצת להיות לבד. ואישה שרגע, רגע, סליחה שנייה, ואישה שהיא רעילה, ליטרלי.
1: ישר חותרת פנימה.
0: קודם כל, היא תשב. תסתכל בעיניים. תאמת, זה לא רק אישה, בוא נדבר גם על גבר, כי זה תמיד נראה כאילו אנחנו, זה נגד נשים, זה ממש...
1: כן, זה המניפולציה, אידאה הדדית, כאילו היא דומה משני הצדדים, בוא נגיד, נקרא לזה ככה.
0: בוא נגיד, כן, כן, כן, כן, זה ממש ככה. יעיפו וירעיפו.
1: לך על הגבר, תני את הדוגמה על הגבר. הוא יסתכל לה בעיניים.
0: הוא יסתכל לה בעיניים, שהוא הרעיל או היא?
1: הוא הרעיל.
0: הוא הרעיל, אוקיי. יסתכל לה בעיניים, והוא ישמע לה דברי אהבה.
1: דעת ראשון?
0: היא אולי לא שמעה מעולם.
1: רגע, רגע, בואי נחדד את זה פה.
0: בדרך כלל הוא בחור המניפולטיבי והרעיל, הוא לרוב בחור...
1: סימולציה בלייב, רגע.
0: רגע, רגע, רגע, רק דקה, הוא לרוב בחור או היא. אנשים פיקחים, טיפשים הם לא. יודעים את העבודה.
1: אני אתן דוגמה למשפט שזה לא בהכרח מה שזה אומר, אבל בואי ניתן אותו. אני לא יודע, אני פה בדעת ראשון איתך... זה מרגיש, אני יודע שתשמע מוזר, אבל זה מרגיש לי משהו מטורף, זה מרגיש לי כבר כאילו הלב שלי נמשך אלייך, כאילו נפתח אלייך, כזה?
0: כזה.
1: מילים כאלה?
0: נכון. אני יכולה להגיד לך שלרוב אישה טובה ותגיד, יאללה, מה הוא רוצה זה?
1: מה נפל עליי עכשיו עם אהבה בדייט ראשון?
0: מה הוא רוצה ממני? סימן
1: דגל אדום, לעומת נכון. דגל ירוק,
0: ש... מה הוא רוצה שמה? ממני? אבל אז הוא יגיד לדברים שלא רק שהיא לא שמע, אולי גם יבטיח להבטחות. תקשיבי.
1: לעבור לגור אחרי חודשיים באחד? או...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, זה לא חודשיים, רגע, אתה כבר קופץ קדימה, אנחנו נדברים רגע על הדייט הראשון, איך עושים את הקליק הזה, כדי שהוא לא יישמע מטורלל, הוא צריך לא להישמע מטורלל, אז הוא צריך לחתור למטרה. המטרה היא בעצם להסתכל עליה, למצוא איפה, במה היא מתביישת, לראות את השפת גוף שלה, לקרוא אותה. הרי בסוף אנשים כמו מפה, ומי שמניפולטור גדול, ומי שרעיל גדול, הוא לרוב יודע לראות את הדברים האלה. הוא יודע להסתכל לפי השפת גוף, יכול מאוד להיות שהיא סגורה, והוא מקשיב לה, דרך אגב, הוא מקשיב לה. היא מספרת על מה שהיא עברה, והוא מקשיב, והוא אומר לה, את יודעת, את עכשיו איתי. אני עכשיו יכול לתת לך את מה שלא מגיע לך. אני לא מבין איך מישהו בכלל לא התייחס על אחת כמוך, וואו, את יודעת מה, אני הייתי נותן לך?
1: שזה כל הזמן על הגבול של כאילו בין... זה נורא מצחיק, כי כשאנחנו נותנים פה את הסיוג של סימולציה הזאת, זה נשמע כאילו, מה רע במילים האלה? אבל כשזה בא ב... כמו שאנחנו קוראים לזה, love bombing של הרבה, וביחד, ואז גם עם bombing, הצד השני, כן. עם הצד השני של גם לדעת להשתמש בזה כמכה, זה איפה לתת עם השוט מתוך מה שהוא הקשיב לו, אוקיי? אז... זה כל הזמן מין משחק כזה, גם קדימה אחורה זה קצת יותר מרקסיזם, אבל...
0: אוקיי, נכון, נכון, לא, לא,
1: סבבה. אני כל הזמן מוריד לשטח רגע את ה... כי יש פה גבול דק כל הזמן, נכון?
0: עוד הפעם, מה גבול דק?
1: אני אומר, יש גבול דק, ישבו אנשים בבית, ישמעו אותנו והם יגידו מה רע בזה שהוא אומר שהלב נפתח אליה, ומה רע בככה שהוא אומר ככה וככה.
0: רגע, רגע, זהו, אוקיי, סבבה, ונכון, אתה צודק. אז פה באמת יכול להיות love from the first sight. אני לא אומרת שזה לא קיים. זה קיים, ולא רק באגדות. אבל, שימו לב לבן אדם של מה הוא אומר לכם. זאת אומרת, הוא כבר יכול לסיים את הדייט, או אפילו באמצע הדייט להגיד לה, תקשיבי. אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל משהו פה אחר קורה. אני חושב שאני אוהב אותך. לא, אני, לא, אל תצחקי. אני אוהב אותך. ובשיא הרצינות, אין טו מינט, כאילו. ולתפוס את היד וכאילו, יש לי תמיד את הקטע הזה לתפוס את היד, ויש לי את הקטע בראש של אלכס חולה אהבה,
1: אלכס, בגבעת חלפון, תני לי את היד שלך.
0: אה, כן.
1: שפרה, תני לי את היד שלך. אוקיי, אז עכשיו לחילופין, ואני מחדד בו, זה רלוונטי למצב של גירושין, או לחזרה לשוק אחרי גירושין, וזה רלוונטי גם לחזרה לשוק לאחר אלמנות. נכון?
0: ובאלמנות,
1: אתה עוד יותר סספטבול, איך אומרים סספטבול? לא משנה. אתה עוד יותר מתון ל...
0: אתה פתוח.
1: אוקיי, אז איך זה נראה כן בריא? כאילו, מה, שבן אדם יודע להתאפק ולא לקפוץ ל-love bombing הזה?
0: אז שוב פעם, אם אנחנו בסיטואציה הזו, קודם כל, כל הדגלים האדומים שלכם צריכים לעלות, כי באיזשהו מקום, אוקיי, הוא, היא, לא באמת מכירים אתכם, איך הם יכולים לאהוב אתכם, אוקיי? איך, כאילו, מה זה לאהוב? לאהבה אמיתית יכול להיות התאהבות, אוקיי? קראש, את המילה. אבל גם בקראש, אתה צריך לסיים את הדייט עם תחושה טובה כזאת, היא כיפית. המילה אהבה בכלל לא קיימת בכלל. בדייט הראשון, וואו, מה?
1: כשזה עובר להרגשה של הגזמה אחרי הדייט?
0: נה, יותר מדי, כן. כי זה הופך להיות...
1: חיבוק דוב.
0: נכון. זה הופך להיות שהוא בעצם, הוא, לא משחררים.
1: זאת אומרת... אנחנו לא מבינים למה, אבל יש מין הרגשה כזאת.
0: כן, אבל אנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אז בוא שנייה רגע, החיבוק דוב. מה זה אומר? זה אומר שהבן אדם לא מפסיק להתקשר. שולח אולי פרחים, מופיע פתאום, רוצה להיפגש עוד, הוא רוצה שתמחקי או תמחוק את כל האפליקציות הקיימות, רק אתם קיימים, ובוא לא נדבר על האקסים, זה לא מעניין, הם רעילים, הם מגילים, צריך לשרוף אותם, הם אוף, למה הם בכלל קיימים? וכאילו בכלל, לא לדבר, לא לדבר, מה פתאום, העבר לא קיים. אני מדברת איתכם, דייטים ראשונים, לא מדברת איתכם אחרי חצי שנה. ובאיזשהו מקום לחנוק, אבל אותו בן אדם שעבר פרידה, גירושין או מוות, זה נורא מחמיא לו, כי הוא נורא רוצה שמישהו יאהב אותו, כי הוא לא קיבל אהבה כל כך הרבה זמן. וגם טיפה חונק, זה לא באמת טיפה, זה חונק.
1: זה לא נורא, נשלם את המחיר הזה.
0: כן, זה עדיין נחמד, בואו, כאילו... אמרו לי בחוץ שאין כל כך הרבה מציאות, אז כאילו, מה, בא בן אדם, נראה טוב, הוא בסטטוס אפילו, אתה יודע, יש אולי כסף, הוא חכם, הוא אינטליגנט, למה שלא ייתן לו צ'אנס? והוא רוצה אותי ורק אותי.
1: אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, אחד המכשולים הגדולים שאנחנו שומעים בדרך, שאנשים נתפסים על ה... דברים החיצוניים, בוא נקרא לזה על כסף, על יוקרה, על סטטוס, על מה שזה לא יהיה, ואומרים לעצמם, כן, טוב לי, טוב לי, ומוכנים לוותר על הטוב לי האמיתי שלהם, בגלל ש... מה, זה עומד ברשימה שלי, כאילו יש לו תואר שני.
0: כמה שמעתי על זה, כן.
1: או על כמה אנשים שאני מדבר. יש לו תואר שני, והוא ככה וככה, או יש לה תואר כזה, והיא ככה וככה, והייטק, ושמייטק, או בדרך לאקזיט, או מה מומי. ומה הקשר בין זה לבין זוגיות שלך?
0: לא, בין מי שהוא. כן? הרי אחד הדברים שאנחנו עושים אצלנו בסדנאות, זה מי אתה היום? וזה בדיוק זה. הטייטלים האלה, ובאמת אני רק אגיד את זה, הטייטלים האלה של מי אנחנו היום, הם באמת, הם טייטלים. שזה נחמד, וכל אחד השיג אותו, ועבד בשביל זה, וזה מדהים. אבל בסוף, אם אתה בא עם לב פתוח, אתה צריך לבוא אתה. ואתה, זה אתה צריך לדעת. זה לא מה שהגדיר אותך בגירושין שלך, או בנישואין שלך, או... איזה בן זוג היית? זה גם חלק, אבל זה מה שנתת, וזה מה שאתה יכול לתת, ומה שאתה רוצה לתת. ודרך אגב, כמה גם אנחנו משתנים, גם לאחר הגירושין, וגם לאחר המוות. אבל, עוד הפעם, אני רואה את הנקודות השקה, ואני אומרת הרבה פעמים לאנשים שהתאלמנו, שכשבן אדם עבר, שנפגע, והוא בעצם עבר גירושין קשים, והוא לא היה מוכן לזה, והוא נפגע מזה קשה. הוא נאלץ לראות את הבן זוג בת זוג, נאלץ, נאלצת, ממשיכים הלאה. והוא נשאר באותו מקום. ובן אדם שהוא נפטר, נהרג, כל דבר, הוא פשוט לא יחזור. אז לפעמים הקושי בלראות את הבן אדם ממשיך הלאה, לפעמים זה נותן לך, יכול לתת לך את הבוסט לקום ולהגיד, יאללה, קח גריפ על עצמך. אבל יש הרבה אנשים שלא מצליחים להתאושש. ובגלל שהם לא מצליחים להתאושש, הם נמצאים במקום שבו הם נורא מחכים לאותה אחת. והם כנראה... לאותה אישה, או לאותו גבר. והם באיזשהו מקום, או שהם ימחזרו את זה בתוך מערכות יחסים, והם יחפשו את אותו בן אדם, look alike, think alike, act like, או שמה שהם יעשו, זה הם בעצם, הם ילכו למערכות יחסים סתמיות, בשביל שאם הוא יהיה פנוי, או היא תהיה פנויה, הם יחזרו.
1: לפני הסתמיות... נגיד שאותו חיפוש של אותם, אותה אחת, אותו אחד במישהו אחר, הוא בדיוק מה שיפיל אותך לרצפה. זה בדיוק מה שיביא לך עוד מהדבר ש... היי, לא עצרת להגיד, נכשלת בו.
0: בדיוק.
1: ולהגיד נכשלת זה לא דבר רע בהקשר הזה. בסדר, היה, נגמר, אוקיי. מה צריך לעשות אחרת עכשיו?
0: אז אני חייבת להגיד לך רגע משהו. נכשלת? נו, אז מה? אז נכשלת. כולנו נכשלנו. אם אנחנו גרושים, כנראה שנכשלנו. וזה לא משנה מה אתה אוהבת על השולחן. נכשלנו אם זה בבחירה שלנו. נכשלנו אולי בהתנהגות שלנו. נכשלנו אולי בזה שלקחנו מובן מאליו. נכשלנו אולי באולי בבגידה. נכשלנו אולי בבריחה. אבל זה לא משנה. קח את הכישלון הזה ותהפוך אותו לניצחון. וזה קל לדבר, כי קשה באמת בחוץ. אבל...
1: ולכן המקום של לברוח לתוך זוגיות חדשה כל כך מהר, הוא המקום שיכול להרוס אותך.
0: בדיוק.
1: והדרך לתקומה, מה נקרא לזה, היא...
0: אז הדרך לתקומה היא... אוקיי, אני פשוט אני נעצרתי רגע על מה שאמרת שהיא יכולה להרוס אותך, היא לא תמיד יכולה להרוס לך, לא אותך, אבל היא יכולה להרוס לך כמה פרספקטיבות על איך בעצם פרק ב' יכול באמת להיות. כי מה שיקרה לאותו בן אדם, שגם אם הוא יהיה בתוך זוגיות רעילה, דרך אגב, שפה זה גם נקודה טובה שנגעת בה, אז ככה, רוב האנשים שמתגרשים, אם נכשלו בפעם הראשונה והם יגיעו לפעם השנייה, יהיה להם מאוד מאוד קשה לנתק את זה בפעם השנייה, כי הם לא רוצים בעצם להיכשל שוב פעם.
1: כישלון כפול.
0: כן. אז זה כך המון המון זמן באמת לפרק את זה, יכול אפילו להיות שנים. כי הם לא רוצים להיות, מה אני אהיה עכשיו? או גרוש פעמיים, או מה אני עכשיו פרק ג' פרק ד' כמה אני יכול לעבר את זה? לא רוצה את זה. עכשיו, בן אדם שמתעלמן, לרוב, גם אם הוא נופל לתוך זוגיות רעילה, הוא לרוב לא מדבר על זה. דרך אגב, זה משהו שלא מדבר.
1: זה חשובה.
0: כן.
1: תרחיבי על זה.
0: אני חושבת שבאיזשהו מקום, הוא אולי נושא איתו איזשהו בושה, אולי. כי יכול מאוד להיות שהיה לה מאוד מאוד טוב פרק א', ופרק א' התפרק, אז הנה הוא ניסה למחזר את פרק א', שהלך בעצם דרך פרק ב', אבל הוא שם נפל. ואומייגד, עכשיו אני אהיה גם אלמן וגם גרוש? פאק, יאו, זה קשוח.
1: אווה, איזה נקודה.
0: כן.
1: אז מה כן עושים?
0: שאלה טובה. אין פה מה כן ומה לא. חברים, כל אחד מה שנעים לו ומה שטוב לו, כן? זה נורא אינדיבידואל. אני כן חושבת שזה בסדר, אולי, לבדוק את השטח בעולם הדייטינג, לראות מה יש בחוץ. זה מה זה בסדר? זה לא רק בסדר, זה חשוב. זה חלק מה.
1: חלק עכשיו, מה ותוך כדי, אבל שאתה מחובר למה שאתה כן רוצה.
0: נכון. אני חושבת שאחד הדברים שאנשים לא עושים, הם לא כנים. די להוליך שולל אנשים.
1: את עצמך? די...
0: קודם כל נכון, וגם לצד השני. למה לגרום לצד השני, או אולי מצאתי את גבר חלומותיי, או אולי מצאתי את אשת חלומותיי. כאילו, בסוף, תהיה אמיתי עם עצמך. אם אתה לא פה בקטע רציני, תגיד את זה. אני חדש, אני ניובי, אני רוצה לנסות, הייתי כך וכך שנים נשוי. זה לא משנה מה קרה בסוף. התעלמן, התגרש, לא באמת משנה. בסוף, הוא צריך לחוות את העולם הזה כדי להבין מה אתה רוצה. מה אתה כן רוצה ומה אתה גם לא רוצה. ועד שלא תחווה את זה, אתה לא תדע. זה קודם כל. דבר שני, לא צריך להיות בעולם הזה 25 שנה. עכשיו, בוא נדבר על הבריחה. רגע. בן אדם שמתעלמן, מה אתה חושב שקורה?
1: תכווץ לפני הכל.
0: אוקיי. נכון. ו...
1: בוא נלך לשלבים המתקדמים של האבל.
0: בוא תדבר, אתה יודע מה רגע? בוא ניתן לך רגע שנייה דוגמה למישהו, אני אתן לך סצנריו, ואתה בעצם תגיד לי מה. גבר בן 55 בערך, הילדים שלו כבר גדולים, כבר לא גרים בבית, הוא התעלמן, אשתו נפטרה ממחלה, וואלה, תוך חצי שנה, בום, הלכה אישה. Then what?
1: שיש אחד הדברים שקורים ב... מה שאנחנו רואים בגיל הזה, זה קודם כל הפחד של הזקנה. אבל זה ספציפי לגיל הזה, של עם מי אני מזדקן, עם מי אני אדרדר, נקרא לזה ככה,
0: בזקנה.
1: בשלב שאני אדרדר. כולם חושבים שזה יהיה רחוק רחוק בעתיד, וזה בסדר. אבל אני לא חושב שזה אחד הדברים שקורים בגיל הזה, אבל יש את ההתכווצות, ויש את הרצון לפתור, שוב, בדיוק כמו שבגירושין זה בדידות, גם כאן את הרצון לפתור דרך החדש.
0: אוקיי. אז סבבה, אבל זה לא... כאילו... זה...
1: ואני שואל אותך, את המומחית פה.
0: לא, חשבתי ש... אוקיי. אחד הדברים שקורה לאנשים שהתאלמנו, סלש, גרושים, שמגיעים לבית שלהם, אז הם לא מסוגלים להיות בשקט הזה, אז הם כל הזמן מנסים להיות פעילים בכל דרך אפשרית. הם הלכו לקבוצות ריצה, והם הלכו לחוג כדרות, והם הלכו לריקודים ולהרקדות ולשחק טניס, וכל דבר אפשרי שיש. הלכו המון למשפחה, לקבל חום ואהבה ממישהו שמכיר אותם, ממישהו שיודע שכואב להם, כדי שהם יוכלו לקבל כתף, או חברים טובים. אבל הם פשוט לא מסוגלים להיות לבד. ואז הם אומרים, אני לא טוב להיות...
1: לבד.
0: נכון. ואז שמה הטעויות מתחילות להיות. כי הם פשוט מאבדים את זה. מאבדים את היכולת של להבין מה נכון ומה לא נכון. ומתוך החוסר הזה, הבחירה היא לא נכונה. ובוא נעשה את הבחירה הנכונה.
1: איך? כאילו איך אני אדע אם אני בורח או שאני לא בורח, אם אני עושה בחירה נכונה או לא בחירה נכונה?
0: קודם כל, אולי הגיע הזמן להפסיק לברוח, וכן, זה כואב. וזה בסדר לבכות.
1: מה עושים?
0: וזה בסדר באיזשהו שלב לקום ולהגיד, דן, נמאס לי לבכות. זה גם בסדר. אוקיי, סבבה. צא. צא החוצה, תהנה, תעשה את הדברים שאתה אוהב, אבל תלמד גם ליהנות מהשקט. לא טוב לך בבית הזה? אז תעבור דירה. אולי קשה לך מנטלית שמה. זה בסדר. זה בסדר, משנה מקום, משנה מזל. אנחנו צריכים גם מבחינה להברר קצת אנרגטית. גם את עצמנו. סו טיפה לחול, אתם יודעים, חוצים אוקיינוס, זה זמן טוב לבקש משלות. בכלל, משהו, דברים טובים, כאילו קצת... לשאוף אוויר. אבל די עם בריחות. זאת אומרת, אפשר להיות גם. והלהיות הזה, זה יכול להיות גם קצת עצוב, אבל לפעמים גם קצת כיף.
1: אם אני שומע מהדברים שלך, איזושהי שורה תחתונה מאחדת, מה שאני שומע ממך, זה שאין שום בעיה לעשות את כל הדברים האלה. אתה רוצה ללכת לשחק טניס, ללך לשחק טניס, אתה רוצה ללכת למסיבות, ללך למסיבות, תעשה מה שבא לך בראש שלך, אבל מתוך מקום שקט.
0: כן.
1: של רצון, ובמקום מקום של לשים את כל זה רק בצד ורק להוריד את הראש מזה, כאילו, שוב, נגיד בריחה, פחות ממקום של בריחה, יותר ממקום של, וואלק, זה מה שעושה לי טוב בחיים האלה. אני אוהב לרכב על אופניים, אז אני הולך לרכב על אופניים עכשיו, כי האוויר בטבע עושה לי טוב, מסדר לי את המחשבות, מה שלא יהיה. אנחנו יכולים להגיד שנורא בקלות, הבריחות הקלות, אלכוהול, סמים, שנפוצים כמו אבק, ואתה רואה את הבריחה הזאת חד משמעית, אני לא מדבר על ההשלכות שזה בכלל, אבל ללכת ולעשות את הדברים ממקום רגוע.
0: שלב. אוקיי. אז אני אגיד לך עוד דבר. כשאנשים מתגרשים בגילי ה-60, דרך אגב, גם 70, זה הפך להיות מאוד מאוד נפוץ, גם בגיל השלישי. הפחד להזדקן, להיות חולה, הוא מאוד גדול. ולרוב יצא לי כבר לשמוע לא מעט נשים שאומרות, מה אני צריכה מישהו לטפל בו? מישהו לחתל אותו? מה אני צריכה את זה? מישהו שיגיד לי מה לעשות, עכשיו יש לי את השקט שלי. ואני גם שמעתי לא מעט גברים שאומרים, אני לא מסוגל להיות לבד, בשום צורה ודרך.
1: אצל אנשים, ממה זה נובע?
0: אצל אנשים זה הפחד, אני חושבת, שייכנס שוב פעם מישהו, שהם יצטרכו להיות פתאום מחויבות אליו בקטע של... אולי אפילו להיקשר עליו. ואם הוא יהיה חולה פתאום.
1: אוקיי. באתי לשאול איך הגיל שלא משפיע על זה, אבל הנה זה עונה על זה בדיוק.
0: כן, כי תחשוב על זה, אישה נגיד בת 70, נגיד יוצאת עם מישהו בן 76, או אפילו היא בת 75, והוא אפילו כבר נושק ל-80. אפילו בגילי ה-60, אני רואה את זה כל הזמן, כן.
1: אז נשים בנות 70 מחפשות פארק צעיר בן 20, גם?
0: לא. אבל נראה לי שהם, בוא נגיד ככה, שמעתי לא מעט שכן, הולכות ליותר צעירים.
1: שמה זה יותר צעירים?
0: לכיוון ה-60, 60 פלוס, כן, כן. אוקיי. אני כאילו חושבת שבסוף, מה שמתחבר, כן, אבל שזה יהיה מהמקומות הנכונים והטובים. ואני יכולה לומר לכם שאחת התובנות האלה, שהם היו גם לי, זה היה קטע מטורף, אני יכולה לומר לכם, ממה שאני חוויתי בחיים שלי, זה כשהייתה קורונה, by the way. לי הייתה קורונה, אני הייתי טפלון במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. עכשיו, ליטרלי הייתי טפלון, יצאתי החוצה ויצאתי לדייטינג, ושום דבר לא נתפס, לא, כאילו, לא רציתי שום דבר, רציתי רק ליהנות, רציתי להכיר את העולם הזה, ממש רציתי to explore. נפלתי למשכב, לקורונה, חתיכת קורונה. חטפתי את זה חזק, דווקא לקראת הסוף, ואני יכולה לומר לכם, אני אעשה את זה בקצרה, שפתאום מצאתי את עצמי עם חום של איזה 40 מעלות, קודחת מחום, בקטע מפגר, כאילו הראש לפיצוצים, אני כבר מתחילה להוזות דברים, ואני זוכרת את השלב שבו ניסיתי כבר להוריד את החום, בצורה שכבר נשכבתי על הרצפה, והייתי אדומה כמו עגבנייה, ואמרתי לעצמי, מה? זהו? ככה אני אמות? אני אמות לבד, כמו כלב? אף אחד לא ידע שאני קיימת. אף אחד, עד שמישהו יגלה אותי שאני מתה, ייקח זמן, כי עד שחברים באמת, אתה יודע, מתקשרים פעם, פעמיים, שלוש, בסדר, עד שהתחילו לדאוג, אפילו המשפחה שלי, אתה יודע, קורה בהתחלה, עד שאתה לא עונה, אז המחשבה הזאת, היא שם היה לי כזה, תחושה של בהלה אמיתית, שוואלה, אני לא רוצה להיות לבד.
1: וזה לא להיות לבד ממקום יותר בריא?
0: זה היה מתוך מקום של די, אני עם כל ה... ליד עם הטפלונים האלה סיימתי, ואני רוצה מישהו שבאמת יכיר אותי, יאהב אותי, יהיה לצידי, בטוב וברע,
1: וכאן אני חושב שמה שעושה את התהליך שלך למשל בריא, כי את אומרת, זה לא בשביל שמישהו גרד אותי עם משפחת אל מהרצפה כשאני חולה, אלא הבן אדם שיהיה כל מה שאני רוצה שהוא יהיה,
0: אפילו להכין לי תה, או מרק.
1: חלק מזה, זה הדברים האלה, כן. אבל זאת לא המטרה. גירודי שפחתם מהרצפה, נכון?
0: לא, המטרה היא בעצם שיהיה מישהו שיהיה שם לצידי, כי אף אחד לא באמת רוצה להיות לבד. ודרך אגב, המטרה של לקום מחדש, היא בעצם להראות לכם שיש אור בקצה המנהרה, לא בלהיות לבד איזה מגניב, אלא לאהוב רגע, להיות רגע בלבד שלך, ליהנות שנייה גם מהלבד שלך, בלנסות גם אופציות, ובעבר לזה, להגיע בסוף לפרק הבית הנכון, המדויק, לכל אחד ואחת מכם, כי לכולם מגיע. חברים, אנחנו פה צריכים לסיים, אז קודם כל, כמה מילים אני רוצה לומר על השביעי לאוקטובר, שאני לא מאמינה שהדבר הזה... אחד הדברים שאני חושבת קורה לכולנו, אנחנו לא מאמינים שהדבר הזה היה, זה נשמע, זה נראה כמו חלום רחוק שאנחנו לא רוצים באמת לזכור. וזה כואב מאוד, ויש פה כאב נוראי. אז קודם כל, ליבנו עם כל הנרצחים, כל המשפחות של הנרצחים, והחטופים שחזרו אלינו ומתמודדים עם חיים לא פשוטים. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו אוהבים כל אחד מהמאזינים ובכלל מהמדינה שלנו, מגיע לכל אחד פה לחיות באהבה ובטוב ובביטחון, ואנחנו באמת, הלוואי ותהיה לנו שנה טובה, טובה, טובה, טובה, טובה. ותודה לכם על ההקשבה, ושנתתם את הזמן שלכם להקשיב לנו. תודה לכם. תודה לך.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.